پیغمبر علیہ السلام تا چې د قیامت په باره کې آیاتونه نازل شو، قیامت برازی او پاغه کې بدا تمام مخلوق را جمدی کیږي او الله تب مخامخ کیږي، حساب کتاب بکیږي، چالا جنت او چالا دوزخ وي. نو دے کافر با پخپل و مجلسنو کی خبر کولی جد دے قیامت دا ذکر خود قرآن کے دیر اہمیت سر ذکر شوی دی، خدا شیز منگ ذہن اخلی نا ادا قیامت نشت دے سے گپ شپ دے. نو چا با انکار کو کہ قیامت نشتا، او چا بے تصدیق کو چ او قیامت شتا، کو چشتا دے نو بیا دا عذاب بچال ورکی گی، ثواب بچال ورکی گی، روح لا کہ بدن لا کہ دوارو لا کہ یولم نا دقا اختلافات شروع شو. او سوگ وی وای کہ نصیب قیامت چتا سات پسات، یا قیامت بکلی راولا قیامت کنا ہسے وے نشترے نا. نہ دا قسم خبر کی رے نہ دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرل. عم یتساءلون، دا عم دا عن او ما دو لفظ ندی، ما استفہام دا پارا دا تپوس دا پارا راضی، نبیا عمت نہ جوڑ شو دا خلق خپل منس کے دا سپ بارہ کے سوال او جواب کئی. عم یتساءلون، دا دوی دا سپ بارہ کے یو بل سر تپوس کئی، نو خپل اللہ جواب ور کئی عن النبأ العظیم، دا ډیر لوی خبر پبارہ کے دا قیامت پبارہ کے تپوس کئی. الذی هم فیہ مختلفون، جے دوی دا قیامت پبارہ کے مختلف دی، جے قیامت بویو کہ بنویو سنگ بوی دغه اختلاف کئی. نو دے قیامت کے دا تپوس پختنے او دا اختلاف گنجائش نشتا، دا یو یقینی شے دے، او پخپر استرگو بے دا مخلوق اوینی، جدا سن انکار کول ناغب عرص اوینی.

ون د سشی په باره کې یو بل سره خبرې کوي تپوس کوي ان نبا العظیم د یو ډیر لوی خبر په باره کې تپوس کوي نبا په خپل خبر عظیم ته وي او عظیم سره اوم ذکر دی الذی هم فیه مختلفون هغه قیامت چې د هغې په باره کې دوی اختلاف کوي كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون هرگز دے کے انکار نہ دے پکار اختلاف او تپوس پختنے پکی نہ دے پکار او دا خلق دے اختلاف نہ منی کی گی کلا ہرگز دی نہ منی کی گی سيعلمون زر دے چ دی بپویشی قیامت براشی دوی با پخپل استرگو اوینی پخپل غوگو با عرص ووری پخپل بدن با پیهر سراشی نو دا قیامت منظر برا مخ کشی نو دا سوال و دا جواب و دا اختلاف بے اس حیثیت پاتی نشی حقیقت باور معلوم شی کلا ہرگز دوی نمانی کی گی دا اختلافا سیعلمو ناظر دا چی دوی با پویشی ثم كلا سيعلمون بیا بالکل دا سے نہ دا اختلاف نہ دے پکار دوی بپویشی الم نجعل الارض مهادا آیا منگ نہ دا جوڑ کرے دا ازمکا مهادا بچونا الم نجعل الارض مهادا آیا منگ نہ دا جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا جدا خلق پہ اطمینان بانے پدے آرام کئی گرزی را گرزی خپل کاروبار پہ کئی الم نجعل الارض میں آدھا آیا منگ نہ دی گرز والی دی ازمک لرا نم دا جوڑ کرے دا ازمک میں آدھا بچونا والجبال اوتادا آیا منگ نہ دی گرز والی دا غرن اوتادا میں خونا دا ازمکا چی اللہ پیدا کرلا نو پا دیکھ باندی یو قسم پریشان کن حرکتو یو زلزلو پی او دغا حرکت دا دی نمان دی دو نیو زل اللہ پاک پا دی باندی دا درانا درانا غرونے پی پیدا کرلا او دا غینا پس دا دیزمکی دا حرکت قلار شو وی دا فرشتی ور تا حیران پاتی شوی چی دا لوی ازمکا دو سمرا لوی زلزلو پدی بانی استرابی پریشان کن حرکاتو پدی کی سنگ قلار شو دا غرق و دیر مضبوط قوت والا دی نو فرشتو دا اللہ دا تپوسو کچھ دا دے غرن زیاد قوی مخلوق بلشتا وی او وی اگا اسپن دا غر چار سو نماز بودتے خوچ دا اسپن و تونی ویشی نو ٹوٹے ٹوٹے یہ کی بیا وی چھ دا دے اسپن نزیاد قوت والا بل مخلوق شتا وی او وی اگا اور دے اسپن کار سو مرمز بودتے اور تے وروا چنو نرم بشی وے دے اور نہ زیاد قوت والا بل شیشتا ویا وغو بودی او با پی وروا چے اور با مڑشی وے دے او بو نہ زیاد قوت والا بل شیشتا ویا غا ہوا دا او ہوا راشی دا او با آبی بخاراتو کیشی والو زی وے دے ہوا نہ زیاد قوت والا بل شیشتا ویا او اگا یو مسلمان انسان لے جاگر اللہ پر

قوتي وينو. وخلقناكم ازواجا من پیدا کړی تاسو ازواجا جوړي جوړي. الله آدم علیہ السلام یواز پیدا کړ بیا داغه د نفس نه داغه د گسه پخته نه هوا بی بی پیدا کړل نو چې دواړه پیدا شو نو داغه نرستو وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً د دې دواړو نه بیا خوار کړل په دې دنیا کې نارینه او زنانه. نو الله پاک جوړې جوړې پیدا کړل جوړې سره پیدا کړل وی جوړه د دې لپاره پیدا شول چې دوی د یو بل سره آرام او سکون حاصل کړي. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. سورہ روم کے اللہ فرمائی دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کیو نشانی دا دا ان خلق لکم جستاسو دا پارے پیدا کری دی من انفسکم ستاسو دا نفسننا ازواجا بیبیانی ام تاسو لے بیبیانی پیدا کری لے تسکنو الیہا دے دا پارے چی دا ناری ندخ پلی بیبی سر سکون حاصل کی دا ناری ندخ سکون دا پارا زنانا دا غی بیبی اللہ جوڑا پیدا کری دا. وخلقناکم ازواجا اللہ وی منگ پیدا کر لے تاسو جوڑا جوڑا. وجعلنا نومکم سباتا منگ جوڑ کر لے دستاسو دا پارا خوب سباتا آرام او راحت ٹول ارز بستڑی ستومانے خوچش پراشی او خوب اوکے نو ٹول ستومانی دے اوتلا. سبات ستڑی والے ختمول آرام راحت. وجعلنا اللیل لباسا او داش پم جوڑ کڑے دا لباس سنگ چ انسان پخپل کپڑ کی دا خپل بدن پٹئی نو دق شانت دشپے پدے طور تیارے کی پردداری دا کم کارون چ دا پٹول لائق دی عموماً اغا پشپکی کی گی. او حسی طور باندې هم د کپڑے اغستل د شپې زیات وی ځکه چې د شپې موسم یخ وی نو بنده په ځان کمبل او بستره وغیرہ راواچی ځان پټی نو دا شپه لباس دا. وجعلنا اللیل لباسا شپچه ده نو دا الله و اماده لباس پیدا کر پده لباس که زان پتے نو پده شپکم پت شده. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا چاہتا پوسکو وی دا نکا دا شپی تڑل خدی که دروازی جایز خدوانی دی دا شپی نکام تڑلی شو دروازی ناغو تی دا شپی نکا تڑل بہتر دا وی سا دلیل لی وی دا دلیل لکنه چې وجعلنا اللیل لباسا الله وی دا شپه می دل لباس پیدا که شپه لباس تا. او دا زنانو پا بارا که الله فرمیو هن لباس لکم دا بیبیان استاسو لباس دی و انتم لباس لهن تاسو دا غوی دا پار لباس یه نارینا زنانا دا پار لباس دی او زنانا دا نارینا دا پار لباس دی سنگا چه پا لباس بنده پتیگی نو داسه دا گناه دا کارونو نا سڑی دا خز پا وجه دا گناه نا پت شو خز دا سڑی پا وجه دا گناه نا پت شولا دا گناه دا کار نا بچ کیگی. نو زنانو نارینا دا یو بل لباس دی و شپم لباس دی دا دی وجه نوی نکا دا شپی تلل بہتر دی دروازم جایز دو دا شپیم خو بہتر ہوئی دا شپی دا. وجعلنا اللیل لباسا منگ جوڑ کڑے دش پستا سو دا پار لباس. وجعلنا النهار معاشا جوڑ کڑے دا منگ روز معاشا دا گٹے دا روز دا گٹے دا پار دے کے با کاروبار کے ذریعہ معاش عموما کاروبار او گٹا دا دا روز کیگی پا دے زان لو خپل بال بچ دا ضرورتو نا پورا کیگی او دا زر اتمی

اطمینان و سکون پہ حاصلی. وبنائنا فوقکم سبعا شدادا, منگ جوڑ کری دستا سو دا پاسا سبعا شدادا او مضبوط اسماننا, سبعا شدادا اسماننا چھ ڈیر مضبوط تی دا کم وقت چھ پیدا دی تر اس پورے چتا رنگ روغن وغیرہ حیث نغواڑی پلستر وغیرہ نغواڑی نرا غرزی گی نرا دڑی گی ایسم نکی گی. وبنائنا فوقکم منگ جوڑ کری دستاسو دا پارا استاسو دا پاسا سبعا شدادا او مضبوط مضبوط اسماننا او اسماننا دام یو دا بل دا پاس دیو قط پا قط دی. وجعلنا سراجا وهاجا, او منگ جوڑ کری دنور سراجا وهاجا یو چراغ چمکدار, دا چراغ دے رنام کئی وہ دے چراغ سر تو ہم شترے سراجا وهاجا رنام کئی گرمیم کئی او چمکدار چراغ دے. وانزلنا من المعثرات ماء ثجاجا, وانزلنا من نازل کری دی من المعثرات ماء ثجاجا دا اوریزن اوبو ڈیرے معثرات نچونی کے دن کے نچونی کون کے دا اوریز نچونی شی اوبت راشی اوبت راتوی شی یا دا ہوا گانے نچونی کون کی دی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, منگ نازل کری دا اوریز نا اوبک ڈیرے ڈیرے پشیبو شیبو باران دا اسمان نا دا اوریز نرازی. لنخرج به حبا ونباتا, دے دا پارا چھ منگ را اوباسو به پدے اوبو باندے حبا دانے ونباتا او سبزیانے شنکے پہ زرغنی شی باران اوشی دانے پیدا شی غلے پیدا شی شنکے پیدا شی. وجنات الفافا, او باغنا جنات باغنا الفافا پدے پانو کے انغستے دا پان دومر ڈیری لکچ دا باغنا دے انغستی دے پک دومر گنی وی یعنی ڈیر گر گر باغنا گن. یا دا مطلب دے چی دا دے یویزم کے نا مختلف قسم ونے او باغنا پیدا کی گی. نو دے دے کہ اللہ عظیم الشان قدرت او دا غی نشانات بیانے گی. اللہ دا سے قدرت والا حکمت والا دے, نو چہ دا دون سیزونا پیدا کولی شنو تا دوبارہ نشی پیدا کولی, حساب کتاب دا پارا تا زانتا پیش کولی نشی. خودے کہ دا اللہ حکمت دے, یو عظیم کارخانہ اللہ روانہ کڑے دا او دا دے بالنتیجہ دا قیامت پر اذکار کی گی. اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا, بے شک روز دا فیصلے, اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ بے شک روز دا فیصلے, کانا میقاتا دا یو مقرر وقت دے دا فیصلے وقت, یو روز اللہ مقرر کرے دا نیکانو تا دا نیکے بدلا بدانو تا دا بدے بدلا جدا جدا بور کریشی. او پدا غزے کہ بیاس اجتماع او اشتراک نوی چی پا یو زے کدے ٹول خلق را جمعی, نیکان با یو طرف تشی نو بدان با بل طرف تشی. وامتازوا اليوم ايها المجرمون, مجرمان به یوبل سرا جداشی. په دنیا کې دا یو نور او یو سپو مې یو هوا او یو سمکه یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې شریګي خوراک کوي, نیک او بد یو ځای شریګي. نو په قیامت کې داسې یو ځای نه هلته به جدا جدا وي. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک روز د فیصلے کان میقاتا مقرر شوی وخت دی. ندی ته یوم الفصل وی جدا جدا وی. یوم ینفخ فی الصور فکما رچ پش پیلے کې به پوکی وهلی شی. فتاتون افواجا, نو تاسو به راځی افواجا ڈلے ڈلے مختلف جماعتون به راځی ڈلے ڈلے برازے.
نو دا افواج دا فوج جمع دا ڈلے وی دا قیامت پرت بدرے لخ کر روزی درے قسمہ خلق براشی یو فوج بداسی وی چ پخے ٹماڑ اور کل لباس اور پسورلے سوار ووی میدان حشر تبراشی خوب ماڑ اور پکل جامع پٹ اور پسورلے سوار میدان حشر تراجی با دا یو ڈل ادا دو مڈل با پیادر آ روانوی میدان حشر تبرازی او درے مڈل بدا سی چی نسکور بھائی دا مخون پہ پزمک لگی دی او دا خپے با پی دا پاسی دا مخ بے پزمک راکی شیورا روان بھائی نو دا درے قسمہ لخ کرے بھائی او باز روایاتو کی رازی چی دا ڈلے او دا فوجین با لس قسم بھائی او باز حضرات فرمائی چی پا میدان حشر کے بیشمیر جماعتون بھائی د خپل عمل او د کردار په اعتبار باندې با دا غوی ډلې او گروپونه جوړ شوی وي. نیکان ځان له پاغې کې مختلف ډلې او بدان ځان له مختلف ډلې. اوس نیکان چې دی هغې کې مجاهدین ځان له ډله ده، مزګزارو ځان له ډله ده، زکات او خیرات والا ځان له ډله ده، تهجد گزار دی ځان له ډله ده، د عالمانو دی ځان له ده، د شهیدانو دی ځان له ده، د ماشومانو ځان له دا سے ڈلے پدے گناگارو کے بیا زان لڑلی دی دا شرابیا نظان لڑ لدا دا غلو زان لدا دا جوار گرو زان لدا دا ہر عمل پر اعتبار زان لان لڑلی دی پا کافرو کم ڈلے پا مومنانو کم نو بیش میر ڈلے جماعتو نا دی نو تاتو نا افواجا تاسو برازے ڈلے ڈلے یوم ينفخ في الصور فكمرات چپش پیلے کے بپکی او اہلی شی فتأتون افواجا پستا سو برازے ڈلے ڈلے وفتحت السماء اسمان بکلو کری شی فکانت ابوابا نو دا اسمان بدروازے دروازے شی اسمان بٹوٹے ٹوٹے شی زے پزے دروازے دروازے یوم تشقق السماء بالغمام اسمان بٹوٹے ٹوٹی شیش او بیا بفرشتے ہم راشی وسویرت الجبال روان بکری شدا غرنا فکانت سراوا دا و چمکدار شگے گندیوی دا غرنا بزرے زرے شی او بیا به سراب خکاری سراب سته وی د اولی په دې غرمه کې چې روانه او مخ کې د شګو میدان د تراخ کار شي د انور شواګانې پیرازی هغې نه یو قسم چمک پورته کیږي تګې سړی چې وته وګوري وي دا خو سیند راغې اوبه دي چې ورنږدې شي هغه اوچې شګې وي نو دا د لرې نه دا چمکدارې شګې چې د اوبو ګمان پې کیږي نو دې ته سراب وایي او پا پختو کی دیتا شگوگل وی شگوگل نو دا غرون بسنگی فکانت سرابا دا غرون بس سراب جورشی چمکدار شگی ان جہنم کانت مرصادا لطاغین مآبا بے شک جہنم کانت مرصادا دا با پا انتظار کیوی دا چا پا انتظار کی وی لطاغین دا شریران پا انتظار کی ما آبا چی دا با ٹکانا دا دوزخیان وی دا شریران ٹکانا کم زی دوزخ نو دوزخ دا شریران انتظار کی دا دا غی ٹکانا لابثین فیها احقابا دی با درنگ تی رون کی وی پا دی جہنم کی احقابا دیر زمانا احقابا سڈیرا اگدا زمانہ نو دے ڈیر اگدے زمانے تا احقاب وی لکھی گی داد حق بتن جمدا زمانے دراز حق بتن اور دے مقدار کے مختلف اقوال لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی
يوحق با اتيا کال دا او هر یو کال دولس میاشت دی او هر میاش دیر شروع دی دا او هر روز زر کال دا يوحق با اتيا کال دا او یو کال دولس میاشت دی او میاش دیر شروع دی او بیا دا یو روز زر کال دا تقریبا دو کروڑا ات اتیا کالا یو حقبہ دا دو کروڑ اٹاسی لاکھ سال دا یو حقبہ دا نو دا سے سو سو زل احقاب بتیرے گی خدا کافران بدا دو زخرا ازینا لا يخرج احدكم من النار پتاسو کی او کسب دا اور نہ نروزی حتا يمكث فيه احقابا تر سوچے پکی احقاب نی تیر کڑے ڈیر حقبے نی تیر کڑے والحقب بضع وثمانون سنة او یو حقبا سدا پاسا اتیا کالا دا کل سنة ثلاث مئة وستون یوما ہر یو کال دریس و شپیتر و زید تین سو سار مما تعدون چتا سے شمیرے نو تین سو ساٹھ روزے دا کال شلے خو ار روز چدن دا ببیا زر کالوی اولا صدا پاسا لفظم پا حدیث کی راغی یو حدیث کی وزر دا پاسا نیدی ویلی بلکہ صدا پاسا آتی آدی نو دا حقبا یا احقاب دا یو دیر اگدی زمانی نم دے تفسیر بیضاوی وی دہور متتابعا اغا زمانی چھ پر لپسی دے انہ ختمی گی وسم خبر دار چ خالدین فیها ابدا چر بن تروزینا کفار بسوزی پا دوزخ کے تے خارج بنشی عاصی مسلم بسی خارج فضل پہ بیا اوگنا گنانگار بندہ اب تنوزی او کافر وما هم بخارجین من النار دیبت خارج کی گی نا احقابا سو ڈیر زمانہ ڈیر زمانہ بیا ڈیر زمانہ چدا غید ختم دو امکان نشتا دا دا چا دا پارا دا دا تاغین دا پارا دا دا اہل ہوا دا خواہشات نفسانی دا تابدار دا پارا ان جہنم کانت مرصاد للطاغین بے شک دا جہنم چدی نو دا بپا انتظار کیوی للطاغین ما آبا دا شریرانو ٹھکانا دا لابثین فیها احقابا دی بدرنگ تیر ان کیوی پدے کے احقابا سڈیر زمانہ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا لا یذوقون نبس کی دا کافران فیها پدے دوزخ کے بردن یخوالے سد مزد یخوالی بنوی ولا شرابا او نبد اسکلو سوی الا حمیما مگر گرمی شیدل او بدوم را گرمی چپا بڑا سی دا مخصر من ویلی کی گی چی کل موتلاڑی شی کل می با ویلی کی گی او بیگی بتی وغساقا او وینزوی دا دوزخیانو بس کی جزا او وفاقا دا بدد دوی پورا پورا دا انہم کانو لا یرجون حسابا بے شک دوی امید نہ لرد حساب دا دون سزا والے اور کئی امید نہ لرد حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا نسبت دروغ بے کو بآیاتنا زمن آیاتنا تا کذابا پر نسبت دروغ کول سرا انکار بے کو تکذیب بے کو وکل شئین احصیناہ کتابا ہر یوشی منگ شمیرل دی پلی کلو کی ہر یوشی دا اللہ پا علم کی لوح محفوظ کی لکلی پروت دے
ورتوی فذوقو پس اس کہتا سو فلن نزیدکم الا عذابا فلن نزیدکم منگ با نزیاتو تاسو تا الا عذابا مگر عذاب بدر تزیاتو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

0: دسر شیدے دلا یو اولاد عمر نکی اللہ جل جلالہ پخپل قبض قدرت کے دا ہر ساغستی دی نو دا اللہ جل جلالہ دا طرف نہ کچر تے عذاب والا فیصلہ راغلا نو فلا مرد لہو نو دا دے واپس کول نشترے بیا وما لہم اولے دا دوی دا پارا من دونی ہی دا اللہ نہ سوا من وال سوک مددگار عزت مند اللہ جل جلالہ دا عمل کر دو فکر کی زما عزت مند بس اللہ پاک نہ دعا کول شی اللہ پخپل فضل و کرم سرا آغا جوان دمرا نصیب کی چکم جوان مانے اللہ ترازی کی گی ستا حبیب راضی کی گی او یا اللہ آغا جوان نم اسا دے کم جوان بانے چھے اللہ تنا راضی کی گی او ستا حبیب پی ناراضی کی گی دنیا چھے دے دمہ عزت مندو ختم دن کے دا اللہ پاک دیس پل فضل و کرم سرا منگو تاسولا چھے دے دی دنیا دا ختم دو دا حقیقت پر زڑکی واچھے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام کریم رب زمون طول مسائل حل کی یا اللہ سانہ پریشانی یعنی تے حل کی یا اللہ دنیا والا دم محتاج مکی تخبل ذات عالم محتاج شادی کریم رب مونگا چی دے ڈیر زیاد کمزوریو تم مددو کی خپل فضل و کرم سرم یا اللہ لگونا ہونو نو ساتھی الہ العالمین مونگا ڈیر کمزوریو یا اللہ سان اللہ سن چستا بارگاہ کی اچھت شوی ددی جسا کی سمحا جاتی خپل خزان حیب نے پورا کی الہ العالمین حرمین و زیارت تم بار بار بود لیں کی کم خلق چی درود وائی الہ العالمین آگی کی زمونگا عیسیٰ کی کریم رب رحم فضل والا معاملہ را سر وکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی سانہ دا خیر دعا گانی کڑیا غم دانا کو سانہ شروع نے چ پناہ اختر غین من پناہ واڑو وانت المستعان علیک البلاء لا حول ولا قوۃ الا بالله وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین
1: تاس اور ریڈیو امن

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدس مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر اور کنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا چه التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331-12-12-413
1: You are listening to Radio Ahmed Network. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
2: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی جیل اور بدنامی ہے.
3: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او کلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپوره کېدل همیشه د پارا ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو کی مهم رول ادا کوی. نو انتظار دا سه خبری او سوز پل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش ترلا سکڑی. دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شئے 0301-80-84-300.

بدی مصروف زمانہ کی خپل شاوخوا تو گورئی سمر خلکشتا چوائی زما میدا ڈیرا زیادہ خراب دا یا تاسو تا لوگن لگی گی یا دا خوراک نباد پا میدا بانی بوج درد یا دا میدی زخم او اچ پائلوری جراثیم او سنا دا میدی دا خرابتیا پا جبانی کبس او دا میدی گیس او دا دی سنا پا سر بانی درد هم رازی خو دا میدی دا لاسا تاسو دیر بیچینا او بے سکونئی او زینی خلک وائی چی زما ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی ڈیر زیادہ دا یعنی ڈیر سوچنا فکرنا یا یر گبراہٹ یا ستاسو دا جوننا خوشحالی ورکا دا او ستاسو ذہنی مسئلی ڈیر زیادی دی او سرا ظلم و خفا خفوی جلا درزی پا جوان کی سکون نشتا دے او تاسو پا دغا سکون پسی ڈیر بیچے نگر زی او چکلا ذہنی سکون رکشی نو بیا دا انسان پا وجود کی نوری بیماری راشی کہ دا سرا کستاسو پا ملابانی درد رازی یا ستاسو گونڈی او خپی ٹولی زیادی خوگی گی یا تاسو تا دا رگین سا مسئلہ دا دا فالج اٹیک او دا فالج دا اٹیک سرا ستاسو دا لسنو جوڑنا یا سنگلی یا ہمداسی دا سٹ پٹی او دا ملا پٹی دیر زیادی خوگی گی او دی دردونی دا وجی ہم تاسو دیر پریشان ہے نو کہ تاسو دا داسی قسم بیمارو سر ترمخ ہے او دیر پٹینشن کے نو دری نمونا زان سر یادو لری دا میدی دا پارا دا لائپوزائم شربت دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائٹی دا پارا دا جنکو پاس دوئی او دا بدن دا ٹول دردونی دا پارا دا پینزائم گولئی یا دیو لری دری دوایا نزان لواخ لئی او خپل جون کی خوشحالی او سکون راولئی دا نورو دیرو معلوماتو دا پارا 0336 88 85 097

0: چې ویلکم بیک والے بیا تاسو په خیر علي ستړي مشه هر کله ده. توی نن چې کوم د اغاز منګه وای فای کټ شوې ده او وای فای کې چې کوم د اغاز سکار شروع شوې ده وی چیرې غټ کیبل تار کټ شوې ده نو بدی وجه باندې چې کوم د ما د لیپ ټاپ لا خپل موبایل انټرنیټ ورکړ دې خو البته د موبایل د انټرنیټ چې کوم د اغاز لګ معمولی سلو وی نو بدی وجه باندې هغه اواز تاسو کټ شوې ده. ما د پروفیسر نیاز علي مومند ویلې کیږي د پروګرام تاسو ته هاي کاسمیټکس کمپنی وړاندې کیږي. تاسو مرام سما اوریدونکي لیسنر د محل په کرک بنو نورنګ لکی مروت شمالی جنوبی وزیرستان پر ٹانک اوڈی خان کے زما غاگ او زما آواز اوری جی طول اوری دن کو تا دغا پروگرام کے ہر کلے پخیرالے او سلی مشی وائی جی خوگو او درنو قدر من اوری دن کو کچری تاسو غاری چی دغا پروگرام کی زما سرا خبریو کی جی زما سرا خبرو کولی دا پارا زما دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0338 85 87 بانی تاسو لائف کال کولی شئ 0 3 6 8 85 15 0 9 بانی تاسو کال کولی شئ جی بل نمبر دے 0315 693 594 7 بانی تاسو کال کولی شئ جی اوری دن کو سنگتا ستا معلوم دا ہائی کاسمیٹس کبنے کی منگ سرا دا میدی دا پارا دا لائی پوزائم شربت دے دا ٹینشن ڈپریشن دا انگزائیٹی دا پارا دا جنکو پاس دا وی دا دا دردون دا پارا منگ سرا دا پینزائم گولی دی دا لسون اخ پوس پینوالی دا پارا دا مرائی دا مخ دا سر دا سپینوالی دا پارا او دا مخنا دا فالتو وی خطول لرے کولو دا پارا زمانگا دا ہائی گولڈ سکن پولش دے جی ایوازی زمانگا سکن پولش صرف دا سپینوالی دا پارا ندے بلکہ زمانگا دا ہائی کاسمیٹس دا کمپنی چے کم سکن پولش دے جی نو دا سچے دے جی پدی خبر بانیزان پوہا کی جی چے زمانگا دا ہائی کاسمیٹس دا کمپنی چے کم سکن پولش دے جی نو دا سکن پولش ایوازی پا مخ پا سپینوالی کی کار نہ کی بلکہ دا ستاسو دا مخ نہ گن گریل ہم ختمی دا ستاسو دا مخ چے کم خلیات دی دا لسون خپو دا تر و تازہ ساتی ساسو خلیات جوندی ساتی او دا دی سر چے کم دے اغا نارینا یا زنانا چے ستاسو پا لسون و پا خپو یا پا مخ کی چچڑوا لے دے لکہ مطلب ستاسو عمر چے کم دے اغا دیر شپینزے دیر شکال دے اخکاری دا سی لسون خپو نا لکہ ستاسو شپیتا کال عمر دے دا ہائی کاسمیٹس دا کمپنی ہائی گولڈ سکن پالش استعمال ہوئی جی انشاءاللہ تاسو تو بڑے کلاسک ریزلٹ چے کم دے اغا ملاوی گی تاسو تو معلوم دا ما تاسو تو ویلی دی الحمدللہ دا دیری مدی نازد تاسو سر چے کم دے اغا بدغا ریڈیو بانے پروگرام کو ما تاسو دا دیری مدی نما پیجنے الحمدللہ ما ہمیشہ دا پارا تاسو لہ بہترین پیغام در کرے دے ہائی کاسمیٹس کمپنی یو با اعتماد کمپنی دا جی ما تا پروفیسر نیاز علی مومند ویلی کی گی ہم دا شان دا مخ دا پارا ما دا سکریم جوڑ کری ما تاسو تو ویلی چی انشاءاللہ پزی موارے سربا دا مخ تیر سریم دا لختمی زمانگا چی کم ہائی گولڈ بیوٹی کریم دی جی دا دی سر چی کم دے اغا پا زی موارے سر با تاسو لرنگ ہم سپی نئی جی زمانگا دا ہائی گولڈ بیوٹی کریم چی کم دے اغا پا زی موارے سر تاسو لا دا مخ دا غونم ختمی او دانی بدل ہم وچائی جی تک شو دی او سر دی کی بیا منگ دو فیسواشی جوڑی کری دی یو دا ہائی کاسمیر دا کبنی دا چارکول فیسواش دی جی پا دی کی جرمن میڈیکیٹڈ سکرب دی جی دا چی کم دا کوئلی والا فیسواش دی چارکول والا کنا نو دا دی فائدہ دا چی دا دا مخ دانی ختمی او دا مخ وڑوالی غرزی ختمی نو چی کل مخ کے وڑوالی ختم شی بے پا مخ دانی نرازی ٹھیک شو نو دا ہائی کاسمیر دا کبنی ہائی گولڈ ایکٹیویٹڈ چارکول فیسواش استعمال کی او دا دین علاوہ ور سرا چی کم دے آغا زمانگا ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال کی دا دی سرا چی کم دے آغا دا مخ دا داغون دا پارا تاسو دا ہائی کبنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال ہوئی کہ تاسو وای چی رستا سو پا مخ کے وڑوالی نشتا یا پا مخ مانے داغون نشتا نو بیا دا ہائی کبنی دا انار او دا لیمبو والے فیسواش استعمال ہوئی کہ سر کی خشکی دا نو دا ہائی کاسمیر دا کبنی دا کیراٹین دا کوپری او دا پودینی والے شیمپو استعمال کی او کہ پا سر کی مو خشکی نشتا دے نو بیا دا ہائی کاسمیر دا کمپنی دا انڈی والا شیمپو استعمال کیجیے د دې سره سره چې کوم دی هغه زمونږ د هاي کاسمیټ د کمپنۍ چې کوم دی هر بلایل استعمال کوي د ویښتو د پاره مونږ ډیر ښکلی مزیدار تیل تیار کړی دی په یو ډبې کې دو بوتل دی یو د تیل بوتل نه یو سره ور کوټه بل بوتل دی هغه ته ایڈوانس جرمن هیر بوستر ویل کیږي چې د ویښتو د پاره مونږ ډیر مزیدار دوی تیار کړی دی دا ور کوټه بوتل بغټ بوتل کې مکس کوي دا غینه بعد به ویښتو کې لګوي ټیک شوري د میدی بیماران د خیر سره بالکل رامخې ته کېږي کم سړی د میدی بیمار دی کناری نه دی او که زنانه دی او د ډېری مودې نه تاسو تا د میدی مسله ده او د میدی تاسو ته څه مسله ده لکه تاسو ته د میدی دا مسله ده چې په میده باندې بوج راځي په میده باندې درد راځي خولې له ترخی اوبه راځي اډرکی ډیر زیات راځي ستاسو چې کوم دی هغه په میده کې د ایچ پایلوري جراثیم نه او سنا چې کوم دی تاسو بالکل خوراک ته زړه نه کیږي خوراک بالکل نشي کولای یا تاسو وای چې رمضان زه یو روټی نشم خوړلې دا زه تاسو له چلندر کوم چې تاسو زمنګ لای پوزایم د میدی شربت دو چمچې په منهر باندې د خوراک نه نیمه ګنټه وړاندې استعمال کړئ دا نه بعد به ته دومره خوراک کې دومره خوراک کنه چې ته به حیران او دریان شي چې زه دا دومره ډېر خوراک څنګه کوم نو دا د لایپوزایم کمال دی د معدې ګیس ختمي او قبض ختمي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: هاي هاي لا لك انا زرا شوي اي تاخذ وانا خلنو لازم اكو غنوال تعال سوشل ها ما دنيا زلي مومند ولي رازي جي ما ته بدي نمبر باندې کال را ملو کوي زما سمره خويند आवाज اوري جي ما خو تاسو تويلي دي غنا يو خوده راستي چي ته غوسه شمه غنا بیا ټول دي سي وختونه راني سمندسم سر نه جکوما صحیح صحیح سيزونه استعمالوي صحیح صحیح په الله يقينو کو ولا چي غلط سيزونه استعمالوي غنا خير بم نه وي اور غنا بیا زه ټول ته غوسه کېګم او زما غوسه داسي وي جي اغه يو شير دي کنه چي وي وي چي خمار شمه پلار شمه ستا غمونو ته بيدار شمه لوپټه پسر پورګ لوپټه پسر پورګ د غني بیا بدات کار شمه نو خبره داسه د لوپټه پسر پورګ د غني بیا بدات کار شمه نو چې به ته غوسه شم بیا به خفای ښا او غنه سیدا د مېدی د پاره لایپوزایم شربت استعمالوي زما چې سمره خويندې دي مېندې دي مشران دي کشران دي د مېدی په ډاکټرانو پسې مګر زه بالکل هیموپرازول رایزي کې مایزي کې مکمل لړی ولېږي تاسو په الله یقینو کې دلته زمون کلی کې وسړې دي مشر سړې دي جمعات کې اذان هم کوي کنه لکه مؤذن دي کنه زمونږ د جمعات تاسو په خوده یقینو کې دلته د شاویل یو لکه چونکې داغي په کور کې غټه مدرسه ده نو زما دا خويندې ولېږي مدرسې ته نو هغه دا خبره کوله یره ویته کور کې تاسو سره شربت دی او چې شربت راکې مال بس هغه شربت خو ګودام کې وي خو البته مال ما سره شربت دی زب کور کې وګورم در به کوم دلا ورمه کوله په الله یقینو کو سات ټیم را روان یره وی شربت خو ډیر خوان کوي لایپوزایم را لاله کوي لایپوزایم راکا نو چې لایپوزایم خوان دی واغستو به د مپرزان رایزي کوله بغاوه اسلام علیکم
1: اسلام علیکم
0: وعلیکم السلام مشرب خیر علی
1: څنګه صاحب بار ٹھیک
0: ٹھاک الحمدلله زه خوشایم سو خبره کې
1: وزیرستان طارق عزیز خبره
0: طارق عزیز سے بخیر علیکم طارق عزیز هغه هغه چې ای وی ٹی خبر کې چې مطلب پی ٹی وی کې چې هغه شوګانه بده کولې
1: دا وزیر تا کوي دا الله کولې یو پیشنٹ وو
0: ها ها ها
1: هغه ډېر زبردست لایپوزایم پر داسې استعمال کوو یو یو استعمال کړی صرف
0: یو بوتل استعمال کړی دی لایپوزایم
1: یو بوتل استعمال مو پرون بل پرون شبه جمعه ته تللی وو
0: ها ها ها
1: دا سلور مې راواخستې 1400
0: ها 1400 روپو دې سلور دانې راواغستلې
1: سلور دانې
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله نو

0: چې ورته جن کو پاس واچوي چې په خوبونو باندې مور شي مړه بس لای پوزایم خو د میدی کینګ دی په خدای یقینو کا ماته بم لا سوک بدوی زما بم لا سوک بدوی زه خو په الله یقینو کا داسې بیماران کنه چې د لسو کالو بیماران یم الحمدلله الحمدلله د شلو کالو بیماران چا یو بوتل استعمال کړو چا دو بوتل استعمال کړی ټیکل ستا دا مریض څومره وخت نه د میدی بیمار وو
1: تقریبا
0: اوریدونکو د دې مشر خبره تاسو واورئ خدا امیر صاحب د شپې جمیل هم زیداله کزما نه پیژنه نه زه پیژنم چې مال لپاره به دروغ وي خان دی وی چې مریض د لسو کالو بیمارو مانا دا سه کار دی کله چې مونږ لایپوزایم جوړ کو کنه لایپوزایم شرحات پدې بنو سیما پدې کوارټ او پدې کرک او پانګو کې دومره هټ شو نو مونږ په سډیرو کمنیانو والے شربتونه جوړ کو په خوده یقینو کې پدې المارو کې پرتی دوړي په پرتی دی په شوې کنه دلته کې کمنی والے شربت جوړ کړي او رینو مې اتناک لمه هغه په خوده یقینو کې په 500 کارټونو باندې چې کم دی خلکو له دوه موټر سایکل ورکول نو تاسو ماته دا وایا مونږ په والله کله تر اوسه پورې موټر سایکل هم چاله ورکړي ځکه چې مونږ ګران جوړو مونږ تواره نه کوي هغه خو تاسو له 50 روپۍ شلو پیسې جوړ کې ټوله ګټه چوکس لپی موٹر سیکل ورکی پپنزوی شو کانٹنو مانے موٹر سیکل ورکی نو تمہا تدہو آیا چھے لکہ دا سیز بدہ پس جوڑ کرے پس ہوئی چی دے پا منن سبا غزان لے موٹر سیکل ہم پا یو لکشل زر روپے مانے دے زوخو پا کی چھے کم دے دا چا خبر چالا پا کی او ریڈیو ہم نشم ورکوالے والی چھے ماتا پا کی دمرا گٹا نا پاتی کی گی زو خالص صحیح کار کو ماز خلکو توے ما چھے دا زلد خلاص دا ہائی کب نئی پروڈکٹ استعمال ہوئی چاہ تا گیلے شکوئی ماتا کال کوئی پوئی شوئی خیر آواز دی کٹکی گیا نا ہلو ہلو اوکے کال دی لالا لے کر شو ڈینا مہربانی ڈینا شکریہ تھینک یو سو مچ خوگو درنو قدر منا اور دن کو مات نیاس علی محمد ویلے کی گی دا پروگرام تا ستا ہائی کاسمیٹکس کمپنی اڑان دے کیجیے راضی جی مات لائف کال را ملاؤ کیجیے سما دا اسٹوڈیو دا لائف کال نمبر دے 0336 88 95 097 صفر در سوا اوشپک دیر ش ات اتیا پنز اتیا صفر او نبی بانے تاسو کالو کی ٹھیک شو جی اور کچری تاسو ته د مهدی مسله دا د مهدی د مسله چې کم دی اغا گیس ډیر زیات جوړیږي ٹھیک شو جی یو خبر ځان سره یاد ولري جی چې دا گیس چې کله جوړ شي نو د دې سره چې کم دی اغا په دماغ باندې بوج راځي تاسو له په نیم سر باندې درد راځي په ټول سر باندې درد راځي او ډیره غوسه هم درځي ٹھیک شو جی نو ګوري جی که تاسو ته د مهدی گیس جوړیږي نو تا ته به څنګه پته لګیږي چې ستا د مې دی گیس دی نو د مې دی د گیس علامات دا دي چې ستا به خېټه پړسیږي خېټه کې به دې آوازونه کیږي ډکې میتیازې به دې صحیح نه کیږي ټیک شوري نو د دې سره به بیا ستا چې کم دی د دې ګونډو نه لاندې چې کم دا پنډې دي که نه پستا غوښه ده دا به دې ورسره خوږیږي د سټ دا پټي چې کم دی د ملا دا پټي به دې خوږیږي او په نیم سر درد او په ټول سر به دې درد وي غوسه به هم دله راځي په دماغو به دې بوجم وي نو ته پوه شه چې تا ته د مې دی د گیس مسله ده بیا صرف لایپوزایم استعمالو جی اسلام آباد ایپٹ آباد مختلف ڈاکٹرانو لزئی او د میدی د پارا انڈوسکوپ ایم کرے دا او اوسم کوئی کولنسکوپ ایم کرے دا اوسم کوئی او ہمدنگ شان چې کم دی اغا د اغی باوجود هم تاسو ته د میدی مسله دا نو تاسو کوشش داو کی چې تاسو زمنګا د لایپوزایم شربت استعمال کی انشاءاللہ د دې ڈاکٹرانو نه تاسو مکمل خلاصے گئی منگ بار بار دا خبر کو چی دا دا شفا خبر وی گوری جی دا سدا لکہ لیٹ سپوز تاسو پر ریڈیو بانے زمانگا پروگرام واوری دلو ٹھیک شو جی نو چی تاسو دا پروگرام واوری دلو دا دی مطلب دا دی چی اللہ تعالی تاسو تا یولا رسید اکڑلا اوس چی کم دے باقی ڈیپینڈ پا تاسو بانے کئی چی لکہ مثال تاسو پروڈکٹ استعمال ہوئی نہیں استعمال ہوئی دا باقی پا تاسو بانے ڈیپینڈ کئی ٹھیک شو جی خود دا دی نمخ کی تاسو ڈیرو کڑی دلی ستڑی شوئی اجڑے دلی ادر دے دلی خود ارسن باوجود ہم تاسو تا دا میدی مسئلہ دی نو تاسو چی کم دے آگا دا میدی دا پارا دا لایپوزایم د میدی شربت استعمال ہوئی صحیح شو جی راضی جی زما سره خبر ہو کہ تاسو سره زونگ نمبر دیں نو پدی نمبر بانے کالو کہ 0315 693 594 7 باندې ما سره خبر ہو کہ 0315 493 5 497 او باندې زما سره خبرې وکي بل نمبر دی 0336 88 85 097 یعنی 0 3 او شپږ دیرش ات اتیا

0: پینز اتیا سفر او نبی بانی تاسو کال کولی شئی. اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: مشرب خیر علی استنے مشے
1: تا خیر رسترنگ.
0: مہربانی جی شکریہ. شے ما تا چو خبر کی کم زینا
1: از کرکسی کی خبر کوا صدیہ.
0: ہاں سی او جی وایا
1: دا مایدی دا کینه لا تاسو خیوی
0: او جی لای پوسایم شربت مونږ جوړ کړي مې دې دا پارا
1: سیرپ دی کا غدی دا
0: سیرپ
1: دا
0: سیرپ دی سیرپ
1: عمر دین پلازا
0: کی امارات کاسمیٹکس دے غسر ملاوی گی خا پدوکان کی چیک چی پدوکان کی تے مطمئن نہ شوی بیم یو نسے خا دم ریزی مواری دا صحیح دا محنت کرے دکاندار سر خلی تو یو منٹ ددی دکاندار سر ادرے گا میدا بدی دس یہ خوشی جو اللہ تخ سکون باندھے با موڑشے اور کنا نو تو ان شاء اللہ چبے چکل تور تراڑی استعمال کے بوتل استعمال کے بے تد میں دے خوند اگور دو خوراک خوند اگور ہاں عمر دین پلازا کی امارات کاسمیٹکس دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر دے دین علاوہ دوبئی نوی پلازا جوڑ شوی اگے کلان دے بیسمنٹ کی مخامخ دکان دے فاروق جی سے پوچھ وی اگر سر ملا
1: اصل خبر اگر سر جی جوڑا فارن کیو کنا
0: ہاں ہاں
1: ترغلی فارن نہ پوچھ نو مطلب دا اے پر گرم نہ منو دی اوری دی دا مو در دو ان کرلا پنا اے مائی دی سی رو ایڈورٹائزمنٹ کے کدال ما جزات اگا کال وی تو
0: دادا سنی اج سے بو تاسو کم کم مل کی تاسو ہوئے مثال کامیابی گی نو تا پتہ دا مشکلات نہ تیری گی لگا پہلے تو دوبئی تلاڑ ڈیر سخت بدی تیری کڑی اس بہ راحت مانے مطلب پاسان بدل پیسے راضی کا نا نو دغه شان یو انسان چکل بیماری تیری کی کنا لگا دمے دی دا ٹینشن دا دردونو کنا نو خو کڑی گی خو کڑی گی نو بے اللہ تعالیٰ چکم نے اولا رسید کی بس پاگی مانے اللہ تعالیٰ اول سیات ور کی لگے سڑے بدل اندن نہیں علاج کی نہ بٹی کی گی خوچ پیخبر تراشی یا پاکستان تراشی یا ورکوٹی ڈاکٹر لور شی اوغل ورکوٹی نس خبر کی اگے سر ٹیکشن داد شفا خبر ہے نو مطلب داد چتا ریڈیو نہ دے اور دل نند ریڈیو آن کو اللہ تعالی تا تے اولار او کھولا باقی چ کم دے پدی لار بان تل دستا کار دے لکو س اللہ تعالی چ چال د مون توفیق ور کئی نو اگول صرف توفیق ور کئی نو اللہ تعالی خود سن شی کول کنے چ دی اوچت کی جمعہ تے بوز یو زان تے ودری کنا
1: اصل خبر سر دی دستا جو مش کو مسافر یو کنا
0: جی جی جی جی جی جی استعمال روزانہ نہ ہنی مونے لسو پوری ہوئی او بیا دا سکار دے داغے نہ بعد بے دے سکار ہو کے دوبئی کے پدی بس ارمان کے دام دے مخا
1: سر جی اسی وہ خبر کو دی کے وہ لکہ الت کہ سسٹم سٹ کے اوری ہے
0: او د دې ریډیو زمونږ خپل لینکونه دي کنه تاسو په ګوګل کې ورکې امن ریډیو کرک امن ریډیو کرک ګوګل کې ورکا تا ته براشي بس هغه کې بیا آن کا صحیح ده په دې کې کرک دې بټګرام دې ټانګ دې بس کنه هغه کې ګوګل کې امن ریډیو کرک ورکا تا ته په خپل راځي اوسې موري دلې شي خان په نت باندې صحیح ده جزاک اللہ مہربانی تھینک یو سو مچ بنڈ لف تھینکس یو اوکے اللہ حافظ خوگو درنو مینوال راضی جی ماتا لائف کال رام اللہ 0315-693-500-0 ات اتیا پنز اتیا صفر اونوی اکثر خلق ما تو نیاز بھائی تے نمبر ڈیر تیز ہوئے ما بغل ڈیر سلو ہوئے جی مرحالا اور دن کو کہتا ستا دا میدی مسئلہ دا او دا میدی دا لسا میدی دا وجی تا سبانی گبراہت ڈیر زیادہ رازی ویرہ در باندے رازی ٹھیک شو یری گئی ڈیر زیادہ دا دی ویری دا وجی تا سو پا جماعت کی پا مخ کے صف کے نشی ادری دلیں دا دی یری دا وجی تا سو چکم دے آگا پا گاڑی کے سفر نشی کولے دا دی یری دا وجی تا سو بازار تا نشی تلے پا گڑن کی مزلت تنگی گی سا ڈوبی در باندے رازی سامو لنڈا لنڈا کی گی وہ دماغ عبود دے اب جڑا در جن کے سکون نشتا خوشحالی نشتا نو ددی د پارا تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی جنکو پاس د وی پدی ٹینشن ڈپریشن او انگزائٹی سٹریس پینک اٹیک پٹولو بیمارو کے کار کئی. السلام علیکم. السلام علیکم.

0: علیکم. اوکے کال لاله دی جن کو پاس چې کوم دوی دا د پیو ډبی کی وړی وړی دو بوتلی دی ٹھیک شو دی مطلب 30 ایم ایل بوتلی دی وړی وړی تاسو به د جن کو پاس دوی دا استعمالوي چې کم سړی د ټینشن بیمار دی نو هغه به یوازې جن کو پاس نه بلکې هغه به د جن کو پاس سره د لایپوزایم شربت خامخا استعمالی او که یو سړی صرف د میدی بیمار دی هغه که صرف د میدی صرف استعمال کی لایپوزایم ٹھیک دا هو که یو سړی د ټینشن ډپریشن یا د انگزایټی بیمار دی نو هغه به صرف جن کو پاس نه استعمالی هغه به لایپوزایم سره خامخا استعمال ہوئی وجہ سدا وجہ داد جی چی دا میدی او دا دماغ خپل منس کی اوڈیر نزدی تعلق دے کہ چرت کی تا تا دا میدی مسئلہ دا او تا دا میدی صرف دا میدی مسئلہ دا نو کہ تا صرف لائپوزائم استعمال کی نو ٹک دا کہ تا تا ٹینشن دے نو بیا وستا میدن ٹکی گی گور دا میدی او دا دماغ چی کم خپل منس کی تعلق دے دی تاویلے کی گی گٹ برین کنیکشن یا گٹ برین ایکسس کہ یو کس دا میدی بیمار شو او اگر دا میدی علاج پا وقت باندے انو کل نو دیر زرد چی دا مریض دا ٹینشن ڈپریشن او د انگزائٹی ښکار شي او که یو کس د ټینشن ډپریشن یا د انگزائٹی سره تر مخه دی مطلب دا دی چې زړه خفه خفه وي جړا ورزي اچانک ور باندې پینې کټه اچانک ور باندې ير شروع شي اوس مړ کېږم بیګاله مړ کېږم سبا مړ کېږم سترګې در باندې توري توري کېږي چکر در باندې راځي تاسو جن کو پاس دوی استعمال وي ان شاء الله د دې سربستا سودا مسلې ختم وي لایپوزایم سیرپ سره استعمال. السلام علیکم. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کوي د کم دینا زه
1: ګلمینه
0: هغه کو د باندې خوري خی طبیعت ده خنه اواز مال خی طبیعت ده خنه اواز درځي زما ماویل زما اواز درځي هالو زما
1: په اواز راځي
0: خا ګلمینه څنګه طبیعت ده خنه خوري الحمد للہ الحمد للہ زخو ڈیر شیما دا خیر سرا شیما شیما او سنگ پروگرام او ری زما او زما درزی کا نہ درزی ہلو ہلو ستا آواز نہ راضی ہے داولی ہلو او یہ جی ستا سو آواز کر کی گئی ڈیرا مہربانی گل مینی ستا سو ڈیرا مانے رکھو جی مات پروفیسر نیاز علی محمد ویلے کی کہ دا پروگرام تاسو ته ہائی کمپنی وړاندې کوي دوبارہ ٹرائی کا خیر دے کا کال جرا ملاو شی ٹھیک شو جی ڈیرا زیادہ مہربانی ڈیرا شکریہ جی. اوکے ہاں جی یاد لڑی اور ادن کو کچر تک استا سو په بدن کی گونڈی ڈی رضیات خوگی گی دل اسن جوڑو نہ مخوگی گی یا سنگلی موڈی رضیات خوگی گی یا استا سو ملا ڈی رضیات خوگی گی اڈو کی ٹول خوگی گی نو تاسو دا خبر ازان سر یاد لڑی چې د دردونو د پارا منګه د پینزایم ټیبلیټ تیار کړی دی د جرمنی ګولې دی پدې کې دو سلویخ جرمنی فارمولیشن د ویانې مونږ راوځي کړی دی بدن کې چې چرته درد دی که ارکو نسا بیماری دا د خپیرګ مو باندې پټی مو خوګیږي نو تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: کیسے بھائی ٹھیک ہے؟
0: شکر الحمدللہ جی. ابھی ہمارے دوسری جگہ پہ پروگرام ہے آپ کون بول رہے ہو کہاں سے کال کیا ہے جی آپ نے؟
1: میں نازیہ بول رہی ہوں ادھر سنکیری سے کال.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟
1: جی جی
0: جی جی بولیں.
1: میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں میرا بیٹا ہے اس کو یہ بواسیر کی بیماری ہے نا.
0: اچھا اچھا اچھا
1: اس میں دنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
0: میری بات سنو ابھی ہمارے کرک پہ پروگرام ہے ٹھیک ہے ابھی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے 103 FM پہ بھی ٹھیک ہے آپ پھر وہ سنیں اس میں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے کلینک بھی کھولا ہے ٹھیک ہے.
1: وہی سن رہی ہے نا
0: ابھی تو پروگرام شروع ہی نہیں ہوا ہے نا ابھی تو اس وقت ہمارے کرک میں پروگرام ہے 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جی تو پھر آپ اس میں کال کریں 10:30 بجے کے دوران ٹائم پہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کو جواب دوں گا تفصیلی ٹھیک ہے. پروگرام پہ خاموش اڑے خپل سیل نہ پتہ لگی کم سے کم چکم دے سرک بدی کرک پدی سیما پدی بازار کے الحمد للہ زمنگ دمیاش کم سے کم 15-20 لاکھ روپئے چکم دے گا سیل لے کر الحمد للہ نن سب منگا لائپوزائم ہم ڈیر تیار کرو تو میں بیماری میں زیادہ تھا اور زمنگ الحمد للہ لائپوزائم ڈیر خم دے جن کو پاس ہم ڈیر خدے پینزائم گولی ڈی رکھی دی نو ماشاء اللہ مریضان پٹی کی گئی. البتہ کتنا سو معلومات کو انہوں نے زما 11:30 بجے پورے پروگراموں نے دی لیکن 8:30-9:00-1888-88-97 سبب بیا ملاقات کی گئی دا گرمی دولسنی میں وجیبہ لکی ریڈیو والے بیا ملاقات کی گئی دلوئی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کب نہیں پائندہ باد. چری تاسو د میدی او د دماغ د گنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج

0: مهنه دانه ختم شي او مخبز صفا او کل اخکاری
1: مننه احمد بای اوس با اشما اکنیدراف خامخا اخلم زغوارم چې زما مخ دانه نا صفا شي او خیسته اخکاری احمد بای د دکان پته وخایا
2: سرای ماشی میزی دار تو یه یه پدا شاپر شده تشای او خستی دی
3: جاناتی شه ترکنا پا شاپر که همه اشما واشنگ پودر او خستی دی
2: اشما واشنگ پودر مرای میزی مهو کورتا نیشنل او ملتی نیشنل کپنیول واشنگ پودر وڑی بی کورش اکثر گیلار تا کیجی دا سرنگ سر پرو بری
3: بلکل ترکنا دا گیلی وی هر وقت متحا کورش اکڑا لی خوچه کلانا می کورتا اشما واشنگ پودر وڑل شه ریکڑی دی اسٹول کور والا نخواشول دی
2: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو خود در تو یہ یا کہ پشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
3: تارے کنا اشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات دا دی چھ کپڑے سا پے یکشلی کو زور نہ زور دا پر گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پن اس بات اشما
4: ہر خواچی مسی شف ماشر
5: پہچان دے اشما الوکن کو
6: بھائی بھائی گریڈ ایمو انتخاب دا اشما فارمولا فیس واش
7: زیا جمیل خان اشما غلامنڈی لنڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
2: زیم طارق عزیز ما پہ چاند دے اشما ایکواسیڈ
8: میں احمد خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
9: زیم ندیم کنہا نشاگے نہ زما انتخاب دے اشما ہین ان فوڈ کری
10: زمانوں دا نفید ملنگ جمیرڑی نا زما پاکستان دے اشما املت کنہا
11: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
12: زیم سکندر
13: ٹکری
14: عادل منجوال چوکنا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
15: واش ز سنیم خان دا بیوٹی نوشانا زما انتخاب دا اشما رائسو
16: ز جابر شام مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دا اشما ہربل سپرے
17: ز نیازی چرسدینا اور زما انتخاب دا اشما سنبلاک
18: سید قیصر د منگل ملینا ایمو انتخاب دا اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
5: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان ز پورن شنگے نے مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
13: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جمیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دا اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تا او بار کام بار دا
8: زیم بازار بخشپن زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
14: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگنا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
9: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دمو انتخاب دے اشما ہربل آئے
4: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

نو شي بالکل اوردنګ پروگرام کې تاسو سم میسج راغلم د لکی مروتنا په سلوریټي आवाज اوکې دی لکی ټانګ دی خان او ور سره چې کوم لګنه په کرګ باندې تاسو आवाज اوکې دی شازي لکی مروتنا ماشالله ډیر زیاته مننه الله یې خزشه او چې سره ماشه می دی ویلکم په خیر اغله ای مسکان خټک اند خفص خټک فرام اسلام آباد ډیر زیاته مننه خفص خټک ور سره مسکان خټک اسلام آباد کې زمونږ आवाज زمونږ غږ زمونږ خبرې لینک په ذریعہ اوري ډیر زیاته مننه لوې خزشه ویلکم ایم ایس ڈی وائس څنګه چل آواز اوکے دای مړه کرک ریډیو باندې آواز اورو او پلکی باندې کاټ کاټ راځي نو بالکل نیٹ مسله دی نور سره مسله ده کوم ریډیو کې نیٹ مسله وینو بلې ریډیو ته بخا مخه آواز کوم نه کنه کاټ کاټ ورځي نو خیر دی خیر تاسو 88.4 کرک ټیون کول شئ نو زمونږ غږ زمونږ آواز کوم نه کنه نیخ په نیخ آواز تاسو ته آواز درځي او بالکل دا وایي ماشاءالله شما فرمولا ډیر خسته ځلته ماشاءالله ایم فای کې کائنات فاطمه دلندی ونه نو پلندی کی جمیل خان اور سرشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ کم دکھانا پگلا منڈی کے ہم ملے گی نہاد زبیر مرحوم مارکیٹ کے اور سراور سرچ کم دکھانا کھوڑ کر شیش آباد کے نہا اسکول نہ روسو کم کور دے آگے کے ہم اور سر ملے گی بچے السلام علیکم عشما اسٹار میرے گھر میں اور مسٹر عثمان کی دکان میں شما تمام پروڈکٹ ملے گی ایم ایوب دے لوٹ کے لیے لنڈ جلندر نہ ڈھیر مننا جو جہان منا لنڈ جلندر کے سمرہ دے کاسمیٹک سمرہ دکانداران دی سمرہ دکان دی ٹول سر چکم نے کہنا ملے گی اچھا السلام علیکم آئی ایم شاہین ویلکم ٹو دا شو فائی کے کائنات نازی کو سلام وعلیکم سلام ڈیر سے تمنا شاہین لو خدشے اچھا السلام علیکم ادن میں سو دو میرا خوش آر جے ایم ایس ڈی جون پشان سویٹ شو کے ویلکم نہ ویلکم ہی نہ ماشاء اللہ نن خوب بیا شو تر غلائیں اور ٹانگ تا وہ جو سائی دائی وہ سو ڈیر سے تمنا ادن میں سو لو یقین سلام برو آئی ایم ہی وا فرام بنو اوکے دے وچ سبق پڑھ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پڑھ کر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا السلام ایم جی بھائی آواز بالکل اوکے رضی کرک ریڈیو بنے میں زینت پیپل سے اشما سنہ بار ڈھیر جاتا منا زینت لوئے خزشے ڈھیر جاتا مننا لوئے خزشے السلام بھائی ہاؤ آر یو اشما شو

ویلکم اٹس می اکرا ہاٹک اینڈ علی نہ ہاٹک سلام ورک نا بیاس نادیا رابیا سانی ہاٹک زبین نور تہم سلام وعلیکم سلام ڈیر ازیا تمنا ایو جہان.

اصل میرو ڈی بنے سم گوا لیکن انشتہ دے اور سرا چکم لیکن ا دپلا چکم دے یعنی امید رڈی چر سدے بنے نشتا صرف اٹک رڈی بنے آواز اوکے دے ڈیر سے تمنا سلام امید بھائی کیسے ہوں بہت اچھی بات ہے کہ آپ آئے میں زینت بن پیپل سے ڈیر سے تمنا یوزل بیا میسج کولے ڈیر سے تمنا لو یہ خد سے اور جنگ پروگرام فری کے بالکل اور جنگ اشما کسمنک پاکستان تاسو چکم لیکن ڈیلی بیس بنے چکم لیکن پو درے ریڈیو میں پیشکی گی یعنی درے ٹیما چکم لیکن پیشکی گی پٹانک ریڈیو کرک ریڈیو میں درے ٹیما 107 بنے چکم نے درے بجے اور سہر 10 بجے پیشکی گی اور دس لک ریڈیو میں سہر اور دینے لو چکم دے ماخستان پیشکی گی اور سرا ور سرا چکم دے ڈی خان ریڈیو میں ہم دسے سہر اور دینے لو چکم نے کنا بیگا ٹائم چکم نے کنا ہاگا پیشکی گی خان دعا اللہ هو نو بالکل اوردنگ پروگرام کی دغه زمونګه کوم سوال دی دزان سره نوٹ کی واچ وو کون سی چیز ہے جسے ایک بار کھانے سے دوبارہ کھانے کا موقع نہیں ملتا یعنی وہ کون سا چیز ہے جسے ایک بار کھانے سے دوبارہ کھانے کا موقع نہیں ملتا دا پروگرام کے سوال دے بس وہ بالکل مونږ ته جواب رکھے وہ اشما کسمڑے پاکستان طرف نہ بچن چکم دیکھے نا کم پروڈکٹ درته ملے گی یعنی کم کم کم کم وہ گورتا ونی سی کنا کچر تک ادر وینر راہلل دیکھی یو سن بلاک تے دیکھی زما فیورٹ فیورٹ فیورٹ پروڈکٹ او بلور سرا ور سرا چکم نے کنا یعنی یعنی اشما کولڈ کریم زکہ چے چکم نے کنا کولڈ کریم بہم تاسو وڑ کے جار ماکس تو کا ہاٹ کولڈ کریم زکہ چے مخیا روان دی اجھے میں روان نے موسم چکم نے چین کیگی دھام در سے ملا وی دلشی بلور سرا ور سرا ادری ادری کا سن با وینر رولو بل چکم دیکھنا یو چکم دیکھنا یو یو یو بل سشائی سشائی سشائی سشائی زما پا ذہن کی دیکھنا زما پا ذہن کی زما دا امیکڑ یعنی فیورٹ اشما کما دے کھرے کریم دیکھنا یعنی یو چھ دیکھنا یو اشما سن بلاک یو ورسرا ورسرا چکم دیکھنا کولڈ کریم او یو ورسرا چکم دیکھنا اشما کھرے کریم دری وڑا چکم دیکھنا دا ڈر زبردست پروڈکٹ اشما کھرے کریم چکم دیکھنا ساوسا پا زخمون کی ہم کار کبھی اور سرا ورسرا چکم دیکھنا چودلے کی یا ور سرا ور سرا چکم دی شوگر کم زخمونه دی اغه کی ډیر زبردست کار کوي او بل ور سرا چکم دی کنه یعنی یعنی یعنی چرته کی تاسو چکم دی کنه بچان وی پم پر دوا دی کوم ریشس براشتي اغه کی هم استعمال ورشي چکلا ها یعنی کوم کلر کوي نو کلر دوا دی چکم دی کنه اغه فیس باندې چکم دی کنه چکم دی کنه اغه یعنی خرش لگی نو اغه دوا دی چکم دی کنه تاسو اشما کریک کریم پر لگاول شي او بهترین رزلټ دا پاره چکم دی کنه اشما کریک کریم انتخاب بوکے. السلام علیکم خوراکی میں سو خبر کے رقم زنا اچھا شادی تھا لیکن مرو اتنا شادی تھا پروگرام کے ہر کلائی سے نماشی ویلکم یہ خیر خیریت مزید پروگرام کے یوزلی بیا ہر کلائی سے نماشی در لوائیو سرنگی چلے شادی خورشائی کے شادی باج کبھی در لوائیو دکھے کہ ٹول یو اچھا نور سرنگی وقت ریزی نگی دکھا دا بس ان شاء اللہ کچھ بالکل اوکے دے بس تاسو چکم دیکھنا ان شاء اللہ کی مروتا بچکم نہیں دیکھا رکھ رڈیو آواز چکم دیکھنا بالکل کلیئر ہو سفا بدر سے بس چاہتا ہوں مشکلات بھی نہ گیتا ہوا اسٹریمنگ پذر دی پروگرام اسٹریمنگ اسٹریمنگ ماشاء اللہ تاسو چکل ہم یعنی یوارز میں چکم دے گلوبل 91 ریڈیو بانے پروگرام کولو نو تا ہم چے آگا پروگرام را سر آورے دلے دے کنا زکر چے تاسو پا ما چکم دے یعنی زلمی ریڈیو تا او دے سر چکم دے کنا دے کما دے گلوبل 91 ور سر چکم دے ونا ریڈیو تا کم پروگرام کولو نو آگا پروگرام تاسو آورے دلے دے مونتا مو فیڈ بیک را کرے ہو بالکل اس میں پدڑا والا کیدلا اس کا چل کے سوال جواب تر راکڑو کنا چیش ما دکم دری کم پروڈکٹ میں اوشل دیکھی جو کم یہ پروڈکٹ سٹاپ کر ان شاء اللہ پدے کی بدرتا ملے گی واچ واچ آغا کم سیز

0: یوز دلی چکلا تا او خوری کنه نو دوباره تا تا چکم دیگه آگه خوراک مکان نمیلی بشی تا با دیر پکی او شوری گیلا که یو مثال دل تا دیو خوری کنه بیا چه تا با دیر او شوری کنه تا تا بیا مکان نمیلی بگی بیا تا پلاس ندر درمی بیا ستان نصیب که بی هاو دا دست خوراک تا کنه ستا پا نصیب با بیا نوی اچھا وچے دے مرگ والا کم ذائقہ اچھا شاہ سیدہ نو خام خا ڈیر سیزونا دس شتا دی کنا نام یہ واخلا چھ کم کم سیزونا وی کنا دس ڈیر دی زکہ چھ مونتا چھ کم دی سمرہ اور دنگ دی لسن دی مونتا جواب رکھی نو زو چھ نہ چھ کم دی کنا فری گفٹ در بنا او گھٹم او کلا کلا ٹائم چھ کم دی کنا تا چھ کم دی کنا گران سوال بدر تک چھ تا سو بکھین ش گھٹلی تمنا بالکل ریگولر پروگرام ریگولر چکن پارٹیسپیٹ کبھی چکم ریڈیو مانے ما پروگرام کڑے دی سلو ریڈیو مانے نو دے چکم نکنا امنگ چکم نکنا خپل فیڈ بیک کر کڑے دی نو ڈیر سے تمنا یو جہان منن مکو شکریہ مکو اور سرا ور سرا چکم نکنا سمرہ لسنر دی سمائیں دی چر منگ دی پروگرام کی گڈون در سرکو
1: اچھا
0: بس دس اچانک اچانک موقع ملا چکم دے انعام بھائی چکم دے رانگ لو کنا نما چیر زبر آشم
1: بس بھائی شاید ریکارڈنگ نہ ہو تو پروگرام
0: بالکل ریکارڈنگ نہ ہو جما پروگرام ٹھیک تھے
1: جی بھائی
0: اچھا نور وقت زندگی رشادہ
1: الحمد للہ
0: بس یہ ٹھیک ٹھاک خبر رہتا کہ نو پروگرام کے نور سر سر شامل ہے شما کسمیٹک پاکستان والے سر لیا دین علاوہ کا ایک رس خبر کی نو بالکل آگا کولے شی پرون تا خبر کڑی ایک رانے وکڑی کم سوال میں کڑی آگے جواب رہ کولے شی
1: ایک رہو میں پوپی حتا لوڑا دا زکور کی کشی
0: آچھا نو سوال جواب درزی کے نو
1: موتا
0: آو آچھا مارگو
1: جی
0: اچھا نو دیکھ چکم دیکھنا کم یہ پروڈکٹ بس تا پکارو چکم دی تا سو پروڈکٹ در کو کے اسن بلاک در تا ضرورت ہے اسما کولڈ کریم یا کرے کریم
1: موتا
0: ہاؤ
1: پیاز والا شیمپو
0: ا ٹول نہ یو یو یو بدر تا ملے گدرے کے سان با وینر رولو
1: پیاز والا شیمپو
0: واخلا دو در لا واخلا چکم دی اسما طرف نہ فری او یوا چکم نے کنا پیسو بانے پروگرام اور آخر پورے کم سوال جواب دے چاول ٹکے گی آگے تب گفٹ ملے گی تاول بہ ٹھیک شادی اول بہ ٹکی پتہ بلا گیا خیرا پورے مروت کھینچا تھا سفا کلیئر نہ ورزی نوی تو بالکل مونگے دوائی کنا چیتا سو اٹھاسی چار مانا چکم کنا آواز اور دل سے چرتا کے ٹانگ روڈیو کار کبھی چرتا کے کرک روڈیو کار کبھی لیا اور سر چکم چرتا کے گلوبل 91 ریڈیو لیا دن لے اٹھاسی سر یا زیرو آلریڈی ہوتا سو ایریا دیکھنا اوکے بیا ہوں کٹ کے دلو نو پاٹا سی سر اچار کر رکھنا زب بالکل نہ ہوں بالکل آخر اسٹوڈیو نہ ہوں نو اسٹوڈیو کے کم پروگرام کا بار بار دلتا ہوئی چی آگر روڈیو کے چکم نکنا کا دے بجلی مسئلہ نہ رہا نور دا سے چکم نکنا آواز با بالکل کلیر فریکوینسی پہ داری با بالکل کلیر درزی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام خورا کمی سوک دکھن جنا گولشن ٹیلر پرون ہوں کال کڑے انہوں نے دوبارہ کال دے ہوں کو بار بجے پروگرام ہوں دیکھے نا 12 بجے خیر خیر مزید وقت

0: ارشاد ته بار بار ګیله کوي چې لک شانتي ساوکا سوال را وره نو نن مې کوم سوال را وړې دي نو ته به جواب را کوي منه دے کہ شکریہ دے کہ اور پروگرام کی میں کم سوال کرا کے جواب ذرا کہ چھ گفٹ درتا ملا چھ او کنے بیا نور سو ویل غڑے جان
1: کرے
0: کہ مکان دے چھ مکان دے ادن سر ادن تے بالکل سپیشل سلام اور اسے تو یعنی ادن دے کم دا ٹانک والا چھ کم خور کی دا اگے تے سلام کرو ڈیر دے تمنا نو ادن مسعود اور تے چھ کم نکنا گولڈن ٹیلر سپیشل سلام کو نو سلام چھ کم نکنا اغا قبول کا ڈیر دے تمنا یو جہان من السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ایم ایس ڈی سنگ چل رہا
0: خیر خیریت مزید عرور میں سو خبر کے دے کم زنا
2: وطن دوست خٹک کیا تم کرکنا
0: اچھا وطن دوست دے خٹک دے کرکنا
2: بالکل
0: وطن دوست پروگرام خیر کلا اس ڈی ماشی فرسٹ ٹائم دے کالو کو
2: اے فرسٹ ٹائم دے کالو کو مطلب دے ریڈیو
0: اچھا ما پ خیال چے تا عمر ریڈیو تا فرسٹ ٹائم کال کرے ما خدا دین من چرتا کال نہ دے ور دلے
2: بالکل
0: ریڈیو تم فرسٹ ٹائم کال کرا لسنر تے کہ بند ریڈیو ڈیر پہنا ہے بالکل دسے بھائی کنا خو دخو مشید سنگ ختم
2: کر لجتا وچ رز کالو کو دسے کہ کلی کی پچھو ٹائم مندے ہیں زرد زیادہ کو کوٹی کیو
0: اچھا نو التا ہم زمون گا پروگرام چے دیکھنا www.amanradio.com بنے چکم دے اور دلشی پ گوگل پر سریا
2: مرا دنا پس پینشل ورما
0: او
2: اک کی کوئی کی خپل کی ٹیم ایک ٹیم چینل دی جو تقریبا اگر ورما
0: بالکل کہ چرته کی تواجی رضا خپل د کورانه چینل اورم خپل د کلی چینل اورم د خپل کی
2: اغه ایڈریس ما لوڈ کرو جو www کر کے ایم کی راکن اغه ان گوگل نہ جاتا سو ردا
0: اچھا ماشاءاللہ بس ان سلا جکم د خپل د فیس بک پر درو لیا دین ل لنک پر دری اور دل کنا نو تا تا بچ کم کنا خوشالی محسوس کی دا شان تے تکلا پر سفر کی کنا نو د خپل د کلی خلک کی خبر اور کلی خلک کی چکم کنا کسی اور کنا نو تا تب خوشی محسوس کی چو دا لک سنگ چ د خپل فیملی سروم
2: بالکل نہ لگا بارو ما خو تا ایم ایس ڈی مسعودی کنا کوم
0: جی بالکل کوم نہ مسعودی انجینئر مسعود
2: ما دل لوانگین میڈیا را ورته لوانگین
0: بالکل لوانگین خود مونگا کلیوالو پیشوالای بازار
2: پیشوالا بازار لوانگین اصل کے ما مخ کے تخلص بل سا خبر دی یو کال ما کڑو جدا کنا خو باہر کے ما اس خپل تخلص چین کو وطن دوست کٹک جتے کہ مونگ دے وطن حفاظت کو کنا
0: اچھا بالکل بالکل سیدا اور ڈیر چ تمنا درتو چ اسما کسمڑ پاکستان پروگرام کے کال کڑے چرتا کے اسما پرڑ کے استعمال یو کنا اشما تیل میں استعمال کری دا سو کچی زان سر چکلا دیزل درو میں کنا اشما شیم پودر سر واخلا اشما زکی چالتا با یخنی وی کنا اشما کولڈ کریم ہم در سر واخلا کنا
2: انشاءاللہ
0: دین علاوہ چکم دیکھنا کچر تک دا سوی چی کری کریم دی زان سر واخستل آلتا چکم کسان اکثر پا جمع کی چکم دیکھنا پشی چاو دلشی کنا
2: بالکل
0: خوش کر نو نو چ خوش کدا کنا دس او کنا اگی د وجی سڑی مخ چ کوم کنا سپور شو وچ وچ ش کنا اگی د پرایش ما کریمی فیس واش واغلا ان شاء الله زبردست رزلٹ بدل کیش ما کوم د کریمی فیس واش ته 300 روپے دی بالکل دبئی پلازا کی ہم درتا ملے جی عمر دین پلازا کی درتا ملے جی دین علاوہ شگی روڈ بانے پا جھیل چوکے پا کرک کم جکم توبے کنا ہر جکی درتا ملے جی کاسمیٹک دکان سره مریږي کاسمیٹک تورزا ورکه چې دا چوکې چیش مال ایشما پنه منه چې کوم دي کنه ک درتوي چې را ایشما دغه پلانې پرډک نشتا زبر ابلې کې خپل در کوم نو ورکه چې بالکل ناٹ ایکسیپټډ
2: نن انشاء الله د دې کوم پورا بیگ دکان سره ډک حواله ته یارانو دوستانو ته به ویل
0: چې بس پرډک په استعمال کې کنه نو هغه خلکو ته مشوره ورکړه نو استاد چې کله دلته راځي کنه نو تا ته به وای کنه لکه څنګه زما ابو چې کوم دي کنه پرون چکم دیکھنا آگا لاہور تلڈا التا ڈپٹی دیکھنا نو التا نہ چکم گندے اشما دری شیمپو اور سارا چکم تیل اور دے سارا چکم دے نور کم پروڈکٹ آگا ہم جان سر یول
2: ان شاء اللہ دا بوڑو بالکل جی دا کنا اس ما مخی صرف کو زندگی کی یوز کی دا کنا
0: جی
2: تیل استعمال کری دی اثر وانی تا تیل لگاونو نا علاوہ اس کو اس کلا ایسا سی کنا
0: بالکل اس کلا ہم شے کا میں دیکھ اس دا مسئلہ وی گردے کی کہانی وی لیا ناس کے مسئلہ وی درت لیا دین لو چکم دی کنا ستا چکم دی کنا ادے خرش بیماری وی لیا دین لو چکم دی کنا ستا نور د ٹینشن ڈپریشن اس مسئلہ وی درت نو اس ما کما دے ہربل ان لی دا زبردست کار کوي لیا چر تک دس بچان دی وی کنا چاغ شے چکم دی نا دیکھے یعنی ٹائم پر شوی دی کال یونیم کلی و اپشن شی زکولی نو غی دے پر چکم دی کنا غی پشے پ وڑا ول شی غی چکم دی دے کوم سٹ ور وڑا ان شلا غی دے وجہ چکم دی کنا دے تب پورا فائدہ ملے وی گی
2: انا نے چلا ما سرشتہ ما دی بوتلے خاص نہیں خود تو بایونی

0: بس اندرون اندرون بیرون بالکل د اش مہار بلل دی اس قسمه سائیڈ افیکٹ نرتا ایڈی بل دی او دین لا پی سی ایس آئی آر کومل بٹسی دا اگین چ کومل رجسٹر شوی دی
1: دا سوال جواب دی چې کوم کړه دا وزدر کې چا دی زندګی اخرین حوالہ دا چې کوم اخرین حوالہ ته او مثال بیا تا
0: او چې بیا نظر ته ملي اخری لوکمه اخری رو آخری لوکمه دا یعنی اخری کوم کوم دروټه ته خوره لادین له سهم خوره کنه چې اخری و جہان شکریہ بےحدہ بےحدہ مینا کہنا چھ ڈیر چتمنا بالکل دم چکم دیکھنا وطن دوس چکم دیکھنا وطن دوس ہٹک سر سے نام ہو نام نہ ہیر شو خیر دے سمر ہزم گور دن کی دل اس نر دی چر کی داسو تاسو ہم چرتا پس فرض دے چرتا مو ڈیوٹی وی نوزان سر شما کسمیٹک کم پروڈکٹ ازان سر اورے چرتا کی داس مسئلہ وی درتا اسی مثال الٹی درزی لیا دین الاو چکم دکنا تاسو په میدی بنه سه مسله درتا راشي لیا دین الاو چکم دکنا خارش وی لیا دین الاو چ نور سره سه مسله درتا درومی نو اشما چ کچر کی توای کنا زو شروع دلم نو زما چکم نه جوړو نه پټه چکم نه اخوگی لیا بدن کی کم زکی استاد د سه مسله رلا نو اشما هر بلال بالکل استعمال کا ان شاء الله فائدہ بدرتا ملوی گی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: خورا کې مې سو خبره کې لیکم جنا بار بار گلے نام نہ بالکل ریگولر تاسو میسج را درمه ریگولر چه کوم کله هم ز د کرک رډیو باندې پروگرام کوم نو تاسو مونږ ته فیډ بیک کړه دې چره بای موږ تا आवाज اور پروگرام دی اورو
2: بای موږ هیڅ ما پروگرام نه ورو کنه خالی
0: ها
2: پتا ور خالی گپ شپ والا رو نه ورو کا پکر رډیو یو پروگرام نه
0: بس دا تاسو مینا دا دې ايش ما پسر باندې تاسو موږ تر هم نه جوړ شوې دا چې کله دیش ما کم هم ارجه چرته هم پروگرام کوي نو تاسو هغه په کې وګ شوروي چر چرته بدا پروگرام کوي اول پر پروگرام فون در کڑے اور شاو یار رشتے رشتے نا نا دس کی مجھ سے کم دے پیسے اور تھا جمع کر دی پراف تھا انتظار اور تھا موج مستی تھا بس داتا سمینا پروگرام در لکم آگاہ داشانتی پروگرام در تکم چیتا سو چکم دی کنا بیخی سوپر مانے ویلی چرا بس ستیدے بس وی آگی پوری تا سو چکم دی مجھنا چکم دی کنا نخوبو نا کئی وچی زموش پروگرام تا ویش ویشی ہو اچھا نو خورکی پروگرام کی دی کالو کو جمیل خان کو میڈریس تا آگاہ ہم ستا سارا چکم دی زین تر اغلو
2: جمیل خان سر ایش مطول پرادک پچاونی اڑی چی ملاوی جی کنا اوری ہائی سکول نایا والوری کور دا جماعت سر اٹاچا
0: اچھا دارا تو ویچی کم افات مزدہ خورا کی دا آگا سرنگی گلی در تاکی کلاس دا نام نو اخلا وائی موقع سرسی در تا وائی نہ نہ خدا سے سپڑو بدل کے ماں نام یہ نہ واقع سا وزو گورا یو فائی کہہ دا یو کائنات نام یخلی ماں نام ناخلی ریکارڈنگ جنو کچھ مرتا پتا ہو لگی مرتا دے دس زڑا چکم احساس ہوشی نو وہ سوچکم دے احساس رہتا شوی دے کنا نام یاخلا نہ چکم دے لسنر سلام ورتا کی فائکہ کائنات فاطمہ نو زبا انشاءاللہ ورتا ہم کنا سیدھا فاطمہ خورا کیسو گناہ کڑے دے لیا دین علاوہ چکم دے کنا مجھ والے نور چکم دے کرک رڈیو لسنر دے اہم گلا کبھی چرا زمان ام ناخلی او دین علاوہ گورا چکم دے فائکہ کائنات آغا با صرف عشما لسنر دی سیدہ خورا کی ڈیر سے تمنا ہوتا تو پخپلا بنے عشما کم پروڈکٹ استعمال دی او فاطمہ اور سرا چکم دے کنا کائنات او دے سرا فائکہ کم کم پروڈکٹ مستعمال دی اخپل اخپل کچر کے سوال جواب دے ٹھیک ہوگا نو فاطمہ تبا چکم دے گفٹ ملا جے فاطمہ پنے مانے خیر دے آپ گلی کئی خیر دے یو با ماتر منے آگی تا دے زان لبی باسو آگے دن سوال جواب دینا رکھے خوچے چر تک کچر کے تار ٹھیک ہو آگے پہنچے آخری آخری نوالا بس ڈیر سے تمنا پروگرام کے دکھا لو یو جہان مرنا
2: بھائی کائنات

0: فاطمة سلام دركبي.
1: وعليكم السلام. دير زي تمنى بار بجی پروگرام اور خوان بدر کی کنور ہم زمگا داس لسنری چے پروگرام اور دری ورتا گوگل کے www.amanradio.com بن اور دل شی سیدا دیر جت من دی کال کول یو جہان ون فائک کائنات فاطمہ دل دیونا بالکل منت کال کو او چے فاطمہ ار وقت گلی کی چے زمان نیم چکم نکنا آغا بھائی جان میں ناخلی او ما مجا چکم نکنا مشتر غصے کی نو غصے ما کی سیدا زک کنا چے مڑ رو سمرہ اور دنگ دی لسنر دی سمجھ دا ٹول مردا پر قابل قدر دی او ٹول نیم باخلی بس چکم نکنا کائنات اور سرا چکم نکنا فائکا اگر شپ زما پروگرام تر نو تھا پورے اوری او فاطمہ چکم نے ابی خوبونه کوي کنه نو زکه چکم نکنا اواز مینا پتلو رتلو جته کی کلار اکلا بس در زماین نو چتا سو مونته چکم نے ریگولر کال کوي ریگولر چکم نے مصرف پارٹیسپیٹ کوي نو مونږ به پسین کی تاسو چې خالی لکشان ته چکم دې لنډي و ذکر کی نو فاطمہ فائکا کائنات برتا یادېږي ور سره جمیل خان برتا یادېږي دا شان چکم نے نور کوم زمګه ور دونګ دې لسنر دې کمر یې نه میسج شي نو مونږ گرو نیکسٹ کلر سو کرزی او دکم دینا 0322 98 98 99. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام. خورا کی سو خبر کے دکم دینا زیو شاو آچا خو کم دینا دکال کرائی نوزو با دیو شام کنا تاحتی نصرتی نا آچا تاحتی نصرتی نا مکیما خورا کی دو کیما کیما آچا خیر رینو مرتا شارکا ماشاء اللہ مشکو سو بربار بازدانی پروگرام سے کم نے اوری اور شروع باز اچانک اچانک مکار تو ملا شو ماشاء اللہ پروگرام ریگولر آ رہے ریگولر پارٹیسپیٹ سر کبھی اچھا آرما سر آمر شاہ ریڈیو سوال جواب دے ٹھیک نو خیر دے تو اشما ہر بلائل ملا اسے دیتا موقع اچھا صحیح لو ڈیر جو تمہارا پروگرام کے دکھال کو یو جہان مانا وعلیکم السلام ڈیر سے تمنا امرا این ارما خٹک تختی نصر تین کالو کو ڈیر سے تمنا تختی نصر تھی کہ سمرہ کسمیٹک دکانداران دی سمرہ دے سر چکم دکھنا دغا سے دے پیکو وال دکانداران دی یا ور سر چکم دکھنا ہول سیلران دی ٹول سر ماشاء اللہ اشما کسمیٹک پاکستان پراڈک ملا ویجی سنمیٹ بے نظیر پیکو سینٹر دے الیا دین لو چکم دکھنا لطیف کسمیٹک تھے مارشال مارکیٹ کے لیا دے سر سر چکم دکھنا آزان کسمیٹک تھے نور علم میڈیکل اسٹور تھا مغمخ وہ چکم نے دوبارہ آگے سیٹا برابر کڑے دلیا دی سارا فہیم ہول سیلر دی یا اور سارا چکم نکنا سینان کاسمیٹک تے سودیش کاسمیٹک چکم دے فلنگ کوچیا دی سارا نس دی اگے سارا اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ملے جو کچر کی بیا نہ ملے ودل نو تاسو بالکل چکم زمگا دے ہفتوار ینی کم دے دے سنیچر پر روز من چکم نکنا جنید بودا دی ور سارا چکم نکنا صفات لے شیب چکم نے وزٹ کی نو تاسو بالکل اگے تا ویل شی چرا اشما کاسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ دی دی ایریا کی اویلیبل کی مونتا وا انشاء اللہ مون بہوں درتا اویلیبل کو نو پروگرام کے نیکسٹ کلر سکر عزیز رقم دینا 0322 98 98 99. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روڈ میں سو خبر کے رقم جینا اچھا سلیم کٹی کھیلا سر چلا وقت زندگی رشدہ بس دا چین پیڑ پتھر تھا لگی کہ نا مشہور سڑائے ہر پروگرام

0: پروگرام کې بکالو کې به دا سیمه دي ګر بل مش پشین بل شپې بل شپې بل کومه کومه کې کال کاوي او اچھا بس دا ٹاپک پر دا دا اچھا دا خو دا انٹرٹینمنٹ نو نام درځی کنه نه اگے کی کال کول شي انٹرٹینمنٹ سو رہا ریڈیو کے کم کلنو کے کنا کہ انٹرٹینمنٹ کا تپ سن میڈیا خان ریڈیو درتا در سرا ور دلشی کرک ریڈیو اور دلشی لیا دین لو چکم نگنا لکی ریڈیو دا آواز در جلیا اور سرا چکم نگنا 100 کم ریڈیو آواز در جینو بالکل اگے کی 20 30 کال کا ہو کمرشل کے ڈیر ما کا ٹماٹر سلیم کٹی کھیل کو نہیں اچھا
1: سر چکوں
0: اچھا شاہ سلیم کا ٹھیک ہے پروگرام کے ٹائم رکھا دے سوال جواب میں کرے گی جواب درجی وعلیکم السلام ڈیر سے تمہارا سلیم کے لکھیلا پروگرام کی ریکال کو یو جہان مننا شکریہ پروگرام تے رتک مانے ویلکم درتا وایو شکریہ مکو چ پروگرام کے تا سو دوم رحم الگری یوز سرناسی او زمگا پروگرام اور السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: اور میں سو خبر کے کم سے نا کر کنا سو خبر کے علی خبر کے دے کر کے کم سے نکال کرے کاندے نا اچھا کاندے نا یعنی تپے کاندا چکم دے دے سر چکم دے کنا آگا ایریا کیا اچھا تپی کے اندا بالکل چکم دیکھنا تپی کے اندا کلا ٹیم دو پدی لا رس کنا نو ما چ سو کال رتا او کی چر ز دے کان دے نہیں اس دا دے زین ہے کنا نو مت اگے رے بی ڈائریکٹ چکم کے ذہن تراشی او بیا ہم چ کچر کی داس ز تلا نو مت بالکل خیر خیر تے اشما کا سمڈک پاکستان کے فرسٹ ٹائم کالو کو اچھا اکرام بھائی تے کال کرے ہو زما پروگرام کے فرسٹ ٹائم کال کو کی زما آواز فرسٹ ٹائم سوال اور دوں نتا تا چکم نے ہر کلے ویلکم ہے اچھا علی اور اٹھا رو تو چیش ما کسمیٹک پاکستان پروڈکٹ استعمال کر دیو کنا
1: بالکل میں استعمال کر
0: کم پروڈکٹ استعمال دے
1: اس ما مختلف پروڈکٹ ویٹامن
0: سی سیرم اچھا ویٹامن سی سیرم دے ہم را وڑے دے
1: 15 پروڈکٹ
0: اچھا ماشاءاللہ او دین علاوہ چھ تپے کیندے ول کم خلق تھی کم جنا پروڈکٹ ضروری تنگڑی چوک دل تھی ملا بھی اچھا ماشاء اللہ سائڈ ڈیر جو تمہارا پروگرام کے ریکال کو سوال جواب درجی
1: سوال جواب
0: اچھا شاہ صاحب ڈھیر جو تمنا پروگرام کے کال کو یو جہان ہونا علی بالکل کال رکھو تپے کہ دینا یو جہان ہونا پروگرام کی کال کولو یو جہان ہونا تسو بالکل پروگرام کی کال کولو شے پزیر 322-9898-999 نشما کسمیٹک پاکستان سمر ہاں پراڈکٹ تھی دا بالکل ریزلٹیبل پراڈکٹ تھی کہ صرف ہو گورے صرف چکم نے کہنا ماشاء اللہ دومرا بہترین صرف یہ دی کہ چر کی تھا استعمال کل کنا نو تا دبا چکم نے کہنا پتہ ولگی چارہ دا چکم نے کہنا کم کپنے کے کم دینے لچر تجے راگلی

جی بالکل اس مارکس میڈک پاکستان پروگرام شروع دے سمرہ زمگا اور جنگ دے سمرہ زمگا لسنری سامنے ٹولی ہو جہان ون کی شکریہ کی اور سرا ور سرا چکم نکنا راز بھائی چکم نکنا اگے چے بھائی کنا سٹوڈیو تا روئے نو راز بھائی ماشاءاللہ چکم نکنا تا سو 11 9 تر 12 بج پر اگے سرا پروگرام کے پارٹیسپیٹ کولے شی سمرہ زمگا اور جنگ دے لسنری سامنے ڈیر جتا ون نام کو شکریہ مکو نو اس مارکس میڈک پاکستان پروڈکٹ سمرہ کاسمیٹک دکانداراں دی ٹولی سرا ملے وی جی چر تم زم کا آواز اور ریڈیو پلیک بنے سمرہ کم سے کم کی آواز اور چرتا کاسمیٹک دکان دے چرتا کی جن سٹور دے ہر جے کی ماشاءاللہ اویلیبل دے اسما کاسمیٹک پاکستان واحد آغا کپڑے دے چ ماشاءاللہ کی کم سلمانان دے اگے کم سمرا ڈسٹریبیوٹر دے ٹول چکم نے خواری محنت ور سرا شروع دے ٹول چکم نے کنا آغا وای کنا چے ایول اسنا

0: تک نه خېړې نو دکانداران هم ماشاءالله چې کوم نیم سره څنګ په څنګ ولاړ دي لیاتینې له چې کوم زموږ لسنر دي ماشاءالله هغه هم دومره تیز دي که نه چې کوم قسمه کې پروډکټ نه ملاوشي نو موږ ته هغه وایي که نه لکه سال کله کله ټایم باندې میټه خېل نه کار راشي کله کله ټایم داسې وشي چې موږ ته چې کوم دی که نه د کرک سیټي دکانداران راته وشي لیاتینې له بنو کې لیا دې سره چې لکی مروت ایریا کې نو پرین چې کوم دی که نه لکی مروت ته جنید بوده دي ماشاءالله تللی وو او د لکی مروت ویزا ټې کړی وو اسما کسمیک پاکستان کوم پروډکټ چې کوم دی که نه هغه ټولو ته اویلیبل کړی دي نو اسما کسمیک سومر ہاں پروڈکٹ ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے اویلیبل دی لیا دینے علاوہ چکم دی کنا سومر ہاں دے ہول سلران دی اخی سرم ملا وی لیا ور سر چکم دی کنا ماشاءاللہ چکم دی کنا لکا احمد خان چکم نے کولی پو دکان کے گھر سوی لیا دا سر چکم دی کنا دے پکا بچا گوری والے کنا دیر بھائی دے اخی سرم اشما کاسمیٹک پاکستان کم پروڈکٹ اخی دے سموسی پو دکان کے ماشاءاللہ اسی دی او دین علاوہ جمیل خان ور سر چکم دی کنا اخی چکم دی پغلا منڈی پو دکان کے سی نو اشما کاسمیٹک پاکستان آغا پروڈکٹ چے دے ہر کور دے ہر انسان چکم نے اغا ضرورت دی نو تاسو بالکل استعمال ولا شی کچر کے رزلٹ نہ قدر نو دکاندار تا ورشا او پروڈکٹ ورتا واپس کر کما تا پیسے رکھا نو انشاء اللہ نیک پنیگا بدل کی نو پروگرام کی یو لاسٹ کل اخلو دینا بچ کم نے ڈائریکٹ تاسو ال میسج ادا پروگرام میں سجڑو گی 0322 98 98 99 یو لاسٹ کل اخلو دینا بچ ڈائریکٹ میسج السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: او وعلیکم السلام روم میں سو خبر کے کم زنا خیبر ایجنسی خیبر ایجنسی ڈیر زیادہ لہر دا ڈیر زیادہ خیبر ایجنسی کی ماسک ڈیر زیادہ فرتے
1: لری خور زده کلا کنه چې موږ لري کوتل بازار دی شنه یا د نفي کافي تک ملي دی موږ ته دکان شاو وي لکه پتا را کوي را تلري خو ما قده نو
0: بس لندي کوتل کې کوم دي کنه د غیر فرمو هیلپ لاين نمبر کوم دي ادر تشو چې لندي کوتل کې تاسو کوم دي شمه کاسمټک هر کاسمټک سره اویلیبل دي کبي هم نه ملي بدل نو تاسو خپل هیلپ لاين نمبر باندې رابطہ کول شي 0342311292 پاکستان پروگرام کے میں کم سوال کر دی آگے جواب درجی اچھا کم اسی دے چی جسے ایک بار کانے سے دوبارہ کانے کا موقع نہیں ملتا اچھا سر ڈیر سے تمنا پروگرام کے کال کو یو جہان ہونا ڈیرے سے تمنا یو جہان نسمرہ کم اور دوں گی دی لسنر دی نسمرہ لکشان چکم نکنا ادس دا کال پکار دی زکانا چتا سی مثال چکم سلامو نہ کوي نو دا چکم نکنا دا فیملی چینل دی نو فیملی چینل کے سوک دا سے نہ کوي کنا

جی بالکل پروگرام سے استاس کوم میسج دا پروگرام کے صدر تے جڑو یو ہو دے سارا چکم نگنا اشما کسمنے پاکستان کوم پروڈکٹ تے تاس تو چکم نگن مائی ایڈریس درتا او شولے او دے سارا جنید بو ددی چکم نے اسپیشل مون تے ایڈریس سارا لیگلی دی او چلے کی مرات کوم ایڈریس دی دا ضرور پروگرام کے حصہ جڑکا نو ڈینس لا ضرور چکم نگنا دا حصہ درتا جڑم چکم زمنگا خو غرور یعنی یعنی یعنی جنید بو ددی چکم نگنا ہر ایریا تے چکم نگنا اغا وزٹ کی نو پرن چکم نگنا دا چکم نگنا شور دل دے تل دے چکم امیر بکری دا کنا امیر بیکر اینڈ فائم سپر سٹور چکم دے عنایت نردے چکم سپر سٹور دے اگے سر اشما کاسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی جی امیر بیکری اینڈ فائم سپر سٹور سر اشما کاسمیٹک ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ور سر چکم نے کنا ماشاءاللہ چکم دے زیا جن سٹور چکم دے خوردیل مارکیٹ کے زڑا چکم سبزی منڈی دے اگے سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی پرن دو اسپیشل وزٹ کے کڑے ہو دی سر چکم نے محلہ خود اتکل کے چکم دے الطاف بیکری سر چکم نے کنا نردے حضرت اللہ جن سٹور دے اگے سر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی ور سر چکم نے کنا دے زرگرانہ بازار کے چکم دیکھنا دے شریف روڈ سارا ٹول پروڈکٹ ملے جی دس کزی مارکیٹ تے یا ور سارا ور سارا چکم دیکھنا سمرہ دے لاری اڈا دال یا ور سارا سبزی منڈی کم کم جکے دے کسمیٹک دکانداران دی لکی مروز کے ٹول سارا ملے جی او کبیا نہ ملے دل نو بار بار مون درتا ہوئی ہیل اپ لائن نمبر بنائی رابطہ کے لیے مست پدی نمبر بنائی کھال کوی نو پروگرام کے ساتھ چکم دے میسج درتا شامل ہو چا چا یت کڑیو مولانا عبد الخالق سے بالکل سلام علی وعلیکم سلام ڈیر سے تمنا او چ آواز اوکے ڈیر سے تمنا او چ سلام ویلکم ایم جی بھائی میں پلوسا فرام بنو کر کرڈیو بانے آواز اوکے دے سوال جواب دو کان ایر جے تمنا جو جہان ونا سوال جواب دے اور اور اسے کنا اچ السلام علیکم نظامین ایم دا شاغن بچے نستا سو آواز بالکل اورم دیر جے تمنا نو بالکل تس کم نے کنا زلمی رڈی آواز با ما آواز اور دلو یا چ کم نے انام بھائی ریکارڈڈ شو زیم ستا سی او اسے سلام جواب دے اچھا سیدا ایر جے تمنا جبر شام بالکل سوال جواب چکم اسی سے ایسی مثال خوب کی کل تو خرن دوبارہ نہ خوب کی کاسی مثال تا چکم نے کنا روٹی ولی دل دوبارہ تا چکم نے کنا خوب کی روٹی لی دل سے او پھڑ لشی او السلام علیکم سلام از شاین مروت یم اشما بلیک شاین شیمپو اشما ٹوت پاؤڈر اشما واشنگ پاؤڈر دیر نائس تھی دیر سے تمنا جو جہان منا ویسے ایم ڈی سٹور شیرو نا او یا کنا اسپیشل خفصہ پنم او چی بی مورا دو اچھا خفصہ پنم من اسپیشل سٹور شیرو نا در تو یم نو بالکل تو سے سٹریمنگ پر ریڈی میٹ پروگرام ور او دے شری چکم دی گنا تو ین ڈیمانڈ کو چدا سو شیرنا رو تو یا نو بالکل او چی چرا تذیر زیر دے کتل ہاگا میں نہ ہری گی چرا تذیر زیر دے کتل ہاگا میں نہ ہری گی ز چراوان شم تا جڑل ہاگا میں نہ ہری گی او ز پر جڑا کے شم مسکے جانا نستالا پرا ز پر جڑا کے شم مسکے جانا نستالا پرا تا چ جڑا کے خندل ہاگا میں نہ ہری گی او تا در تر دروازے دی بدرگا کرم چ رخصت کڑما تر دروازے دی بدرگا کرم چ رخصت کڑما تا پر جڑا کے برت تل ہاگا میں ہیرگی نو ڈیر جو تمنا خفص خڑک پنو من چکم نکنا دا شیر نا ورتا ڈال ہلو سایدو او چ السلام علیکم سویٹ کو کوما مو پروگرام اس سو نائس اٹس میسج ال ڈیر جو تمنا سجل لو خدشی او سنا خڑک بالکل مستم سے کی وچ عجب نور پلازا کے 38 نمبر دکان دے اس ما ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دوا پروڈکٹ سو کو خلی اس ما صرف فری ورت ملاوی جی او دی سر کے سر موبائل زون علاج مارکیٹ او چ مسر ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور سر چکم نکنا وزیر کلی کہ ہم اس ما ٹول پروڈکٹ تمنا اوچ السلام علیکم آئی ایم رومان ہٹک فرام کر جاؤ موتا سر ڈیر جو تمنا یو جہان سول جاب فور روک کہنا سول جاب دے صرف چکم جاؤ موتا صرف دالی کے لیے موتا نو موتا چکم کہنا اچھا ڈیر جو تمنا اوچے وینر خوروش کہنا افائی کے کہنا تو اچھے سام جڑ میں درازی گی او پروگرام اور او منور گلتا او ماہی گلتا شاہین تا او فاطمہ وزیر سنیتا او زرلال تا سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا او سلام بھائی جان کیسے ہو میں سرمد بھائی مجھے پلی سانگ پلے کرو سرمن ڈیر سے تمنا یو جہان منا او دا کلا چکم نگی سرمت شکلا یونم شکلا بلنم شی او نو دا پروگرام چکم نگی آئشما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے لیکی سانگ میجنا چلے سیدوم نو 12 بجی پروگرام رو انشاءاللہ 12 بجی پروگرام کیو در تاو چلاو بچے ایم ہیبا فرام بنو کوئسچن آنسر از ڈیتھ آئی تھنک ڈیر سے تمنا ہیبا یو جہان منا بچے انجینئر بھائی پجنڈلے کے ہونس آئشما پروڈکٹ نو انشاءاللہ وہی تاریخ سر تمہیں بدوالو سے سلام ورکا وعلیکم السلام انشاءاللہ جون ڈلے کی کیما ایریا دو برگاؤں نہ بدا کالو کہ انشاءاللہ درتا نردے نردے ڈریس سو درتا اوشاں وہی سوال جواب ہے اللہ
دس طرح بالکل ایشما کسمنک پاکستان پروگرام بالکل تو ستا کیم دیکھنا اسپیشل دے یعنی افیش دے لاس بجے نو ستر یولس بجے پر نو سمرہ زم گا ور دونگی دے لسن دی چما چرتا چرتا پروگرام ور تول یو جہان مننا کی پروگرام کی میں سوال کرے ہو کہ وہ کیا ہے جس کے ایک بار کھانے سے دوبارہ کھانے کا موقع نہیں ملتا نو بالکل آغا چے کم دیکھنا آغا چاو چردا مرگ دے چا سول نو آغا چ کم دی زہر زہر چ یو زل چ کلا تو خری کنا دوبارہ چ کم دیکھنا خوراک تو تا موقع نہ ملے وشی سیدا او دې سره سره چې کوم لیکنه آخري لوکما هم چاو شوله چا چې کوم لیکنه دوکا او شوله چا چې کوم لیکنه سو شوله چا سو شول نو چې کوم دې کریکټ کوم جواب دی هغه د زهر نو زهر چې یو بل کړو دوباره چې کوم لیکنه په مخ نه ملي وي شي نو ورځنګ په پروګرام شې سمره لیس نه دي سمای دي چا کالو کو چا مې سه جو کړ ډیر جو تمنا کی اوښما کې سمړی په پاکستان پروګرام ان شاء الله درې نه اونسه سلور بجې پرې اوښ په نو نه اونسه 10 بجې پرې او سحر 10 نه اونسه تر 11 بجې پرې تاسو بالکل پښکې دي کوم پروګرام کې مخالوي سم معلومات

0: صفات رائس فیس واش کچرتا تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلی خراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ سپورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینه علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او دمخ تا دانو او دغونو پا صفا کولو که مهم رول ادا کوی. نو انتظار دا سه خبری او سوز خپل نزده مارکیر تلار شای او صفات رائس فیس واش تر لا سکڑی. دا نورو معلوماتو لپارا دا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولے شئے 0301 80 84 300.
1: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسماخ صفات پیچی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو ری مسلی ختم شوی.
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستش کلا اس دارا تو آیا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی.
0: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزی گی یا دمائدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی دا دی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور دیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوے گی. نو اوس لاڑشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے. مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ کولے شئے 0301 80 84 300.

او زړه مې لغپله یاره بد ده دا مې لغپله یاره بد ده چرته چورانه یاره ګورم و جاړم او زړه مازغه مې پرې اوبه کړل یا زړه مازغه مې پرې اوبه کړل او دا یارانه اثر په یار کې نه راځي نه ارمان به اوکړي زه به نه یم یا ارمان به اوکړي زه به نه یم او زړه به دې ډک وي څوک په غږ نه درکوي نه او سپوږمۍ د بیرې سر ته راغله یا سپوږمۍ د بیرې سر ته راغله او بیاره خوب نشتا که ماتند را دینا السلام علیکم ایڈا السلام علیکم خو جو ریدون کو دا گل گل اینڈ بل بل وائز دی ریڈیو من 88.4 کھر اکھین ٹھانکتا ہے زدی تسی عرور تسی قربان سے راز کی کہ ہمدرد یو صلیبی آد اقبل و خوشو اور ادن کو وہ حضمت کے حاضر شوانا پروگرام دا خکولا راز سر ہے اور دقا پروگرام جی خوشو اور ادن کو دے پلے پیشکی جی صفات کاسمیٹکس پاکستان دی طرف ہے روزانہ خودی تک اسرا خرما کی دی 11 بجے بوری اور ادن کی سرنگ دی امید رہا چھ بالکل وہ ٹھیک ٹھاک جیک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت ہے خوش مزاج ہے عزت پلا منہ کے خپل زندگی خپل جوان چھ دای مزو سر تیر ویز او دی امید سرا چھ دغا ہے سلر ویش گنٹے یعنی 24 گنٹے مو بڈی رشی تیر شوی وی یعنی فرون 99 پورے او تو سپرا تھل لکشلی کھلی دعا گانے ہن جی چھ ٹائم مو چھ دای کنا اھا دیر چھ دیر ویز عزت مند چھ قدر مند چھ جی خوشحال ہو سے جی ریڈیو من نیٹورک فیملی دا جی اور ڈی رکھو جا فیملی دا یہ آواز ہی واڈی رکھ چلی رشتہ دے جی نو یو بل تھا دعا گانے تھل دے تلا ہے شامل دی پروگرام کھیم جا تو مل کر ٹھیک تر 12 بجے پوری میں اور ادن کے یہاں پروگرام تھا روتلا جی سب نے روتلا جی موبائل نمبر میں دیشا جگہ کا نام صفات کشمیر پاکستان دکھائے کیوں اس پروگرام سے پروگرام سے لکھے جی دخلا رہا جی اس پل نمبر سے رہے گا نا اگست ایسا صفر 332 96 دس 329 دادی دی پروگرام جی خپل نمبر دا ہے تدی منی بہت دی تو سے کال سیدی اغا ہا شملوام ہاو میسج سیدی اغا ہا شملے جی جی او دی ٹانک ول ایوری دون کنا کچیری میں اوز نہ ور ویکھنا یعنی یہ چھتا ہے پولنگ کلر جی مسئلہ وی دیر دیر معذرت و بخشن غونم دا سے لاسٹ منٹ بعد کے داشی کی داشی دو سر مواز سے ناگا ٹیک شی بس کلے کھلا انٹرنیٹ چ نای دا گستون سے مسئلے روزی بڑے مندی او بخشنا مزرت گوڑو او کچھرے میں آواز صفاوی کنا فیڈ بیک کو ہم ہارو کے جی دے ٹانک جس عمر ہوری دن کے دن علاوہ جی ویب سائٹ دے لا رہے ہاں تو سے پروگرام چ داوری دلائی سے www.amanradio.com جی گوگل تب لوڈ سے وہ بولی کہ www.amanradio.com ویب سائٹ دلا رہے ہاں جی کرک جسور اور ادن کی دی ہمیں آواز اور دل اشی ٹانک جسور اور ادن کی دی ہمیں آواز اور دل اشی سوک میں شیر تے شیر تے کھیجی آواز اور دل گوڑی نو ویب سائٹ دلا رہے میں آواز اور دل اشی تو خوش اور ادن کو بالکل صفات کا اسمنٹ اس پاکستان ڈیر ڈیر احسان مند یو ڈیر ڈیر شکر گزار یو جی چیو خود اخبل اور ادن خود پر آئے ڈاکشل شان دے پروگرام چھے دائیں آغاز شروع کرے دا اور دے سرا سرا جی بی آئی دائے احسان مند یو چپو مارکیٹ کی جی اور ادن خود پر آئے یعنی کیم چھے میناوال دی خاص کر کے ریڈیو من نیٹورک کی سمرے میناوال دی جی آگو دے پر آئے ڈیر کشلی کشلی پزڑا پورے پروڈکٹ چھے دی آغار اوبڑی دی مارکیٹ کے موجود دی یعنی مینا وال ہوتا آگا ہسم ستون جیوی آگا دے مخ ستون جیوی مخ بندی دانی وی ترسری وی کیل مہاسی وی استر گلانی توری ہلکی وی
رشتو سمسلی وی رشتہ خیزی رشتہ کمزوری دی رشتو کے خارش کیجی رشتہ چمکدار نے دی رشتہ ستری سنا اور دینا علاوہ جی وجود کی سمسلی وی جی شید خوشی جی لوستی خوشی جی شیتالی دسی جی اور پوندی دی چودی کیجی جی ہاں جی سپین بولا گوڑے سستا بولا گوڑے یا کہنا سلاش کی داسی تور کا نمرانگ بنے لگا روشی چبیا په خپل مخدوم را پیسې لګوي ډاکټرونو په ذکر زی چبیا سره ستړی استومان شي یا افسوس نشه نه جوړیږي نو اغینا بهتره ادا ده کنه چې کله ها خاص کر کې سکن اسی ډیر حساس ده یا دې فیس چې کیم سکن ده یعنی دماغ چې کیم هغه سرمند سکن ده هغه ډیر حساس ده هغه ډیر ډیر احتیاط ہوتے دماغ ته پورا چې توسي کله ها سلیکشن کوي جی دیکھ شلیو پروڈکٹ شلی کمپنی بوکس ہے وہ مارکیٹ کے جسٹ ایئر پروڈکٹ جی آگا اویلیبل دیجیے ہوتو سے وہ ہمیشہ نہ کوشش کر رہے چی آگا دشی کمپنی پروڈکٹ بوکس ہے اور زیادہ ایڈوائز کرو جی پلو مینے والوں تم جی صفات چی سم رہا اگر پروڈکٹ دیجیے ڈیر بہترین دی ڈیر معیاری ریزلٹ دا جی اور اس کے سمتا سائیڈ افیکٹ نشتا جی مختے پر آئے تو سمسلی بھی انتخاب کا بلے سے صفات بیوٹی کریم ڈیر بہترین ریزلٹ دا جی ڈیر چلے ریزلٹ دا یہ تو سے مکھ نبو دانے ترسری کیل مہا سے دغا ہے توڑ داغنا ہے دھابو حتم بھی جی وہ شرط پہ گدا دے گنا چھ فائیو ٹو سیون ڈیز دھابو تو سے استعمال ہم خا کوائے جی دیکھیے بتوستا پلا تبدیلی سے دا اگا پخبل مخ کی تبدیلی آغا ظاہرا محسوس اشی جی رشتو موسم سلی وی جی شلی شانت جی شیمپو جی دھر قسم شیمپو کے پکے موجود جی صفات ہربل آملہ شیمپو شتا صفات ہربل آنین شیمپو شتا اور دے سرا جی صفات گلون جی شیمپو ہم موجود ہے راجے تو سے وشتو تھا ڈیری ڈیری فائدے چی دا ورا سوی اگر دن کی چھ ویال بے کنا چھ راز بھائی وشتہ مچ دا ستری جینا وشتہ مچ مقدار نے دی وشتہ مو کمزوری دی زغوت دا ویا چھ تو سے سلیکشن کا ولا چھ دیکھبل وشتو دے پرا دی وہ بہترین پروڈکٹ جی یعنی دی صفات کا اسمیٹک چھ ابا دا گئے عمل شیمپو دا کنا دا سلیکشن کا ولا چھ او دی سرا سرا جی نور دی تو سے وشتو سمرستون جی دی کنا آگے سرا جی رشتہ مو کمزوری دی رشتہ مو خیز جی ہاؤ رشتہ مرخیز جی نا

واي واي سو خو جوړې دنکو بالکل رشتہ مو کمزوري دي رشتہ مو خیر دي نور هاسو مرستون دي سلیکشن کولای شي جی سواد هر بار اونین شیمپو جی بہترین رزلٹ پدیر کبھی ادسرا جی کلون جی ہو کلون جی دائیں گا کلون جی شیمپو صفات کلون جی شیمپو اگا ہاتھوں سے انتخاب کا ولس ہے صفات رائس فیس واش جی بیوٹی کریم سر ہاتھوں سے سلیکشن کا ولس ہے دی صفات رائس فیس واش ٹیری ٹیری خوبائی دی پکی جی استعمال گئے او ہاس کر کیا کہو ریدون کے چویل چے پوندے مچو دی کیز جی دیر ساخ میں تھینک یو او دی سرا سرا بالکل ولاس میں دے گا نا یا وجود کے چیتا اسپو مچ دا اسپو مچ جیسا تب یہی گنا اگر وہ خزی حقی دی پورے تو سے بالکل صفات کے موجود دی صفات کرے کریم جی نو اگا استعمال والا سے دغه مسلمو بخات میش جی دغه پوند چو دی یا اسپو مے وغیرہ نا ټول بخات میش جی او دی سرا جی او ډیر بہترین پروڈکٹ جی اگے تے وی آئے سیوان ہربل سکن سپرے آہا دا ہزم آئے کنا چھ ایمرجنسی صورت تے ہر کور کے بیچار دا زیتون آئل اگے سرا سرا دغا ہربل سکن سپرے چلائے گنا ہربل سکن سپرے صفات کے ہر کور کے بیچار دا جی استعمال ہے دیر چلے رزلٹ پر تے ملاو سی جی او موت ہم ہا پروگرام کی جی فیڈ بیک ہم ہا رکوے اچھا استعمال کڑی وی دیر شو بھی فیڈ بیک تے دا ریدون کو جی چٹیر چلی پروڈکٹ تے ماشاءاللہ او کچانی استعمال کڑی گنا بہت ایڈوائس کو جی جہاں مہا دے سفار کاسمیٹک سون پروڈکٹ تے تو استکیم پروڈکٹ ضرورت بھی آغا استعمال کر جی ایک چلے ریزلٹ چدا بدیر کے او خوزا خبر ہے چہ ہر جو کے بتوستا ملاوے جی تو سر نیز دے جدا آغا جن سٹور ان کاسمیٹک جسون ریسٹورنٹ دی اگے کے بتوستا دے سفار کاسمیٹک جسون رہا پروڈکٹ یا ملاوے جی کاغا ٹینگ تا آغا لکی مروتا ہے یا بنو دا جی یا جنوبی شمالی وزیرستان سورہ علاقے دی نو رنگ دے جی بنو چی سورا علاقے دی جی سراؤنڈنگ کے غوری والا دے جی یا آگے سرا جی سورانی کے جو میل شو منگل میں لاشوا او کرک کی جی تو استا پاسنے سرا ملاوی جی کرک بازار کے او سراؤنڈنگ کی جی سومرا ہاں جی دے کرک اغم مضافات دی میٹھا خیل شو ٹیری بازار شو سمیر آباد شو او دی سرا لتمبر شو تخت نصرتی شو امپیریکل شو دغا ٹول چی دا صفات کا سمیڈز پروڈکٹ چی دے گنا اب تو آسنا اس طرح ملاوی جی استعمال یہ کہے خوندون تے واقع شا او دغا چی دا کنا سمرا چی پروڈکٹ جی نو دا دے زندگی ضرورت ہے جی یو انسان ضرورت ہے اغا بو روزمرہ زندگی کی دغا پروڈکٹ چی دا اغا استعمال آوی او صفات کاسمیٹکس پاکستان کے جی یو بہترین شانتے بیوٹی سوپ چینا اگا ہم موجود ہے تو اس سے ملے ہوئے جی صفات بیوٹی سوپ جی بہترین رزلٹ چینا اور دینا علاوہ جی صفات کاسمیٹکس کے کریم بلیچ چھ دے آگا ہم موجود دیجیے کیا تو سیدھا سے سیدھا فنکشن تھا رمون میں کھانا میرے پر استعمال ہے مخ مبوک شلائک شلائک سپین سپین لاگے جی اور اس طرح صفات کاسمیٹکس پاکستان کے جی مختلف قسم نور کریم آگا چاہ کولڈ کریم دیجیے آگا ہم موجود دی تپوس وقت ہے جی سکھیم پروڈکٹ اس کا ضرورت بھی آگا بتوستا ملاو سی روک لے استعمال کے خوندونا مزید اوکھ لے خموت ہے پروگرام کے خام خامیابیا ایسا ہی

او بروسا سدا بلکل دریا مون دکار خبره بیا تاسو کال طرف ته سر کال مون روان هدي ریچه بروسا همیشه اپ اغو خال کو منی کوای گانا چه تو سلش کی سبا کی وینه ہے جانانا چه دغا سڑی کے صدا دیتی ہے جانا دیو پورا کھولے گا نا سس رشتہ دار کوئی بوئے گا نا او دا سے زیری زیری لکھے ملگر دیا چھے دا سات چھے دا دا خوار سڑائی چھے دا آغا کبھی گا نا خو خلق چھے دی آپ اخبر جمدونہ کی زی تو سے دیر دیر دا گو جانچ پڑتال کوئے سکے چھے دیر دیر خبر ارسی گا نا دا اسے نا جی چی آغا دی ٹرسٹ والا ایک آس نوی او تو سے چی تا آغا تا دی زدہ خال ویلے وی او یو خوش ہو ردون کو بل آغا دی کار خبری بکی روغل اٹھومی ٹکلی کلے کلے خبروں کے خبر روشی کنا موی وا خبر یو دو وسط ہے چی خپل رازون ہے چی دی کنا رازون ہے رازون آغا تا ویئی چی آغا دی سڑی پرسنل خبری وی ما شیئر کوئے چا سارا یقین وسط ہے ما شیئر کوئے دا دنیا دیر ظالمہ دا شا دیر ظالمہ دا کی دے شی آغا ٹیم خو دے تو راز فاس نشی خو پو جمدونا کی دیر چکے ٹیٹر سی دا سی چکے چیٹا روشی چی آغا سڑائے چا تا تو دی زڑ رازون ہے ویرکڑی وی اور ٹھول دیر پسے فاس کی سی دا دنیا دیر ظالمہ دا خو دے خپل زڑ رازون ہے چی دی کنا ما ورکوی چاہتا جی او چی کلا دے خبر ہے پو دی جب آوکڑا کنا بیا دا پردیش وار بیا دی تو نا دشا بیا کتا دیر سوا کے دا واپس نروسی زکا چی عزت چی دائی کنا دے ہر سڑی پر ان مدی منی خبر ای کڑی وار دے ہر سڑی عزت چی دائی کنا دیر خوش دائی کنا غا امیر دائی کنا غریب دائی کنا غا خندانی دائی کنا کٹنائی دائی کنا غا چوک دائی کنا چوک دائی جی کنا خود اغا عزت چی دائی اغا پخپس زوی منی دیر خوش دائی دیر خال کو دیر دیر عزت خیال وسو دائی او د انسانیت سره ډیره ډیره فائدہ وکه او کچی د فائدہ نه شي کوي توس ته خدای پاک دومره طاقت نه وی در کړای کنه بیا دا کوشش وکه چې د تو سه لوس نه کنه چاته zarar نه ورسی بیا خپل زوند غلی زندگی ته روا شه بیا په دې کې خیر ده کال طرف ده سم

0: هي आवाज है गड़बड़ माखावा कहना माखावा आवाज है गड़बड़ बिल्कुल आवाज ऐसे के लिए गड़बड़ हुई जी हो समवाले कोशिश करो बैकग्राउंड के सर और है 0332 96 10 329 फर्स्ट कलर गुरु छी मिसे काल यार सोखते सब शामिल है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जी चुगरु से खबर की किन जना वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम जी चुगरु से खबर की किन जना खरके में करकना खबर उम्मे फातमा खुरके थे प्रोग्राम के सिफात का समिर द फैमिली के जेड वेलकम हर के लेस धड़ी मासी
1: वालेकुम सलाम
0: अच्छा खुरके बस खबर है तेरे पके जस्ट डेरी वे गोरा डेरी कीमती खबर है वैसा پاکستان کے ریڈیو امن کھڑکے اور ٹانگ کے دے دے ویلکم ہر کلا سٹڈی ماشی خورکے میں شاد ہو زندگی شاتی ری
1: جی
0: زندگی شاتی ری جی
1: الحمدللہ
0: ماشاء اللہ بیا ڈیر ڈیر شکر ادا کوائے شاہ جی کلے زندگی شاتی ری جی کہنا ڈیر ڈیر شکر ادا کوائے
1: شکر ادا کائی
0: زندگی شاتی شکر نا ادا کائی کو نا جی جی جی جی بالکل اچھا خورکے دارو تو وے چی دینا علاوہ دی ریڈیو من چی سمرے پروگرامون دیگا اور بھی
1: بالکل
0: اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس
1: پیپر بھرے کے پیپر اٹینڈ کون بھرے کے دس یونین ویچ یونین ٹاپک بھی
0: بالکل پوش والا اور ڈیر زبردست خبر ہے اور داغا پوائنٹ میں نوٹ کر لو تو مشورہ سیدھا کے نام سن نوٹ کا ڈیر اکشلی مشورہ دے من غور و فکر سیدھا کا وقوع صحیح تھا جی جی ہاں ریڈیو نہ پوچھ والا ڈیرا خوشا خبر ہے ریڈیو من کر ایک بالکل سبھی نہیں ٹرانسمیشن کل آنسی کہنا اور دیش پہ 12 بجے رسی آگے کے مختلف قسم الحمد للہ پروگرام نے جی اور پیش کیجیے چھپا آگے کے اسلامک ہوئی پا آگے کے انٹرٹینمنٹ ہوئی پا آگے کے معلومات ہوئی پا آگے کے بالکل آگے نہ علاوہ کرنٹ افیئر ہوئی پا آگے کے نیوز ہوئی اور تو چکن پوائنٹ نوٹ کل بالکل سی داب مخت فارورڈ کو شاہ صحیح ہے مو پروگرام حوالے سر میں خوراک اس ہوئی آئی ہلو اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ یو جہان منا دے کال کا والے جی سجیشن دے پر کال کرے وہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوش آندے سجیشن جی میں فاطمہ یو جہان منا دے کا رکھنا نیکسٹ کلر طرف دے سوچ مسر کال لاری سوک دے سب شامل ہوئی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی چوک دوسرا خبر کی کم سے نا مانور تڑے ماہ سے داخو ماہ سے پروگرام تھے دسوں نرور سوال پپشو روگلی کا پوس کی روگلی کا پو گاڑی کی روگلی شور دے سر آئے شور دے سر لشکی شور نہ سانگ دشا ہیلو اوکے جی مہنور بسو شور نہ سانگ دشی جی جگہ کہنا چاہیے مشمون شور وہ بھی سر مشمون پکی چکے رکھوا سوی مشمون خو مشمون دی گل علی مشمون جی ہر ٹائم مس شی غم نوی وسرے گنا ابھی ای گنا چکا سیدا بچپن والا وقت چدا گنا بیا واپس رت لالا سدے مزو نہ ڈاک زندگی دی بچپن جی مانور یو جہان منا بیا رو تا کال کا والا شی 0332 96 10 329 دے لارے نیکسٹ کلر گورو چی مسرا کال دے لارے سوک دے بیک ٹو بیک دے کال سے سلسلہ جاری دو میسج رو تا کال شی ہو میسج تلش کی بار کے ٹائم ہر کما جی گورو نیکسٹ کلر چی مسرا کال لارے سوک دے سب شامل السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ چل رہا
0: اللہ بکرم دا شگڑی دی اورور میں سوک تر سر حکیم زنا
2: تنگوڑی
0: چوک سے صبر دی خبر او صبر دینا استڑائے ماشی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے موری گورا لسنر یہ دی پروگرام شام
2: رفتر مرد روان دا ہو گنے سر دے مرد پر
0: अच्छा ठीक छ सबरदिन दा छि त रहौंदा प्रोग्राम
2: प्रोग्राम बस
0: दबली त रहौंदा के सगाई त रहौंदा या या छि प्रोग्राम दुरी दबली पला रहौंदा के सगाई पला
2: बस दा हम यो करत के खौर ओ सगाई के ओर आल जई के ओर
0: हर जई के ओर वै के ना
2: हां जी
0: याई छि प्रोग्राम मजदूर दा या सुस्ता दा ओके जी खान मीना खला शाह यो जहान मना थैंक यू सो वेरी मच देखाल खवले थैंक यू सो वेरी मच जी मुझसे सबरदीन वो रेखा रखना रेगुलर लिसनर जी रोजाना काल कही माशाल्लाह थैंक यू सो वेरी मच जी।

0: Sí, next caller of the show, Mr. Sukti. Assalamu alaikum. Ji, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ji, chuka sa khabar ke kim soina?
1: Devang mister de tank.
0: Tank na?
1: Devang.
0: I said, Deva Masood, for a ketame, tank nai, karake, dede, welcome, Sifat Cosmetic, the family, dede, welcome, Deva Masood, for a came is herring in the shadow. You Jahan Mana, Deva Masood Daru Tavea, Tank, reduce that, Ramaneme, Avas, that program, Chida Jarina? Nashtada? Sahida, Abbas, Leshki Mazratin, I order Zaka Jaltake, Leshki, so network issues, the Kanan, or Deva Jakidashi Link Show in Evisha? بس دغه د خورکه کال له ملاو شو کنه کله چې
1: بس
0: د
1: زنه
0: ترنګ ته په خپل لازم نه سره نه ګوګل به اوپن کې ګوګل Google ta bol Google jo search bar ki boli ke kana www.amanradio.com bya be okay ke bya bo website deta makhita roshi sahida aga po website che radio aman website ba deta makhita roshi aga che click ke kana age mande bo to ta address station chi de aga makhita kolav shi karak pui pake aur tank pui pake aur patagram pui pake بیا هغه کې چې تاسو کېم یو سټیشن ها پروګرام اور وای نو هغه باندې بوکلیک او خلای نو تاسو ته پروګرام چې دا انې ارشي جاری بشي شا نه نه دا چې کله هغه وای بیا یو بل ویب سټ دیتا اوپن شي د ریډیو امن شې ده کنه ریډیو امن نت ورک یو ویب سټ بل دیتا اوپن شي کنه او سار سار کې رودرومي چې څنګه سار سار کې رودرومي اچھا اوئے ہوئے ہوئے بس دے مجھے ڈیر بخشنا و معذرت کہوں بس کل ایک دا سے ٹیکنیکل ایشوز روسی کا نا دے آگے دے وجہ ہو پروگرام لائیو دا شاہ پروگرام بالکل لائیو جاری دا اچھا صحیح جب میں سود دا بروتے ہوئے کہنا چھ خورکے ٹانک چھ دائی ٹانک کا کہنا چونکہ زر ٹانک تا ہے اسے پرے نیا لوڑ شاہ پخپل جم دونے کی زر ٹانک تا نیا لوڑ جی تم بحث کرنا ہے کدا چیتا نظمان خٹک سے ابتدائی کہنا آگا چیتا انوائٹ کرا کہنا اور مجھے انوائٹ کرا لو کنا خو پشرت دے چی وہی کنا چی چرک بدتا ہے لولا وہاں خو آگا دینا خد ڈرے جدا سینا وہی کنا چی چرک زون سرار ہو رہے کارا کنا بیا آب سکاو یو جہان مننا خورکے یو جہان مننا اچھا خورکے دا بروتے وے چی صفات کاسمیٹک چی سمرہ پروڈکٹ تی دا ٹھان کی ملاویز چی اچھا اچھا صحیح صحیح بس خو رکھے چکل ان شاء اللہ تو سے ضرورت پیش چیز لگا سمر مسالے مجھے شیو کرنا دے کے ضرورت ہوئی خام خواہ یوزر تو سے آگاہ استعمال کا ان شاء اللہ بہترین رزلٹ پودر کے ایسا دیوا یو جہان من نہ اچھا تھا دعا سلام خو رکھے وعلیکم السلام پروگرام سرنگی دا تخوی اور وینا رشیا تخوی اور وینا اچھا داسی چلوا کا داسی چلوا کا کنا چ زر زر کیمت طریقہ میں توش ہے کنا چ انٹرنیٹ ستا دی سرا ہے بس گوگل تے لوڑے ہے گوگل کے سرچ بار کے ولی کا www.amanradio.com صحیح نا بیا وہ یو ویب سائٹ بل دیتا کولاو شی کنا اپو سار کے ارسی بس امن ریڈیو چ کیما جو کلی کلی وی کنا اغا اوکے کا اگے کو بیا دیتا سیخ کولاو شی اگے مندے تچ دا کرک بیا کلی کوخلا کرک مندے انی اریان نو بیا با آواز درسی شا اوکے خر رکھے دے کال گول یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دیوا محسود جی دے ٹھانک نام معلوم ٹھانک چ سمرا ریڈن دے ڈھیر ماز رات باسن ہے اونا وچ پروگرام دے سدا ال نو کلا کلا دا سے ٹیکنیکل سن جی روسی بارے مندی دے اور دن کنا ڈھیر باسن مزرا جی کرک چ سمرا ریڈن دے بالکل دے فریکوئنسی دے لارے یعنی کہ 88.4 دے لارے جی مودے آواز سدا آنی ہے رور وی جی اور ٹھانک جی مکی موری دن کی دی حال تک میں آواز نشی ورے دلائے دیر باہشن ہے مازراتا کلا کلا دا سے سن جی روسی باغے مندرو تو کوئی باہشن ہے جی مو تو سی ویب سائٹ مندے ورے دلائے شے گوگل تب لوڈ شے سرچ بار کی بولی کہے www.amanradio.com دا چې اوکي کوي زی تاسو ته یو ویب سټ بالکل آپ شي چې هغه کې وو بالکل زی امن ریډیو چې دا هغه لیکلی وی کنه دومره هو به زی نو هغه کلیک او خلای تاسو د ریسټیشن کول آپ شي کراک ټانک او بچا ګرام چې هغه کې زی کاتو سه اوس دا پروګرام په دې چې منده اوریدل غوړی زی نو کرک منی کلیک او خلای تاسو ته دا پروګرام چې دا تاسو سه لایو چې دا اوریدل شي ریڈیو نیٹورک دغد ری اسٹیشن یعنی ریڈیو من کارک ریڈیو من ٹاک ریڈیو من بٹر گرام جی ویب سائٹ دے لارے کیمیو منے ہاں کل ہے پروگرام اور دل گوڑے ویب سائٹ دے لارے اگا بندی کلک اوکھلا اگا اسٹیشن منے تو چا اگا ٹیم کیم پروگرام جی جاری وی لائیو پروگرام وی تو سوری دل شے یو جہاں نو تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کلر طرف تے سوچ می سے سوکتے سب شامل وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جزاک اللہ جی بالکل انہیں کہی دی کہ اس شک نشتا ہے خوش ضرور میں سوکتا ہے مسرکیم سنا قربان سو کا اووز دی کٹکی جی ڈیر معذرت سر اووز دی کٹکی جی زپے پوئی نہ شو
2: وطن دوست خٹک
0: اچھا وطن دوست خٹک اووز دی آواز ٹھیک ہے کیم سنا قربان تنگوڑی چوک نا تو پروگرام کے ڈیڑھ ویلکم ہر کل سرنگ شک ہوئی کہ نام اچھا پروگرام میں لکھا نور پروگرام ہے صرف دا پروگرام دے وہ سوس والا گوال اور اچھا خبر دش وا تھینک یو سو ویری مچ تا دوبارہ روگلے ہر کلر اتل شیشا دنیا پکیم گوٹ کے انٹرنیٹ مندے دل ہے بالکل بس دا دی تو مینا دا چھ تو پروگرام تا مطلب دا مینا دا پروگرام سر دی مینا دا مجھ سر دی مینا دا ریڈیو امن سر دی مینا دا چھ تو قیمتی ٹیمر ویس تو موت دی کال وکڑو خبر وشلی یو جہان من دے کہوں تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا تھا اسے
2: خوشحال ہو سر
0: اوکے جی قربان

0: پی او میل چې دی کنه میل زبې میل خبره وکړه چې هغه ته خاص کرکې ډېر دی وشتو چې دی هغه مسلې وی کنه نو میل چې کیم دی اوشتو نو به دی چې کیم لکه دا هربل آیل زیتون دی یا وسره چې کیم شیم پو دی کنه نو ته یقین اوسه چې دا دوا پروډکټ چې ته وشتو ته استعمال کې کنه نو یقین اوسه ډېر بهترین ریزلټ دی هغه مسلې ختمې شي صحیح رفت یو جہان مننا قربان چاہتا ہے دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو رجانا جی وزیرستان مسرا رفت ہٹک جی ویل کنا دا خبر ہے وکڑ لاوی چھ دا ہو ریڈیو دا کنا چھ ریڈیو من راز میتا پروگرام کوی سی بات کاسمیٹکس دا یعنی دا پروڈکٹ ذکر کوی دینا علاوہ ہٹ کے مدا خبر دل یہ دو دے خال کو دے خلے چھ دے صفات چھ سمرا ہا پروڈکٹ ماشاء اللہ ڈیر بہترین رزلٹ دا چھ تھینک یو یوزلی وہ بیا و یو جی چھ ڈیر احسان مند یو جی دے صفات کاسمیٹکس پاکستان چھ اغا خپل مین والو تے تم رکھلی پروڈکٹ چھ دے اغا ویل کڑی دی او ان فیوچر چھ دا نور ہا بو صفات کاسمیٹکس کی اغا ڈیر ایکچولی پروڈکٹ چھ دی اغا رمون دی اغا پروڈکٹ جی چھ اغا بو نور ہن ڈیر ڈیر جی دے تو سی بو مسلو کے اغا کرامت وی تو سب ہیلپ فل وی جی تو سو مدد دیر کوی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ او خوجو ریدن کو کال مو بیک ٹو بیک رمون دی کیمرہ سر ہن لش بو دیا تو سے میسج مندی بہایو نظر چھ اغا چوام او دیسرا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان جی فیس بک پیج چھ اغا ہم موجود دا نو کیم چھ فیس بک یوزر دی اغا مینوال دی چھ فیس بک یوز کوی نو سرچ بار تہ چھ لوڈ چھ آتا ولی کی صفات کاسمیٹکس پاکستان جی دوی تہ بو دی صفات کاسمیٹکس پاکستان دغه پیج چھ دا فیس بک پیج جی دا بو مخ تروشی پاغه مندی تو سی دی پروڈکٹ حوالے سرا شلک شلی ویڈیو گانی چھ دی اغا کتل شی یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ او دی صفات چھ سمرا پروڈکٹ جی دوستا ہر زوی کی ملاوی جی لکا ٹانک جی دی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہول سیل ڈیلر چھ دا زربت خان اجی صاحب جی صدام پلازی کی دی کون دا جی صدر پلازی تا بالکل مخامخ ٹانکو مین سٹی کی جی ہول سیل ڈیلر دا ٹول پروڈکٹ نے ملا وی دلشی ابراہیم کنڈی صاحب دا جی نو اغا سر ہا توستا ملا وی دلشی نو رہا پ ٹانکے تو سے پشتنے وا کے توستا ملا وی دلشی یعنی ہر جنرل ان کاسمیٹکس ہو کے تو پشتنے وا کے توستا ملا وی دلشی دے سرا بالکل لکی مروا نوران کے جی جہانگیر بھائی دا چا اغا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر دا اغنا خطو سے جیسے مار کاسمیٹکس سے سمرا پروڈکٹ جی اغا تر لو سکا والا ہے او پشتن ہے ہمیں کا والا ہے بانو کی جی حق نواز بھائی سرا لکی گیٹ کی جی دا ہا دی صفات کاسمیٹکس پاکستان ہول سیل ڈیلر دی جی دینا تو ستا ٹول پروڈکٹ دا ملا وی دل شی با کا ہیلو کی جی عامر اینڈ سویٹ دے سرا تو ستا یعنی بیکری دا ہے اگے سرا تو ستا ٹول دی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ دا ملا وی دل شی جو میل کے سدب بھائی سر تو ستا پروڈکٹ دا دی صفات ٹول ملا وی دل شی جی او منگل ملے کی جی مولا عبدالحالک صاحب سرا دوست اٹول پروڈکٹ دا ملا وی دلشی او کرک جی جیسے مار کاسمیٹکس پاکستان مین ہول سیلر ڈیلر چدا کنا اغا بائز گریڈ شاپنگ سینٹر جی چھ عمر دین پلازا کی یہ دی کون دا بائز گریڈ شاپنگ سینٹر دا دی سی مار کاسمیٹکس مین ہول سیلر چدا اغا ڈیلر دے جی او دی سرا کرک نور چھا سمرا جان کاسمیٹکس شاپ ٹیم عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر دا جی کمرشل پلازا کے فرسٹ فلور کے پروڈکٹ ملا وی دلشی نور ہاں کر کے چیچے تا پشتا نیوہ کے میٹا ہے لو کے لیتھمار کے ٹیری بازور کے سویر آباد کے جیل چوک کر کے جیل چوک کر کے عادل بکری دا آر کے تستا ملا وی دلشی میٹا ہے لو کے ملک مصاحب گول مارکیٹ کے جی کاسمیٹک چی سورا دکانو نہیں دی آر کے تستا ٹول پروڈکٹ چی دا ملا وی دلشی ٹیری بازور کے تستا ملا وی دلشی اور دیسرا بانڈ دا اچھا چی سمرا مضافات ڈگر نری کے نری پنوس کے آئی کے ہاتھ ملا وی دلشی اور دی بنو چی سمرا ایریز دی کاغا غوری والا دا جی کاغا ککی دا آغا سورانی دا جی یعنی بنو کے ہاتھوں سٹارٹول پروڈکٹ ملے ودلائی چھ بس ہونا ہے سرا یو بل کال گورا بیا اسا دے تو سے میسج طرف تا ہے تک جی ٹھیم رونا بیا دیر شاٹ کی جی جی نیکسٹ کلر گورو جی مسے کال لارے سوگ دی سب شامل ہوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی تو کیسا خبر کے کیم سنا
1: وائز
0: علیمہ خبر کو تا ٹانک سا علیمہ دے ٹانک نہ خور کے پروگرام کے ہر کلے سڑی ماسی
1: تیرا مننا
0: خور کے پروگرام
1: ائی دا آواز
0: پر ریڈیو میں آواز نہ درزی کنا خو ما خو خبر اوکڑلی خو اس خبر اوری دل نشی تاسو ما خو ډیره خبر اوکڑی خو

0: ریډیو باندې آواز نه درځي خو رکی داسې دا کنه چې نن لږ کې سو انټرنیټ ایشو دا دی وجه چې دا هلته مې آواز نه ځي شا خو شو چې دا لایو دی کرک نه بالکل لایو دا خو هلته لږ کې انټرنیټ ایشو دی شا او فیسبوک یوز کوئ؟ اچھا انٹرنیٹ یوز کوئ؟ اچھا کہ تاسو چتا انٹرنیٹ یوز کولا ہے کنا بیا ما دا وی چ تاسو انٹرنیٹ مند اور دل ہے شا ہاں
1: شاد
0: ابا ا خو تاسو دا انشاء اللہ خیر دے کلا کلا پکی داسی وی شا خو رکی یو جہان من کو دی کال کولے اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ جی وی تھینک ولا چے اس آواز میں نور وی کنا دوی تا مو وی چ آواز میں نور وی باہر حال کلے کلے پکی داسی وی شا انشاء اللہ چون کی دا ہفتہ وار پروگرام نہ دا ڈیلی پروگرام دا سب تھا وا سی بیا انشاء اللہ رسا کا اللہ پاک تا خواہش وی زندگی وفا او کر دے اور دن کو میسج طرف تے سکنا بالکل تو دوی چاچا رو تھا میسج کڑی دیجی

ہے نا فریدی زما خوری ڈھیرا ورانا خان بھائی کنا چھ چتا امی چھ دا تا سو امی زموش خبر ہمری دلے دا او تا سو نظر ہستلا دا شا او کنا ویزا کا ہے جی دیر خوش اوز دے دا جی ماشا دا نظر نہ شے ہنا فریدی خور کہ یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ وے جی السلام علیکم راز بھائی مامو اچھا بھائی ہاں مامو ہاں وے چھ سحر مقام تو ہو رہی ہے نا بالکل جی چھولے میں خیان دیدی سر چھولے اسے عزت منے اسے بچی بھائی سنگ گئے آسماسی آفریدی خانی ٹلرتا ہے سلام دا وے چھ کشف یم دا کرکنا اوکے بھائی دعا گانے تکاواں تا بھائی یو جہان منا خرکے دغه دعا گانی کی متی دی شاد دعا گانے رو تکاو یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ خوشول رو تا وسے یو جہان منا

نہ آغا حالت اللہ ذکر کی اے پیغمبرا آغا حالت یاد کا چکل اور سے دلی تاسو د بدر میدان تا تاسو تا اولی دلی شو دا کافران مخامخ ستاسو پستر گو کی ډیر کم ظاہر کی دا کم تلی دی شو حالانکہ دا غنر استو نور پا نظر نرات لل ډیر خلکو نو مسلمانانو دا حکم اولی دل نو همتونه نورم زید شو او دی اغو پا مقابله کی تاسو کم اولی دلی شو لی کافرانو پا نظر کی تاسو تخ کم کاری دلی او اغو تاسو تخ کم کاری دل تا دی دا پارا چی دا جنگ اوشی کو کافرانو پسترو کی دا مسلمانان زید دی دلی شوی وی نو بی با اغو منڈا کڑی وی جنگ بوی نوی شوی الله غختل دا چې دا جنگ اوشي د بدر والا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا موقع باندې شګه رخلی یو موټی د کافرانو طرف ته غرزی او په خلی دا وی چې شاهت الوجوه د کافرانو مخونه دی دا خراب شی دا دی گندو ککل شی دا دی زلیل و رسوا شی نرب کائنات سو کړل آغا یو لپ شگا دا هر کافر سترگو تا ارسیدلا نبی علیہ السلام صرف ویشتلا رسول اللہ وکړل وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما شروع کی تیرو وما رمیتا تا وشتل ندی کلی اے پیغمبرا په حقیقت کې از رمیتا چکل دی وشتل کول په ظاهر کې ولیکن الله رما لیکن الله پاک وشتل وکړل په حقیقت کې تا خو صرف د وشتل صورت جوړ کو دا شګې د دوی طرف ته اور وشتلې ورسولې چا ار کافر سترګې ته الله پاک الله ورسولې نالت اللہ پاک چی کم ابتدا دا سورہ انفال کی تیر شو ولیکن اللہ حراما اللہ ورسول دلتا ہم یو بلتا کم پا نظر رالا وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ اِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا او یاد کئی اغا وقت اے صحابو چی اخوال تاسو تا اللہ پاکا چ هر کلا تاسو مخامخ شولې دي کافرانو سره الله د ته اخودل ازل تقیتم اغه ټیم چې کلا تاسو مخامخ شوي فی اعینکم قلیلا پستر ګوستا سو کې لک کاریدل و یقللکم فی اعینهم او خکارک للی تاسو پستر ګو دهاغي کې ان د کافرانو پستر ګو کې تاسو خکارک للی کم ليقضي الله امر د پاره د دې چې پوره کې الله هغه کار کانه مفعوله چې عقل شوي دې په ازل کې کما ازلی فیصله وا کما تقديري فیصله الله کړې وا دغه د کافر شکس الله مقدر ګرځولې هغه به کېدلې نو د دې د پاره الله پاک دغه سی وکړل چې تاسو یې په تعداد کې کم وخکار کړلې او هغوی تاسو ته کم چې دا جنگ اوشي ځکه چې د الله ازلی فیصله شوې وه او الله پاک وکړو مدد او نصرت تاسو ته الله مدد د سره شامل شو و الی الله ترجع الامور او خاص الله طرف ته واپسیږي ټول کارونه ظاهری باطنی روحانی جسمانی تکوینی تشریعی عرص دا اللہ پا کانٹرول کی دی دا انس و جن دا ہر سبا اللہ تا جمع کی گی دا ٹولو کارون و نتیجہ او انجام دا با اللہ او ری دا قیمت پورز باندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین.

0: تزکیږي پاغي باندې بتا سو ته ان شاء الله عمره ملاويږي. نو داسې پروډکټ داسې لګو پیسو کې 120 ml اشما هربلایل بوتل تاسو ته 500 روپۍ کې ملاويږي, غټ 200 ml بوتل تاسو ته 600 روپۍ کې ملاويږي. الحمدلله د پی سی ایس ای آر نه هم تصدیق شو دا دی, یعنی نه ته مونږ را پاسې دو بس پروډکټ هم جوړ کو تاسو ته مو کیسې شروع کړې. نو په دومره لګو پیسو کې تاسو ته ماشاء الله دومره ډېره فائده ملاويږي. او ورسره ورسره چې کوم دی نو بیا دغه نور چې کوم دا داسې پکې کله سوال راشي لکه دا نن چې څنګه سوال رالو کنه, نو دا پکې بیا یو اضافي مینه وي زمونږ د ستاسو سره. صحیح ده حجي, پروګرام در سره بالکل لایف دی, براه راست دی. سوال دا دی چې یاره دا مار چې کوم یو انسان اخوري کنه سامپ, نو د دې د پاره چې کومه دوی استعمالیږي هغه کې د کم یو زناور چربي استعمالیږي, یعنی د زهر د شفا د پاره د فائدې د پاره او د زهر اثر ختمې دو د پاره. صحیح ده, لازمي خبره ده زهر خوب زیاتره په دې مار کې وي کنه سام کې, د دې د ختمې دو د پاره چې کومه دوایانی جوړیږي نو په هغه کې د کم یو زناور چې کم دی هغه چربي استعمالیږي. دا زموږ د پروګرام چې کم دی هغه سوال دی, جواب به تاسو مال راکوي په 03159 32302 باندې 0315 94 72 302 باندې بزستا سو کالون هم شامل ہوما, اور ان شاء الله اوم پدی نمبر باندې بزستا سو میسجز هم شامل ہوما. هیڅ اضافي چارجز نشتا, که تاسو سره فری مینټس دین تاسو کال به بالکل فری راځي قربان, او که تاسو سره چرته کی فری ایس ایم ایس دین تاسو ایس ایم ایس به فری راځي, کمنټ دین مطلب پکې جمع خسته دې میاش والا هفته والا لس ورځ والا شل ورځ والا ډیلی نو تاسو کال میسج به فری راځي. صحیح, اضافي چارجز نشتا. صحیح راځي ګور د فون بلی کرا سره پہله نه کالر سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی کال کول شي بیا درته نمبر وي 0315 94 32 302 دا زما د فون لیکه دا, یعنی 0315 94 72 302. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خوري سوق خبري کوي د کم زینا. اریشا میری پیاری بہن ستړی مشي او په خیر رالی د بونیر نه, څنګه خوري طبیعت دې خدای برابري؟ شکر الحمدللہ. بونیر کے موسم بدل شو کنا او کنا بس رو رو بل خیر موسم بدلی گی زکا چی ماشاءاللہ ماشاءاللہ او زمونگا پا پی خور کے ہم چکم دینو پکے خو بد نلگی خو ایسی بد لگی پکی لاپل حل ضرورت چھتا نو بیا دا غریزی چکم علاقی دی اور دیہات علاقی دی اور پہاڑی علاقی دی نو پدی کے با موسم نورم خیستا شوی. اریشا آواز صفا در زی بچوڑیا ماشاء اللہ. او کور کے خیر دے مشران کشران دکھ دیا خورکی خوب بلم پروگرام اور دو سنیم خویو ماشاء اللہ. نو کبیا دے صحیح جواب راکڑو گنا نو بس بیا وینا روم تمی او در سر عائشم دا ستا پا خیال دا کم یو زناور چربی با دا مار دا زہر اثر ختم دو کے استعمالی گی صحیح ده ٹھیک ده خدا را تو وایا چې اریشا پخپل زمونږ د اشما کم یو پروډکټ استعمالی کرام بای شامپو نه اشما انټي
1: ډینټرکشن کو استعمالو ما اشما فارمولا کریم باندې مخ یو سکول و څنګه نو څه ویتامین سي سیرم استعمالو او اشما فارمولا کې پاش اشما سکن فالیشو او اشما کریم اشما هربل استعمالو ما
0: ماشاءالله د اشما ویتامین سي سیرم ریزلت خسته دی کنه ډیر مننه زما خویندو خوشاله اوسئ. بونیر کې څوک هم زما آواز اوري کنه که جوړ بونیر دی که سواړی ده په دې ټوله علاقه کې زمونږ پروډکټ ملاویږي. ها جوړ بونیر کې سلطان پلازا ده او سید رحیم کاسمیټک سٹور دی, دیکھو ګرور نه تاسو د اشما پروډکټ ترلاسه کولی شئ. راځي ګور بل سره سوق دي کم زینه دي. اسلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه چل دي؟ سلام باندې خیر برابر
0: شکر دی. خو ګرور سوق خبري کوي
2: شفیق خبر کوم د حیات آباد نه.
0: خجی شفیق څنګه طبیعت دی خدای برابر؟ شفیق شفیق یار بسم نشو ویل یار دا سیگنل دا سی چکل زمون طرف تم مسئلہ کئی او کل استاسو طرف تم مسئلہ کئی اوس آواز صحیح شو خلق لگ میں آواز کٹ کی گی نو بستا آواز خو ماشاءاللہ خکولے رازی خدارہ دو سوال دیا اور ادلے دیکھنا کہ سوال دیا اور ادلے بس جواب راکا سب پتہ لگی وینر راشی
2: یار سوال جواب زیان تیار دا بو فلم دا غوالا دا چربی چې کوم معنا دغه چربی استعمالی کی خلک دغه کی استعمالی دی
0: دا څه چربی
2: دا خلک دغه چربی دې استعمالی نه واسطې دي چې میخه ولاوی نور
0: صحیح ده ټیګره میخه ول او دا راته وایي چې پروډکټ په خپل د ایشما کم یو استعمالې
2: یار چې په خپل استعمالوم دا کری کریم استعمالوم ماشاالله ښه ساري زیته دي
0: خکر کریم خډیرو بیمارو کې کار کوي ګوره زخم سپونه خارخ پوندې خپو تلی ګروتونا ګوتی سوکی نو سه بیماری د پاره استعمالې
2: جی زما د خپل پوندې ډېر خراب او د مې ګوتونا مې خراب او ماشاءالله خو بالکل ټیک ټاک شي ورته سره ما سره اوسم پرته دی یو ډېر مې خدم کړو بل مې راوړې دي
0: صحیح ده ډېر مننه ډېر مننه الله دې خوشاله کا جی جی
2: هر بل فری ته کوم دی دا سیمبلون دام دی زبردستی او هر بل ایل ته کوم دی کنه ماشاءالله دا دی زبردستی
0: سیدا ایشما هر بلایل صد پار استعماله
2: ایشما هر بلای دغه پار استعمالو مې دی پار استعمالو مې دی مې ډیر تکلیف او غا ختم شوی او ورته مې دی ملا باندې لږ درد او
0: صحیح
2: هغه ورته تور دې منش کو ماشاءالله اوس مې درد مې سره ماشاءالله ډیر زبردست دغه
0: سیدا ډیر مننه شفیق زما خو غرور ما سره وګورې پېښور حیات آباد نه او دغه خوشا کې څوک زما आवाज اوري کارخانو ته برازي کارخانو کې عزت شاه زما خو غرور دې ملک تاج مارکیټ کې دې شما پروډکټ ور سره ملاويږي لنڈی کوتل کے ملاوی گی جمروت کے ملاوی گی شاکس کے ملاوی گی اوکا برکم برخیلو کے سوک زمان آواز اوری گی نا مدرسی بازار تا چراشی نو حاجی جمیل مارکیٹ دے او اے سی ایس افریدی چپل سٹور پنیم باندے دا اسماعیل دکان دے او زمان دا اشما تمام پروڈک ورسر ملاوی گی دا سی سمہ بڑا بیر برکی ابات ایف آر پیشاور کی کاری محمد علی افریدی دے باقی دین علاوہ سوک زمان آواز چار سدہ روڈ ورسک روڈ کوارٹ روڈ صاحب بابا روڈ پندو روڈ سمرا علاقوں کی زمان آواز اوری گنا نو ہر ور کوٹی لوئے کاسمیٹک سٹور سارا زمان پروڈکٹ ملاوی گی کپل ہو سی بازار تا سوک رازی آو کا ہر یو بازار دے استاسو دا اشما پروڈکٹ ورکے دستیاب دی اویلی بل دی پیشا ورکے رازی گرو فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زین دی اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی سے فنگ جلے
0: جا ورشا ماما دا خووی خیماوی کا او دی خا
3: شکر
0: بس اللہ دے دک شانتی وی خرا تلرا او په چوټه یې کپ ډیوټه یې بس ان شاء الله یو دوه میاشتې بعد به داسې ورځې راځي چې بیا به خلک تا ته ګوري او وای بچو ګوره څومره خسته ګرم ناست دی د تنور په خوا کې ان شاء الله او زمونږ خیر دی چې دا څومره خلک هم دا روټۍ پخی د تنور کار کوي د کچن کار کوي نو ایشما هربل سپری ځان سره په کچن کې داسې ږدی لکه څنګه چې دا غوړي او اوړه پراته دي نو مخ باندې کوي سترګې پټوي لاسونو خپو باندې کوي ګرمه کې در باندې راځي نو ایشما هربل سپری کوي نو ایشما هربل سپری هم د ستاسو په شانتي خلکو د پاره ما جوړه کړې ده ځکه چې دا کم خلک ډیر ګرم کار کوي پټو کې کار کوي ګلکاران دي نو دي غریبانو بدن هم ډیر پخیږي او ګرمه کې هم ډیر راځي جعفر شاہ ماما سوال دیا اور ادھر دے کے نا مرد آؤ ڈاکٹران والا سوال نہ دے یو عام سوال دے او دا اضافی علم اضافی سوال ہم دے پکی او زمونگ دا پارا پکی یو اس دکڑم دا چه گورا دا سی یو مضبوط زناور ہم اللہ پیدا کرے دے چه دا اغا چربی چه کم دے د داسې قسمه بیماری د پاره او د داسې قسمه خطرناک شیز د پاره استعمالیږي او ور سره ختميږي مو خکیږم
3: زه خو يم چې دا موږ تاسو کوته بد زنه ور وای سو کوته سور وای
0: اچھا صحیح ده ٹھیک ده ډیر مننه جعفر شاه ماما الله دې خوشاله کړي جعفر شاه ماما تعلق نوشهرا سره دې نوشهرا کې څوک هم زما आवाज اوري کنه مین نوشهرا سيټي تک څوک راځي جنجال پورا خوشحال پورا پدی کی سمرا کاسمیٹک سٹور نے دینو شہرہ کینٹ کے زما دا اشما تمام پروڈکٹ بدر تمہیں لاوی کی دین علاوہ
4: زنجیر بند ور والے رسول اللہ کا و بکری نہ سر دا کرم ما بنا
0: دین علاوہ اکوڑی کی خوڑ بازار ماجر بازار اور جنگیری کی مدینہ مارکیٹ او سمرا علاقی دی میسا کے زبیر بھائی دین اندر کو کے غلام اسحاق دے سمیر بھائی مصری بانڈا محلہ حسن خیل بڑا دمر دکانداران دی ماشاءاللہ چھے درتا ایک شمار مشمار مشمار من بس دا گھنٹا بلالشی زکا چھے غٹا علاقہ دا نوشہ را هو نو شعرا چې کوم زیارت لار دا پبی زیارت لارا دا پبی نو شعرا کې راځي ګره زیارت لار کې دننه سجاد کاسمیټک سٹور دی دا زموږ مین ډیلر دی باقی ټول زیارت لار کې پروډکټ لګي پبی سټیشن کې ملاویږي او ماجر بازار کې چې کوم دا چراډ روډ دی سبزلی مارکیټ دی زوبیر کاسمیټک سٹور دی او دا سړي ډیر دکاندارانو زمارونه دي چې دا اشما پروډکټ ور سره ملاویږي صحیح ده رازی ګور د فون بلی کرا سره بل څوک ملګری دی اور د کم زین دی سوال ما غزي کې ولال دی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: څوک خبري کوي زما خور کم زینا
5: بای امي هاني خبرکم د کرکنا
0: امي خاني څنګه طبيعت دی خدای برابرۍ
5: الحمدلله بای ته څنګه کور کې خیر دی
0: شکر دی بالکل خیر دی امي خاني ستا आवाज چې کم دی غنا نو دا ملاويږي اوجالا سره اوجالا بچ د کرکنا کال کولو غنا ستا خبري دا غي په شانتي دی ها
5: جی بھائی زما منگا والا پروگرام اور یہاں ہم بس ہوئی بس ہوئی کتا زغی بند دی
0: اچھا سوک پروگرام اور اچھا در تا خبر کولا
5: بھائی زمونگا لکتو خاندان کی زما دی چی داغا پروگرام اور مولانا رفی اللہ صاحب پروگرام اور ٹول یا اوری
0: ٹول وائی جستا آواز دا اجالا پشان دے گورا بیا خود رور صحیح دے غلط خونہ دے کنا
5: جی بھائی زما رور پرون درگلی ہو تا کال نہ بنا ہو چیتا والو پہ ہوا
0: اچھا پرون خٹو لورس چکم دے نو ما پروگرامو نم ندی کڑی زمونگا لاور نسا ملمان را غلی وزاغ سر مصروف ہو مکنا او پتا نشتا دے چھ پا کم نمبر باندے با دی رور را تا کال کڑی پا کار داو چھ را تا میسیج کڑی او مولانا کاری نور خطاب سے برا تا میسیج کڑی او دفتر خو غلی دلے دے ساکیب خو پیلم را غلی و افیس تا برا غلی انو کس زنم یا ما خو سوک نسوک خو افیس کی بھی کنا نہ خدا کاری نور خطاب مل گرے دے کاری نور خطاب نہ بے تپوس کڑے ہو انعام نمبر بے ٹرائی کڑے ہو دا اجاز نمبر بے ٹرائی کڑے ہو شی راست بے کال کڑے ہو مڑا ڈیر لاری دی خوکا گرا را پیدا کولی تاسو تب ایسے بہان کڑی سبل سکار پسی برا گلے واپس بدر گلے یار سو مخور ما خو نہ میسج کتلے دے اور نہ میرا کاری سے نمبر کتلے دے ساکب بھائی ہونا رہتا پتہ بس دار تو استاد نہیں روی خزا اللہ دستہ اخلاص قبول کی اللہ دستہ صدقہ و خیراتم قبول کی او استاد مینه محبت چکم دین او یو نړی مننه خوشاله اوسی بس داسی شو چتا مونږ له ټوله دنیا را ولې گلا ها واپس در وڑے دے بس صحیح ہے ان شاء اللہ کاری سے بہرحال بنو پڑا کے راکی ان شاء اللہ کا جوند و زندگی وخا اصل کی گورا دباسی زمونگا رونا دا سی دی کہنا لگا دا ساکیب شو یا کاری نور خطاب شو یا مولانا عبدالخالق شو یا دا سی دیر زمونگا ملگری دی چا گوی سر دا انام نمبرم پکار دے وی دا شیرازم ور سرشتا دا اجازم ور سرشتا نو کزا ورکی منو آغا خورا پیدا کی دے شی آغا ملگری کنا او زمان ملمانه را غلی و دا لاهور نا پرون نا بلا ورز را غلی و زا بلا ورز نا ورسر مصروف و ما شپمیم پا فیس که و پرون هم طول ورز غی سر مصروف و ما بیا غی کور تا لالل نو بس بیا زتی نوزگار شم خان زمان خوری سوال دیا وری دلی دیگه نا
5: جی بای از شلان دا سوی شلان دا زمان همی وی جدا با شلان دا وی
0: خواه سیده ٹک دا او دارا تو آیا چستا امی زمان دا اشما کمی و پروڈک استعمالی بای
5: اشما هر بلائل و اشما هر بس پری باشن لطول استعمالی
0: ماشاء اللہ زبردست ڈیرا مانا نا خوشحال ہو سکھا ام خانی زما ڈیرا خوش کی بیچارا سوال بس ہی سوال کرے دے چیرا دا مار نہیں دا مار سامپ پدی کے خو زہر ڈیر زیات ہوئی گا نا زہریلے بھی دا نو دا چی سوک اوخری مونگا پختو کے وایو گا نا سوک اوخری اگر کسی کو کاٹے اللہ نہ کرے نو بیا دا اغی دا پارا کم دوائی استعمالی کی دا مریض دا پارا دا دے زہر ختم دو دا پارا اور دا غد شفا دا پارا چھ کم دوائی استعمالی کی پدی کی دا یو زناور چربی استعمالی کی کم یو زناور دے دیر تکڑا زناور دے دیر زورور زناور دے سیدہ اوز خوی در طویلے نشم چھ مونگا ٹولو لی دلیم دے مونگا ٹولی گورم بس نور سنویم بیا واغا نوید والا خبرشی نوید یا والا کراغلے ہو نو مائل چرا ما سر بناس دا مل مسو کی اتک کالران میں واغست مائل لس کالران باخلا مد شپی پروگرام کے مائل کچا صحیح جواب راکڑو اگی دبا پینزا پروڈکٹ ورکوما اگوی جنا لس پروڈکٹ با فری ورکے میں خاضر لس پروڈکٹ با ورکوما نو اتک کالران میں چھ واغست اگوی صحیح جواب رانا کڑو نو آغا خیری دو تا مالا گا سان اکڑا موتی لیر دا کالر لے ونے دے مخی سرے ہوئے چھ دا باغا پلان کے وی زکر چھ بس بیا خو خلق پیجی نی چھ کم ریگولر پروگرام آوری کنا نو اوز دا زناور چھ کم دی دا مونگ لی دلیم دی مونگ وینوم صحیح دانو اوس نور مې کوي او دوه خبرې وکړي بیا تاسو راته ټیک کوي نو پریږده چې لږ ځان له زړه وخوري بیا به درته اخره کې پته ولګي که نه. او دا سوال زما ولې دی؟ دا سوال زما دا دی چې ګوره الله رب العزت هیڅ سم چې کوم دی هغه اسې ابس اور فالتو نه دي پیدا کړي. صحیح ده. اور بعضی نیم شیزونه چې کوم دی نو هغه ډیر زیات فائدہ مند وي خو هغه مونږ ته پته نشته. خدای راځي ګوره دا چې ربي

0: نشو استعمالول. الله دیني کې چوس سوک چرته مار خړلې وي انسان خډیر قیمتي دی او تاسو بیا د غزناور پسې ګرځي چې دا لالو او د دې چربي او باسو او بیا په دغه ځی باندې لګو. نه نه دا دوايانو کې استعماليږي, میډیسن کې استعماليږي, او دغه چې کوم زناور دی نو د دې دغه چربي چې کوم ده نو هغه بیا د مار په دغه دوی کې چې کوم دی نو کار کوي. صحیح ده. ګورو د فون بلی کې را سره سوک دي او د کم ځای نه را سره ملګري دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, څنګه دي؟
0: شکر الحمدلله, تاسو ښه؟ طبیعت هم ښه ده, برابر مشره. سوک خبرې کوي؟ جی جی مای سوک خبرې کوي. شکر دی جی, خیر دی.
1: نعمت خبرې کوم.
0: نعمت څنګه طبیعت دی؟ ښه ده, برابر. ډیره مود بعد هغه ټیک سلا والا د کار دی, څه چلو شو؟ پہلا انسانی گورا چستا پینڈی خوا دا ہو ماتا پتا دا چې دا جینکو دا زنانو دا غوی د خپل مور کور خوخی یا غی لاکیم بیا خوخی چې چرته دا غوی رونه وی مور او پلار وی خويندې وی. خدا را ته پته نه و چې دا اسخرګنی ولا زم د خلکو خوخ وی. ها
1: آلته دی دی دی ونا کنا دی خو بانی کو سی دی خو سالته کورونا خستی دی کنا دیم تلی دی.
0: اچھا
1: ما ورونه مالته دی.
0: ها ماشاءالله. او پندای خسته علاقہ دا زمونږه پښتانه ورکه ډیر زیات آباد دی. کزدا چې هم چې نیم ورکه زمونږه پښتانه دی نو دا خبره به غلطه نه وی ان شاء الله.
1: بالکل
0: بالکل. صحیح. احمد بھائی دار کم یو پروڈکٹ دوی پینڈئی تزان سر اڑی اوستا پس خرگنئی کم زما دا عشما استعمالی گی
1: ہربل آئل اڑے کے سومرا پروڈکٹ سیکھنا دا بیوٹی کریم اڑنی دی.
0: جی ماشاء اللہ.
1: ایگنی ڈراف نہ دے ڈائی اڑے دا خوڑے زبردست کھٹکائی ہربل سپرے اڑ لے دا
0: ماشاء اللہ.
1: دا پالش نہ دے کم
0: سکن پالش او اشما رائس سکن پالش اشما گولڈ سکن پالش. جی
1: او دا ټول سیزن اولی دی انا مې یا په ظاهر ته نه اولی ټولی اولی دی اچھا خلکو نور هم دا وخت دی کنه هغه هم استعمال ایدا نور پروډکټ کی پریخې دی چې دا یا زبردست پروډکټ دی. ما ته دعا کوال ته مې یو دکان سره خبره لګیا دا 7000 روپے تنخوا تیرې وای مو چې لک کم شي بیا با
0: بس اللہ دی کامیاب کا زمونگا دعاگانی در سر دی پینڈی کے ڈیرو دکاندارانو سرا ڈیرو ڈاکٹرانو سرا ڈیر میڈیسن والا سرا زمونگا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. اکثر پختانہ رونا ما سرا ڈیر رابطہ کئی دکانو نے بھی یار مونگ سرا اشما پروڈکٹ ملاوی گی. خجی نعمت بھائی ماں یو سوال کڑے دے تاسو با اور دلے می او کی دیشی سدی سوچا مور تک کڑے دے جواب
1: سوال
0: میں دا کڑے دے چ اللہ دین کی دا مار سو کو خوری نو داغه د زهر ختمې دوه د پاره چې کومه دوی ډاکټران صاحبان استعمالي په دغه دوی کې د کم زناور چربي استعماليږي پتا نشتا بس ایشو ډیره زیاته مننه نعمت بھائی الله دې خوشاله ساته. اور نعمت بھائی خبر وکړه د اشما سکن پالش کنه نو ډیر زموږ خويندې رونه بوي چې د سکن پالش ورکه څه شي دی او ډیر بھائی پیجنې هم سکن پالش کوم دی کنه نو دا 10-15 منټ کې تاله مخ لاسونا خپے مریدا تک سپین خیستا کوي. نو کم خویندرو نہ زمونګه आवाज اوري چرتا واده خو خادي خوشالي لزي یا د چا واده دي نو اغا سنگ د افیشل رینج لکه مطلب الکان چکم دے اغا اکثر نه خانو ته زی کنه او خویند چکم دے نو اغا پالر لزي نو بازی لکی داسی وی چې التنا یا پالر لری دے یا ټایم نه ملاوی گی وې مړه په کور کې ځان د پاره تیاری کوما نو د افیشل رینج والا زمونګه پروډکټ دی اشما رائس سکن پالش ملاوی گی اشما گولڈ سکن پالش ملاوی گی 600 روپے کی دری بوتل دی ورکی سیرم تاسو ته بالکل ورکی فری ملاوی گی دری بوتل دی طریقہ دا په یو بوتل باندې سیرم لیکلی په یو بوتل باندې کریم لیکلی په بل بوتل باندې پاوډر لیکلی دی دا کریم به دو چمچې راوالی او دا پاوډر به یو چمچ راوالی خپلو کې به مکس کی او دا سیرم په دغه ټایم هم مکس کولای شي او بعد کیم لگولای شي که په دغه ټایم مکس کوي نو چې څومره کریم رالی دومره به سیرم راوالی دی کې به مکس کی لاسونو خپل مخ باندې به ولګي 10-15 منټ بعد به خپل مخ لاسونو اووینځي نو بیا به خپل ځان نه پیژنې چې دا زو ماغه او ما دا سی به بالکل تک سپین شي. نو اشما سکن پالش کوم دی هغه د کار کوي او دین علاوه چې کوم دی نو زمونږه اشما هند اند فوټ سکن پالش هم شته سپیشل خپل لاسونو د پاره جوړ دی. خا بیا بلیچ دی زمونږه او قسم الحمدلله بلیچ دی اشما فارمولا گولڈ بلیچ اشما چارکول بلیچ اشما رائز بلیچ اشما وٹامن سی بلیچ اور اشما چکم دے نو اغا انار والا بلیچ دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ بلیچ دی. بہرحال چکم یو بلیچ دا اشما پنیم تاسو ته ملاویگی اخلی استعمال ہوئی ہے اگے کی سیرم فری دے اوم دغ

0: بازار کریم خان مارکیټ زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي هنا سنا هم د 400 نوی چې 197.68.4 او 91.4 په دې ټولو فریکوئنسیانو باندې د اواز کرام بای سفارازي السلام علیکم کرام بای سلامونه می دروازه تمام پروډکټ ما سره ملاویږي عبدالقیوم افریدی متنو بازار دکان نمبر 5 نازمینا د شاخ نمبر 4 چې سلام می دروازه څنګه یې تغبی رادیو بلی در سره ملګرتیا کوما مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا زما د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي ادن وای چې شو لایف دا سچ دی او جی دا سچ دی جعفر شاه ماما دا فون په لیکم راغله ډیر زیاته مننه صباحت اور آج وا د تاج زین دعا سلام را لګي وعلیکم السلام ډیر مننه خويند خوشاله اوسې
1: صرف انور ولی رسول الله
0: حجی ست قسمه معلومات کول غواړي زما د پروډکټ حواله سره کنه 0342311222 مې زمونږ خپل هیلپ لاین نمبر دی پاتې شو د پروډکټ خبر الحمدلله مردان ثوابی 400 دغه شانتی چکم دی نو اپر دیر لوور دیر مومند ایجنسی باجوړ سوات اٹک اٹک کی نیو مینا بازار دی په اغه کې دننه علی مسجد دی ور سره خوا کې خان ٹریڈر دی دا زما مین ډیلر دی او زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي شاګی بازار ته سوکرا کوزیږي کنه ندیم زما خوګرور یاد وساتئ ګړنګي کې شهاب چولو والا یاد وساتئ فقیر کلی کې پیراډایز مارکیټ دی دکان 1-2 کاشف کاسمیٹک سٹور السلام علیکم اکرام بھائی سنگ اویسیم د شاہی بالانا تاسو ته سلام کوم وعلیکم السلام شمائلہ د امبیر کے لیے چکم دینو د سوال جواب را لگی میرا بھائی السلام علیکم اکرام بھائی دمر گران سوال از اور زما امی مونگا دوانا چکم دینو اغستا سو پروگرام اورو خجی ڈیرا خبر دا زما خورزی دا میتر نا او خپل نیم دینے لگلے بہرحال چکم خورزبا مینو ماشاءاللہ زما خورزیم ڈیر زیادی دین علاوہ چکم دے نو اکرام بھائی استاد سوال جواب چکم دے نو آغا بچو کا تیل دی خجی سیدہ زمیر دا اٹکنا السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کئی وعلیکم السلام زینت اور ایمان دوانا پروگرام اور دعا سلام را لگلے دے ادین الہ وسلمان دا جمرود نا دعا سلام را لگی وعلیکم السلام تینک یو اکرام بھائی کیا حال ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے اور ایمن یم دا ٹانک نا اسے جواب دے ہم را لگلے دے بارحال شاولی ڈرم ہاؤس حامد کا کاسمیٹک سٹور شاگئی روڈ بالمقابل وابڑا حافظ یعنی دی وابڑا حافظ تم خامخ د حامد دکان دے شما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی رضا دعا سلام را لگی دی رضا تمنا نا رضا سوال جواب دی مرا لگی لے دے بھائی د میدین اڑی رضا تا تنگ ما پسر میں ہم ډیر زیات درد راځي اشما ہر بلال سر بٹھیک شما ډیر علاجو نا میں اوکڑا گارنٹی سرا زما خوگی خوری اللہ گوا دے چې اشما ہر بلال ما په 2019 کې جوړ کړی دی 2018 کې مونږ الحمدللہ د اشما کاسمیٹکس بنیاد کې دلیو پہلا ما اشما بیوٹی کریم جوړ کړو او بیا میں اشما صابن جوڑ کڑو اور بیا میں اشما سیرم دا دری پروڈکٹ ما جوڑ کڑو پ سٹارٹ کے او پیخور ریڈیو اور د لکی ریڈیو دا دوار ایڈوانو چ پدی ما پروگرامو نہ سٹارٹ کڑو او اشما بیوٹی کریم چ ما کم پ 2018 کی جوڑ کڑی دی اشما ایکسلنٹ بیوٹی کریم اغه اوسو مارکیٹ کی ملاوی کی دمر یوزر دی الحمدللہ ہر وقت مونږ سره ختمی وختي پ گروپ کی انعام اجازت خبر کول چر بیوٹی کریم پکار دی اجازت اور تل چر ټول ختم شول کنا نو دادا چې الحمدللہ دا 2018 نه 2024 پورې د کمپنیانو د پروډکټ او نمونی مشادي نمونه هر څه بدل شول او په 300 روپۍ کې اشما بیوټی کریم تاسو ته ملاویږي اشما سیرم په هغه ټیم کې 3 ایم ایل او 5 ایم ایل د قیمت په 150 دی اشما بیوټی صابون اوس هم ملاویږي الحمدللہ نو په 2019 کې بیا چې کم دی ما اشما هربلایل جوړ کړم ما بخپله د میدی د پاره مختلف قسم چکم دے نو گولے خوڑلے مختلف قسم کیپسول با میں خوڑل اس ضروری نہ دا چہ دا میدہ با دا مشرانو خلقو خرابی گی بلکہ دا مشرانو نہ زیاد دا زوانانو خرابی زکہ چہ دا مشرانو پا دور کی پیزی نوے شورمے نوے دا سی سپائسی خوراکون نو لکہ دا کم خوراکون چی مونگا کو کنا نو الحمدللہ اشما ہربلائل چکم دی نو آغا ز دا میدی دا پارا استعمالو ما او ما دا میدی دا پارا بیا نور حصم ندی خوڑلی او زه بالکل ٹک ٹاک فائدہ مراته ملاویږي خوشاله ډیر زیات ما نو کم خوین درونه زما आवाज اوري کنه د میدی د پاره اشما هر بلایل استعمال وي طریقه دا ده چې بوتل په سر باندې ډکسر نیم سر سحر په نهره باندې سکي یو ملګری راته کال کړه و یره د اشما هر بلایل خو زه استعمالوم خو ما ته فائدہ نه ملاویږي مې تی څنګه استعمال وي زیره په میده باندې لګوما نو مې بده دومره غټه خېټه کې بتاته څه پته لګي چې دا میده چرته ده داسې الټرا ساوند ماشين ده مې دا الله بندا ویس کنه چې کله اسکل و بسم الله الرحمن الرحیم دا کلمې ویلې مې دا الله بندا مونږه سو ورخ خلق نه یو چې 2018 نه 2024 تک آلو شو د ریډیو ترازو دینه علاوه اشما برانډ اشما پروډکټ هر دکاندار پیژني.

دکانداران پیجنی زمونگا نمائندگان پیجنی زمونگا ڈسٹریبیوٹران پیجنی د پی سی ایس ای آر نه تصدیق شوه دا اشما هربلایل صحیح ده. نو د معدې د پاره اشما هربلایل سکي بلا مولانا بلال جوړي ما سره پروګرامونه هم کوي تاسو اورېدلیم دی حقانیه نه فارغ دی حکیم دی اور دی نه علاوه دی کې کلونجی دا شاد دی زیتون دی او داسې ډیر زیات قدرتی جوړی بوټی دی چې هغه مبارک بوټی دی اور بے شمار بیماریانو کې کار کوي. نو کم خویندرونو استعمال کړی دی خواسم استعمال کړی دی کچانی دی استعمال کړی نو غوی تم چشما هر بلایل استعمال کړي دواګانې براته کوي باوسیر در ل مکمل ختمه درې درې پریشان خلکو د باوسیر کړی دی فائدہ ورته نه ملاو شوی او چې زمای شما هر بلایل استعمال کړي دواګانې کوي لاس خپم لا دی درد کوي شما هر بلایل سره استعمال کا زخم سپونی خارغ باندې او لګوا غوک کې چولې شي سترګو کې چولې شي اورو باندې لګولې شي جبه باندې لګولې شي خوله دی پخې نو هم شما هر بلایل ور سره استعمالول شي. سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ. اکرام بھائی پتہ رہتا نشتا چی کم زی تین بجے پروگرام لتا ولی ناراضی ډیر زیات انتظار کوم غوږه صاحب پروگرام دغه درې بجې پروگرام کې ډیر غیر حاضر شمه فارمولا کریم می دراوړی دي او فیس واش می چکم دی نو احمد الله راوړې دي او ماشاءالله د دې پروډکټ ډیر زیات خسته ریزلټ دی. اس ما دا میسج را لګیلې بده کم سي نه زمام خیال سوات نه را لګیلې دي په سوات کې چکم دی کنه دا بریکوټ دی پدې کې اقبال مارکیټ کې لاهور جنا سٹور دی دینه علاوه همایون جنا سٹور دی مین منګور سوات کې زمونږ مین ډیلر دی هر زه تاڼه سوات کې دینه علاوه په چکدره کې په تالاش کې بټخیل کې او دا څومره علاقې دي صاحب آباد واړی خال تیمرګره په تیمرګره کې جنا سوپر پلازا د یو کې ټریډر ارشاد علی دکان دی زمونږ مین ډیلر دی خګرام کې اوزیر ټریډر پنیم باندې د دوی دکان دی زمونږ مین ډیلر دی انور شاه ډرای فروټ والا دی اپر دیر کې یعنی دا څومره بازارونه دي منځ کې زمانه ډیر نمونه هیریږي کنه دا رباط دی او دا سي بلا علاقې دي خال دی خو په دې ټولو دکاندارانو سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاویږي خان. اسما د سوات نه سوال جواب امرا لګل ډیر مننه خوشاله اوسې دي نه لو چانه سچ کړه چې کرام په مخ باندې دانی دي د پارسه یوز کما او چې زور سره ټیک شم سیام خبرې کومه د مخ د دانو د پارا زما اشما اکنی ډراپ سترګو ساس کومه اکنی ډراپ دی په دې ګوت باندې یو ساس کړه خل په کم زی دانه د دا پاغي لګوا ساره یو لګوا ماسختنه یو لګوا چې سبا را پاسي ان شاء الله دانه بغي وي دا سي تیز ریزلټ دی. بیا باز دانی دا سی بھی کنه چا انسان ته پتہ نه لګی لکه سټنس یا سټنشن وغیرہ راشي ایگزام دے یا س خفغان راشي دغه د وجه دانی راختلی نو داسې قسمه دانو د پاره بیا د شپې زموږ اشما انټی اکنی ټیوب استعمال وی لکه دانی مختلف وجوهات د وجه راځي بعض خلک مرچکی خوري خوراکونه کوي د چا مغ وړوي نو اکه دغه دانی خو اشما اکنی ډراپ سره ټیکيږي د چا سکن یعنی مخ ډرای دے سپور دے یا س د خفغان د وجه دانی راغلی اغه د پاره اشما انټی اکنی ټیوب استعمال وی بیا د دانو والا چې کم مخ د اشما اکنی صابون سره وینځي اشما زمونګه کم رائس صابون دے اغه سره وینځي زمونګه کم اشما رائس فیس واش دے اغه استعمالوي زمونګه اشما رائس صابون اکنی صابون ډیلی صابون دے سره ټول بدن وینځلې شي. السلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام میں قبول کئی اور ماموز ٹائیگر ہے ماں خجی ماشاء اللہ اوکے جواب دے ٹائیگر رکھے بولے نامہ خوب ادیم لکھ لیوا سارا گنڈا پور دعا سلام علی کی وعلیکم السلام ڈیرا مننا سارا گنڈا پور بھائی سنگ طبیعت دکھا دے برابر ہے بھائی کل کل واٹس اپ ہم چکوئی زنا سے شیما د ٹانک نہ خجی ٹانک سو کم سمگا آواز اوری صدا میں رمضان پلازا کے سربت خان جی سر زما شما پروڈکٹ ملاوی کی گورا د کپڑوں وینزل ہو دا پارا کم خوائیں دی مہندی زما آواز اوری اشما سرف استعمال ہوئی اشما واشنگ پاؤڈر استعمال ہوئی دو سو گرام سرف پسل روپو دی ول دا سل روپو راوڑی کپڑی پی او وینزئی چ مطمئن یی خوشاله یی بیا نیم کلو کلو زان لا راوڑی دا اشما هر یو پروڈکٹ تاسو گارنٹی سره استعمال وای کی فائدہ در کی دواګانی کوي الله دینه کی چې فائدہ در نه کی دکاندار له واپس ور کوي خپل پیسې ته نه واپس الی اکرام مامو څنګه وټامین سی سیرم د استعمالو ما اشما پیاز والا شیمپو د استعمالو ما د غاخونو ټوت پاوډر د استعمالو ما ټول پروڈکٹ دی ډیر خسته دی عالیه خبرې کوم ویلکم عالیه فرمان الله دوا سلام علی کی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وي تمام لیسنر ته سلام دی چوتری بازار کے فرمان اللہ کرا کری والا سروی چی دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی ادین اللہ السلام علیکم اکرام بھائی اسمت آمان یما دا ڈسٹرکٹ ٹانک نا ٹول اور دن کو تمہیں سلام دے اشما کاسمیٹک زندہ باد اکرام بھائی پائندہ باد تھینک یو ادین اللہ چی کم دے وی سلام علیکم اکرام بھائی زرلیشم دا بادر بابا نا او جواب دے ہمرا لگلے دے مننا خوشا لاؤ سے بھائی ز اشما وٹامن سی سیرم استعمالو ما سبایم دا ٹوپئی نا اور بھائی دل تک ختم شوی دی پلیز ٹوپئی بازار تے راو لے گئی خجی درو بھائی لے گو میمونہ دا گدون ثوابی نہ دا میسج را لگی ڈیر زیات منن لای بخانی دعا سلام را لگی وچ گلشن افغان تے سلام دے سپنا امیر دعا سلام را لگی وعلیکم السلام ڈیر منن وجیہا
دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام د مردان نا ادین الاو چکم دینو ارمان سحر وای چې بای تاسو ته ټول اوردون کو ته سلام دی وعلیکم سلام اکرام بای سنگه پروگرام دی اور مروا خان در سره ملګری ما ادین الاو چې مامو سائما احساس يم سوال جواب دي دے لړم بالکل نا بشیر احمد چارمنگ نا یعنی باجوڑا نا دعا سلام رلیگی وعلیکم سلام اچھا دین علاوہ چکم دے نو زما روڑ دا مردان نا وہی کہ جواب زما ٹھیکو نو ماوے نا راولا ٹھیک دا خطا کو جواب راکڑے نا دے صرف دے دا خبر لکھلی کہ جواب ٹھیکو ماوے نا راولا زکریا دا مسلم آباد نہ مسلم آباد کے سوکم زمونگا آواز اوری دا زکریا دی پکور کے زمونگا دا اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی ابو ذر دا شنکر مردان نمایا دی جی رضیات مننا ابو ذر کیرن دا مندنی نا دعا سلام را لگی او امغا خبر دا وی چیز دا ایف ایسی سٹوڈنٹ یم زما مخبان دانی دی سا استعمال کرن خزما داستی خوین دیرون مشران کشران چه اغوی غواړي چې زه د مخ کولا د پاره د مخ تیر سرو سرګلاندې حلقو د پاره دانو د پاره سداسي پروډکټ استعمال کم چې ور سره زما مخم خسته شي او صفای شي خو یې رزه کریم نه استعمالو بس د بازي خلکو یو ذاتی یا یو ذهنی یا یو سوچ یا جوړ شوی کنه نو داسې خلکو د پاره مونږه ویټامین سی سیرم راويسته ده کڅوګه د ایف ایس سی سټوډنټ ده د اتم اوم شپږم سټوډنټ ده د میټریک نه هم سټوډنټ ده او که د پی ایچ ڈی سټوډنټ ده صحیح ده که د چا عمر زیات دی کم دی ناری نه دي که زنانه دي اشما ویټامین سی سیرم استعمالوي 500 روپۍ کې ملاویږي لاس په دغه تلی کې راخلی ټول مخ باندې لګوي انشاءالله انشاءالله چې سلور 15 ورځو کې ریزلټ درکې خدا سي ریزلټ درکې چې تاسو به دواګانې کوئ خوشاله بئ پرې خو دې هم شي استعمالول هم شي دا بګی نشته چې مې پرې خو دو استعمال مې کوو دا چا ویخته غورځي کې اشما پیاز والا شیمپو استعمالوي اشما عامله شیمپو استعمالوي زبردست ریزلټ دی او د خشکۍ لپاره اشما انټي ډینډرف شیمپو دی سوال جواب چې کوم دی هغه ګوړه ګوړه نه اسپا دا زما د سوال جواب د دې چربی چکم دی نو اغه د زهر خلاف چکم دویانی تیاری کی کنه نو په اغه کې د دې چربی استعمالی کی صحیح ده د فون په لیکه باندې چکم دی نو یو عرفان الله برکم برخیلو والا صحیح جواب راکړو یو زبیدا نور صحیح جواب راکړو دا دوه زما د پروګرام وینر دي بیا به ملاوی کو تر هغه وخت پورې دلوی الله پامان شما کاسمیټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامان

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: जहाँ मिले आपको तफरी,
2: जहाँ मिले आपको मालूमात,
1: और जहाँ गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
2: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
1: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज अपनी पहचान।
3: وزید منی سرا هرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودیر برکتی دیر خوندوار سندر اوه
3: او خیر خیر دی دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه دازن فصل دیر خشوه دی
4: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجه
3: او دیر پا آسانه سرا او بید اسی کشاله نا زرعی قرزه چی میلو شوی دا ترکتر مهم واقستو او تو خمسر هم اغا خوالا
4: نسو زما پولدی فام دا پارا با هم قرزه میلو شی
3: او جی دا پاکستان دا طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ انتردی پولٹری فارم فش فارم سرے آلات او دسارو د پاره هم د قرضې آسان سہولت او ستاسو د خوشاله اصل راز د مزید معلومات د پاره اوس هم په 111111425 باندې کال وکړئ یا د نږدې برانچ سره رابطه وکړئ
5: شرایط او ضوابط لاگو ہے
6: ہمو شراتے ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کی دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے ریڈیو امان 88.4 کر آپ کے احساسات کا ساتھی
7: صفات زیتون ہربل آئل کتاسو ویخت غرزیگی یا دمیدی تکلیفی او یا بلڈ سرکولیشن مو ٹھیک نوی جوڑو دردونا یا دا پٹو دردونا وی یا پا بدن کم زی کے مہا درد وی او دا دینا علاوہ تاسو دا بواسیرو دیر اپریشنو نکڑی وی او ٹھیک شوی نوی تدی ٹولو مسلو حل دا پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کئے دا بتاسو تا کرک بنو لکی مروت شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ٹانک اور ڈیہان کے ہر کاسمیٹک اور جنرل سٹور کے پا آسانے سرا ملاوے گی نو اوس لارشے نزدے کاسمیٹک اینڈ جنرل سٹور نا صفات زیتون ہربل آئل ترلا سکڑے مزید معلومات دا پارا صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدے نمبر رابطہ قبل شے 0301-80-84-300
8: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے
9: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک
10: وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو اسٹے ٹیونڈ
9: 88.4 FM
11: چرتا تاسو ډیر زیات الجونه مکړی او په فرق نه فیشلی نو د پریشان کېدو ضرورت نشته ڈاکٹر مصطفی کمال صرف چکینی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سحر اتو بجو نو اخلا مقام پنزو بجو پوری چکم کی کئی مختلف بیماریاں علاج چکم کی شامل دی رنگوڑا شوگر بلڈ پریشر دزنانا مردنا پٹ امراض گردے کانی اور تریخی کانی ہیپاٹائٹس اے بی سی اور نور د گرش میں بیماروں علاج کئی چپت یدا درمان ہومیوپیتھک سینٹر خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی تبلیغ مرکز سرنج دی موبائل نمبر 03-31312-1213

فجوري دن خدا گل گل اینڈ بلبل وائز تے ریڈیو منی 88.4 کریکٹ موت ویلی کیس ہی گل گل اینڈ بلبل راس کے کہ ہمدار دیو صلیب یاد اخبل فجوري دن کو بہ خدمت کے حاضر شون پروگرام نیم گڑی مازدیگر سر گڑی جنم باو کھڑلا ہفتہ وار پروگرام نیم گڑی مازدیگر کی یو صلیب یاد اخبل مینوال سر مخامخ کھڑلا ریڈیو من کرک سٹوڈیو لائیو پروگرام کی دا آواز تو سی بالکل لائیو اور وے دا پروگرام لائیو اور وے تو سماعت تے دا آواز بالکل لائیو در رسے اور دن کی سرنگی دیو میل دنا چھ بالکل بہت ٹھیک ٹھاک چھ ایک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج عزت پلمن کے خپل زندگی خوش جان چھ دا مزو سر تیرے وی تو جوڑ دن کو دی پروگرام کی مجھے تو سے مل کر دیا ٹھیک تر اس نا 6 بجے پوری وی 2 گھنٹے جی اسٹوڈیو گڑے کے مسرا دی ٹیم ٹائم شبدا 4:08 6 بجے کے مجھے دا ساتھ ہو دا عمل کرتی آوے پروگرام تر پائے آخر پر سرور ہوئے امید درے چھ خوندن مزے ہوتے ہو خلے اور دن کے ہاں پروگرام کے برخا شرکت رسر کولا شی شمولیت کولا شی خود بلار ونے یعنی کہ ٹیلی فون دلا رہے اور میسج دلا رہے ٹیلی فون رو دا کولا شی ریڈیو من کرک سٹوڈیو پیٹی سے نمبر ونے 0927-291-292 دلا رہے میسج رو دا کولا شی 85-83-8583 تا ہے موبائل کے میسج کریٹ آپشن تلوڑ شے کیپیٹل کے بولی کے اور ایک ہی اغینا پس پویر کے یو سپیس اغینا پس تو سی نوم علاقی نوم اغینا پس تو سے میسج شیر ٹپا سندر ہے خوش آشانتی خبر ہے اور یا موضوع حوالے سے رہے سے خبر ہے موسر بھی شامل ہے کے 85-83 منے یعنی کہ 8583 منے 8583 منے دینے لبا خوش اور دن کو پروگرام کے وہ موضوع مندے خبر یاتر یہاں کیس دی یعنی پروگرام موضوع چنا اگے مندے بزو خپل ہے سو خبر کا ول گوڑا نوری دن کی ہمیشہ کو سسو کی ذکر لے لاری روسی چے دو موضوع حوالے سرا اگا خپل ذہن سے دا اگا مو سر شریک کی زہ چے دے ذہنوں نے چے اگا کلے شریک سے نوخا مخا دیر خوجے خوجے نوے نوے ائیڈیاز نوے نوے خبریں نہ روزی چاہتا ہوں فائدہ نہ ورسی پروگرام کے وشے میں لوا نئے موضوع یعنی کہ نن چکم ٹاپ پکتا ہے نن بھی مجھے خبریں کہو کہنا پا الفاظ مندے یعنی پو گفتگو مندے ہمیشہ جی وہ انسان کلا اگا خبریں کہوے کلا اگا الفاظ استعمال ہوئے مگر بچار دچا گا ڈیر سوچ سمجھ کے چا سر خبریں کبھی چی تخ خبریں کبھی چگا خپل الفاظ چی دے آگا ڈیر سوچ سمجھ کے چدا آگا استعمال کی اور دا الفاظ و چناو چکیم دا آگا ڈیر بہترین وی ڈیر معیاری وی زکا چی چا سر دا خبریں کبھی گانا نو دے آگا پزڑا باندے باقی سمتا اثر کی دلائشی یا پہ شاہ اثر کی دلائشی اور یا پہ بعد اثر کی دلائشی کچی تا دا شاہ الفاظ استعمال کری وی شاہ الفاظ و چناوی کری نو دا مخت چی چاس را دای خبری کی نو دا زڑا مندے شاہ اثر کی دلائشی زڑای گٹلائشی اور کچی تا الفاظ و چناوی ٹھیک نوی خبر سامی نوی نو دا سڑی نا زڑا با دی دلائشی زکا کنا آوی تویائی چی دی اے بدن زخمون ہے خجور شی دے جسم زخمون ہے خویوان ہے وارس جور شی کنا خوب دا زڑا زخمون ہے چی دے دا نا جوڑی شی دا جر ٹیم ہو پر او زڑا زخمون ہے دے چشی نے لاغی دا غا الفاظ ہو دے وجہ زڑا تے زخمون ہے راسی ٹھیک تا او زڑا چکیم زخمون ہے رسی آغا دے الفاظ ہو دے وجہ رسی الفاظ چی دی دا دے انسان شخصیات تربیات او سوچا کسی کرے یو انسان چکلے خبر ہی کئی کنا دے دے خبرون دا پاتا لاغی چی دا کیم نمونا شخصیت چی دا لاری دا کیم نمونا سڑای دا او دے دا خندان ہاں آغا ترجمانی کوی چی دای دا سی دا دو دے دا خندان بخوا دا غصیوی چی او دے دا تربیات چی دا تربیت سرنگ شوی دا چی تے الفاظ شوی او خلق پیوی چی دیر کشلائی تربیت شوی دا دیر شر شخصیت تا او دیر شر خندان نی تعلق سوتی او دے دا سوچ کلا یو سڑا ہے شاہ الفاظ استعمال ہے آغا دے حال کو پر نظر کی دا سیوی چی دا یو ڈیشا سڑا ہے دا ڈیشا سوچ مالک تا ہے اور ڈیشا سوچ لے رہے دیشا بھی نچکیم الفاظ کلا ہے ادا شی اوز دے بھی ادا پردیش دا کلا ہاں بھی آجا بھی تا ہے واپاس نہ روسی اور دی وک شلی پٹکی وندے چی یوک شلی لفظ استعمال کے کی دل ایسی
چې د ډیرو خلکو زړونه په هغه وټه کې مندې چې دا وګټي او کسي د یو الفاظ د بعد استعمال کړه کېدلای شي چې د ډیرو خلکو زړونه د نموت شي او ډیرو خلکو په زړونو کې زخمونه وکړي. همیشه په چار دی چې کیما خبره انسان کوي چې آغا پیلا په خپل ذهن کې سکین کې چې زده خبره کوا چې دا خبره به شاوي کا باد ابو چې دا کوم پلیټ فارم باندې کوا.

0: الله دیتا په چا مین کړي، الله دیتا په چا مین کړي چې پتن روغ یې زړه دې پټ کوي دردونه. سو ویلکم بیک. دی آواز سے ولیکیږي گل گل اینڈ بول بول ریڈیو 98.4 کرے کمو تے لکھیس جی راز کی ہمدرد او پروگرام تے لکھیس جی نیمگڑی مازیگر یو سلی بیا ٹھول اور ادن کو تاسوک میں ہا دا غائی چھوٹا پھوٹا آواز سیدھا آغا حکیم جو کہ ہم اور بھی پروگرام کے بدی مازیگر کے ریڈیو ویلکم ہے کلے سڑی ماسے سے کال رو تک اولیش ہے 0927-291-292 مینز 0927-291-292. لیٹس سی فرسٹ کالر آف دا شو. فرسٹ کلر مشرا نننے شو سو سجی نیمگڑی مازیگر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. کال میں ملاؤ دا خبر ہے جی. اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ. تو سے آواز نہ روتا یو سری بیار رٹ رہی وقع ہے 0927-291-292 چاچے ہم آواز نہ روسی کال بٹ رب کیجی زکا جی بلا وردوں کی تو مقابر کو اگر انہا بکے جی ماں بیار رٹ رٹ رہی وقع ہے نیکس کلر گورو شیم سے کال رسوکتا ہے. السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشی خان
0: خٹک خبر ہے. خوشی خان خٹک سڑی ماں سے للے ہو بے کہنا چاہیے خوشی. آئی ایم خوشی خان خٹک فرام کرک بیوٹیفل کرک.
1: جی
0: کا سل گئی تھی پکی رنڈا شوا خورک ہے
1: بس دیکھو
0: اسے ہم تو شکال کا ہے دیر رات آئے پوئی پنگ بچہ شاہی تھی کہنا دال تک خود تو خپل ورور چی دوینے خبری کبھی کہنا
1: خوشی
0: خان خور کے ودے ڈورا کہوں ودے ڈورا
1: کہوں
0: اچھا کنی موچی ڈرا ودے خور کے پروگرام کھیتے ہر کل چڑی مچی. اچھا ڈارو تو خوشی خان چې تو چې دا کنه د دې پاتې وای چې راز به ځاني پروګرام مې دا کا اسې د ریډیو ولا غوا چې ودرې شوې چې چا پروګرام ده نو اوس
1: څه څه پروګرام درځي سمه
0: یا ها
1: هغه تا دې ګور کنه
0: ها ها
1: اجو مې اور ته پیدا کړې دو 11 بجې ټایم کې څه کلا لیته را څه کلا وخت را څه هم څه هم ها حاضر دې سره لګم کنه.
0: جی جی بالکل میسج دې رسي یو جهان ماننا ودینے پر ہاں ہاں بس ولا جاؤں. اچھا
1: ودینے پر ہاں لگوے جی ہاں چرتے ہی نہیں دیکھیں گا ہم تو کپڑے لکھ لی دادا ورزے میں پروگرام ہی نہیں.
0: اچھا چی ہو بیا دا ہے لاونی سوچ کوے کنا چھ پیٹرن مطابق لگا اس ودینے پر اس پروگرام ہی کنا کہ بچا شو روڑے خاص ہا دوزل ودینے پروگرام تے بچا شا مخا روڑے بیا سینا
1: وے دا سینا متن رسیا.
0: اچھا صحیح صحیح چلو اوکے دا اس خبر ہے پروگرام کے سر سر شامل ہے خرا کے
1: پروگرام ہڈر شرا وندا
0: چیتا روندا چیتا روندا
1: من کلی تر ور اسی دال
0: سر سے کلی تر ور. اچھا اے نو اس مخ کی روندا
1: او بھائی نل خدا سے نرتا ہے آواز سنگا دا
0: آواز خود بیل کو نن ٹک ٹاک تے سدے ور سر کھڑی دی زکہ نندے آواز ٹک تے زکہ میں تپوس نہ ہوگڑو
1: دا میں نہ او وقت کی نہیں موبائل نہ سدے وڑی کی اگے تو سے ما چولا دا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ازونو
1: جی
0: ا تو سے کریا زوڑا موبائل نشتا سمبولی وی دا ہو تو سے ماشاء اللہ ڈیر سمبولی چو سا پر جوڑا موبائل نہ سمبول کڑی دی پروگرام کے سر سر شامل. اچھا ٹاپک حوالے سر ٹاپک بدو ری دل جی دہ مندے خبر ہے وقت جی خبر
1: ہے پر من انسان ذرا بدی جہاں خفی جہاں
0: جی
1: تو بدا تو کنا چی مجھے الفاظ کے بول خدا الفاظ کے دادا مجھے بس درود و گنو کنا
0: جس
1: الفاظ کو کے ان نے خا ان الفاظ بھی جس دا الفاظ کے بول تو او بھی فرشتے خ جگہ خ لکھی کنا چی حال حاضر بول سوال کی بعد الفاظ بول سوال کی کنا
0: جی جی
1: مجھے تو چار وچ حال حاضر بول سوچ تو بھی عمل میں کہ ہاں حال الفاظ ولی کاشی او انسان تہا منے شم ولا گیس دے تا کنا
0: جی جی
1: چې بعد موږ الفاظ ربسو انسان بزرح خفاسي او امیر عملمی کې به پات خولي کاشي کنه دا خو نه
0: وایي صحیح ډېر شي خبره خو راکې ډېر شي خبره ډېر شي اچھا دارو ته وایي خوشي خان چې تاسو اچھا کله مشومنو ته درس ورکاو کنه نو هغه ته د درس سره سره یعنی د سټډي سبق سره سره آیا تاسو د تربیت خبر شایو
1: ولې نه زه راز به ته من کنه د نن ټاپک زمو په تربیت ته وچر ورو ده کنه ټاپک مې مو خو سګي خبر رسي چې ټاپک مې هم سره ډېر وګدا خبره د خدام رټاین بووی نه سره خبره تیر کړه چې داسې
0: جی
1: ولې انسان سره دې جه ها حقي جه کنه
0: جی جی ها ټیم رسه کام می
1: او زکه ته کنه چې ټیم کام دا ډېر زیات زبردست ټاپک دروړا دا
0: جی
1: بس مو دا څه توکل له بځې دا حال کمال وکي چې الفاظ اربوسی دا حال کې څه سوچ سمجھ کی او بل انسان ته کله خبره وي ته
0: خوشی خبر ٹاپک حوالے سرا خورک یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ چا سسٹر دعا سلام وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ پمخ دے شاہ جی تھینک یو جی خوشی خوراک کرک نہ ٹاپک حوالے سے مختلف خبریں وکڑ سوکا سوکا ٹاپک روشا مول ٹاپک ڈر گرون نوی ڈیر سوکا ٹاپک دسا روشا خبریں پہ وکے نیکسٹ کلر گورو کال کا والا شاہ 0927-291-292 السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ استڑے ما سے
2: دوست نہیں دل کے وفا ہوتی ہے محسوس تب ہوتی ہے جب او جدا ہوتی ہے جی السلام علیکم سر گی شی طبیعت صحت
0: وعلیکم السلام زہو بالکل شیا طبیعت میں شدائے صحت میں شدائے مزاج میں شدائے جی پروگرام میں سرنگ پروگرام میں شدائے کہنا تھا
2: پروگرام شدہ
0: اچھا منڈی نے دی شاہ نند وی گھنٹے پروگرام دے منڈے منڈے نے دی ہاں جی اسپیش بجے رہے سیدھا
2: تھینک یو
0: تھینک یو ویلے
2: جی بھی تو مجھے تے تو مشال ہے چدوی کے تے پروگرام
0: میں اچھا تبھی تو خوشحال ہے جی تک لے خوشحال ہے بھی اچھا ہے ویسے مٹائی ویسے کا ٹاپی ویسے
2: جی بھی چیز
0: انسان خوشے کلے خوشحال ہے کہ نہ خو بھی خام خا خوشائی نہ تشائی ویسے
2: جی بھی تو ناٹا
0: سو ویسا داسے چلو کے چھ وڑی کی اڑ کو تے ٹاپی ہو ویسا شاہ تو سے کورس نیز دی کون چھتا
2: جی ما سلام تے بابا پھل سامان رو رہا
0: دم اچھا بس ٹھیک لگا وڑی کوڑ کو تو وشاشا نیات تے سدا کیو تو کیسا صحیح صحیح یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ شکر سے خبر کی کیم سن دا دمره چې پروګرام ته خواشه شل لای کنه زین چې دا بو وی کنه سوک پوی سوک پوی ودره ودره ودره ودره ودره ودره زړه کولی اپ استعمال او شا چیرې پر چیرې کو چی ودره ودره چیرې کولی بو مو زړې زړې کولی استعمال والے شا زړه کولی نن بیا استعمال او بادام بادام بادام ما چې ځکه لای بادام نو ما خپل دماغ می بالکل کمپیوټر باندې چا شروع کی بادام بادام بادام بادام بادام ها دا خدا سے لاګی لګی چې چوټي مهوي شوی شاہ بیا صحیح دا وینے بادام چار وکڑا نو می چار وکڑا چ کرے او خرا بیا بسرنگ چال وی
2: بڈی گولا خبری کو
0: اچھا صحیح نو را پروگرام کی سرو سر سمے زر کوا ٹائم ڈیر کام دا نو را ری دن کی کالو نہیں کوی
2: پٹا کی خبر دی سر کو
0: واکا واکا دا ہو ڈیر شاہ خبر دو ماشاءاللہ گریٹ جی
2: جی پٹا کی دا خبر دو منا جی تے خبر وچ دی آواز سوچ سمجھ سرا
0: ہاں ہاں
2: خبر جواب دے رہا بس ویری کا جواب ہی نہ دے رہا بس بے ماور
0: کا ویری گڈ
2: ان خاموش شا جی بھی تو پوچھا دو مجھے کلا اپل ہو رہے کرے دیس جو کہاں ہوا کو ہاں میں تو دا پوچھا دو مجھے کلا لے سر جی دیس جو
0: صحیح دا ٹھیک سلا او ز یو یوز فول کما دی جو کے
2: او ایکا
0: کچی تا انسان دی خلینا دغه سے کنا پپام یہ نوی کلا کلا انسان سوچ نوی داسه غلط خبره خلینا هو تعالی بیا بسکی انسان دا کنه انسان کله کله خپل واس کې نیوی کنه سوچ کې نیوی ډیر کوشش کوي خو دای بے پام وی یا څه مطلب خیال نیوی وی خبره غلطه ونه واش ولا چا مخه دا واش ولا بیا بس کی جی
2: وی بیا دې ته پوښتنه جی وی ارګی انسان
0: انسان نہ پو غلطی کے فام یہ نوی خیال یہ نوی انسان ڈر کمزور ہے دادا بڈیر کوشش کے ہو کلا کلا میں بھی ہو سکتا ہے چھ دنا غلط خبر ادا سی بیادت بیچار دا کنا چھ اگی ٹائم من زر زر چھ دا ایکسکیوز ہو کی شا اگی ٹائم من معافی ہو گڑی شا غلطی ہوئے سلائے بس خیال میں نہ ہو خیال میں نہ ہو دا خبر ہے غلط ہو شولا نو معاملہ ٹول بیا صحیح ہوئی ان شاء اللہ صحیح دا انسان انسان ڈر کمزور ہے نہ بس صحیح ہے نندر جنا پاس چانے ہاں دگا سے غلط خبر ادا سی فوراً ایکسکیوز کا ویسا سی بس فام میں نو خپانے سے بس من غلط خبر ہے زدہ خبر خبر ہے واپس کھولنا ٹھیک نا اوکے جی تھینک یو سو واری باری مچ مگر مچ مگر مچ اوکے جی سلام والا جا جی سر سر سر سر
2: جی ریحان بھائی تھا اگنور بھائی تھا طریق بھائی تھا مزید بھائی تھا راز بھائی تھا اختر نواز للتا سبدل للتا چھوٹے ہیں نسا بکول تھا آئین تھا روشہان تھا منائج تھا گولشن تھا افتا ناپیا راضی تھا زید تھا جلوبہ تھا
0: شابش شابش سوک پتے نہیں ہاں سوک تے نہیں دی شابش چھ سوک تے نہیں نشی سوک تے نہ پوتے نشی شابش اوکے جی راس کے نہ علاوہ ٹھولو تو سلوم ورا سے دل دکھا جگہ پروگرام نہ اوکے تھینک یو چوٹھی محبت رام کر ماشاء اللہ ماشاء اللہ داچی چھوٹی محبت شوا دے وہ پہلا خبر ہے نشلے کا ماشاء اللہ دیکھے دمرا بولڈ نے سروگا داؤس دمرے تکڑاشلا چی داؤس پر ٹاپک میں دیکھا خبر ہے گڈ ویری گڈ نو ریڈیو چی دا دای وا درزگاہ خدشا دے نڈی رزدا کڑے کیس جس دا کڑے کوے گورو نیکس کلر چم سے کلر سوکتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم
0: السلام او ستڑائے ما سے ستڑائے ما سے سوکرو سا خبر کی کیم سینا فالکن بختنور فرام نات وزیرستان ویلکم ٹو دا نیمگڑی ماس دیگر ویلکم ٹو دا ریڈیو امن کر کوئی چی گلتا میں قتل چی تر یاد اشوی گل تم کتل چترا یاد اشوی ڈیر میں وشڑل چترا یاد اشوی
3: واجی در پگر پر وچ تا ناست زائی درا معلوم تا
0: ہاں
3: در تا کیک دم درام دل چاند دل بولنا
0: وا وا وئی چے ہلکو بس پگمائی تا خیستا ویل
3: واجی وا
0: ہلکو بس پگمائی تا خیستا ویل ما ورتا خندل چترا یاد اشوی فالکن بخت نور سرنگ جان میں شدہ بروبار دام
3: الحمد للہ
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دے لاکھ لاکھ شکر دا خپل سے مصروفیات کی مصروف ہوئے اچھا ٹاپک حوالے سر ابرے دل بدی سو خبر رہتا ہوگا
3: بالکل جی ٹاپک کا حوالے سے رضا ہوا ہے راج بھائی الحمد للہ نشت سے کل مسلمان
0: جی جی بے شک الحمد للہ
3: مسلمان یک قویل کیجی چه دد جبه نا و دد لوس نا بلس مسلمان تا
0: زرار نا ورسی گود
3: نو باید نشت سے چکل ایوا خبر و خلیر الفاظ رو بوسی و باید چن نشت سے اول خپل زد تدری ور خبر گودا کی چرا دا خبر زدکا ہاں خبر
0: ہے ہاں چیتا نقصان ہونا بھی نہ ورسے ہاں ٹھیک ٹھیک چھ پگوڑا امری زہر تھا جت نشتا یو متال دے بالکل
3: خبر ہے خبر ہے عمل کول پکار دی
0: عمل کول پکار دی جی دگا سیدا
3: بالکل راج بھائی فرمائشی پروگرام کھونا تھا چنن میں فرمائش پورا کے
0: آئے تو ہوتل فرمائش نے تو ہم غزل زار کے خبر فرمائش پورا کرا تھا یوت بوی
3: بالکل شکریہ میں ادا کر غزل زار سے نہیں صلی اللہ فرمائش دانا
0: تھا آؤ کا نا ہمیں دیتا پیٹرن خراب کرا ہوں ہمیں تھا نا خاپا
3: نو فرمایش نو بالکل راز بھائی نو کو لگا چھ پروگرام دو گھنٹے دائی ما دل چھ خما خاب موقع پر تے ملال شی
0: اچھا
3: او نو دے سنگ گل مے دروال تا پی جی یار نے چک وزیر استان دا ول کا توری سنگرا چھ گھر اڑ لیا
0: اچھا ایک ودا سینے وجہ تو بلا سندرا ولا گاں بابا گا سرنگی وی بالکل وزیر بولا سندر تھے لگا خواہش پوے.

0: شکشا جی کال گورو صفر 927-292-292 دلارے سوکتی مشترا السلام علیکم ہائے ہائے کال مکاٹ شو گین تھے مو پورا شو نیکس کلر تے مقاویر کو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: الحمد
0: اللہ ملا خیل حمید الحمد اللہ ملا خیل جی
1: خیر تو سنگے رسے دل مسعود آواز واشل دی خوندور
0: اج خوندور کنا صحیح چ بس خوش دی مندل
1: بل گانا دی مشهور وخت می جوړ کندای
0: ائے د ټوله گانې چې دی ماشاءالله غ ډیر زبردست او ډیر خلې سندري ویلې دی چې
1: بالکل بس پروگرام دی ماشاءالله دی خون کور دا دی هر انسان د فکر کوم خبر گفت گوش کی موږ ته خوګه لجه پکار دا دی هر خبر موږ کوي او ته سم په مینا محبت پښلک دارې کو ته دم په تربیت کې راځي
0: جی جی جی
1: دې چې سم کر بیا خو یا به ته کینو کنه بچا سر بته می دی کی نو به دې اصلاح کیو کی هغه هر یو تر پښلک په مینا په محبت خبرې کوي
0: جی چې تربیت شې شوی
1: بالکل چې تربیت نه یې سوې چې نو داسې ما
0: پڑھا لکھا ہو چی مطلب تربیت ٹھیک نہیں بھی کبھی آپ پڑھا لکھا بھی بیاہ ہو پکے سب فرق نشتا ہے نا تعلیم سرا ہو تربیت
1: پڑھا لکھا ہو تو سر گاڑی کی بس پوری پاؤ کیا بائک کھول گیا بل سے شراکت
0: دنیا دا ڈیر خالق استاد ہے جی جی پڑھا لکھا خالق بھی خود تربیت سیکھ نہیں سے داخو مجھ مانو بالکل استاد دنیا دا کیا نا موجود تھی کس میں قسم خالق موجود تھی
1: تعلیم دان پلیٹ فارم پر نوکری بنی کے محبت بنی خبر
0: جی جی زکا ہے اگا عہدہ اگا کورس عہدا سدا نوی گنا دا ہمیشہ نوی دا وارز ختمی جی اور انسان جدا بے اخبل پوزیشن تا واپس روسی
1: بالکل
0: جی الحمد للہ ملحل یو جہان منا خوشور اور تو سے قربان چلتے ہو اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ الحمد للہ ملا ہیل دیکھو سے نا مسٹر ڈیر بومی نے کال کرے روزانہ یو جہان منا خوشور اور تو سے نیکسٹ کلر گورو جی مجھ سے کلر سوکھتا السلام علیکم جی السلام علیکم کال میں ملا تھا قربان کا آواز مجھے خبر ہے وکھا
2: وعلیکم

0: او کو
1: امين غرمینا مسافر یا شاه
0: غرمینا وا دا اوزن چې ډیر څه شخص له مړې ته برابر کام
1: ویلینا ویلینا ویلکم ویلکم مشوم ته زونه رسوا
0: انشاءالله چې کوشش وکړو چې دروازه تا
1: تو خبره نه دورې دلې کبي اج ترې پیټ کام لاہور سڑا مطلب جنگ خبر ہے خدا ارتلان لا بس اغل تا توت لون دینو سو مرا وار و
0: زونه مرا ور کڑاو
1: بیا داس چلو لا چې کله ما شوم شو مخستان شه کنه بیا اغه وای فی چې بس پریز ده بس خیر ده زب وینه سوری وک خو چې کور ته روشي اوس خوش پاشلا
0: او کنه چې کور ته روشي
1: اغه چې کله بس لوله لا کنه اغه ته چې بس خیر ده مون غلط شوی ته بس کور ته سش پادو کنه خبر چورے چیخور دروازے بار سے مسافر مسافر لے در چگ نشوم چی خفا نشی زسل گونی والے و مام او مسافر خپل وطن ته پریج دے پزن کدن کی دا وطن ارمان کمینا او مسافری میں نہ کولا دا غریب ز مسافر دا کلی زما سلام
2: السلام
1: علیکم
2: وعلیکم
1: السلام سے خبر
2: کے
1: الحمد للہ الحمد للہ سب روبار تب ہو جائے
2: منگل والے خبریں
1: کم پروگرام والے پروگرام نے ڈیر کی جی لشکر ہوتا یا دہانی کا وہاں محفل والا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس داخلہ میں نہ ایسا آگے کے ڈیڑھ سا وقت ایسا ڈیر ڈیر کیسا بہور ویسا ڈیر ڈیر کہانا بہور ویسا ہوٹولے بھائی سبق نہ ڈاکی ویسا
2: بس خو زه دا وایم کنه راز وایم
1: ها جی قربان
2: هغه سه موږ نه ډېر یو ځخه ډېر باندې تیرې خپل زه خو له خله نه بد یې ځی کنه اول خو دې سره هغه کین ما باندې تیرې زوایم دا چې خو خو دې به سره لږ مافي غواړي
1: جی جی
2: اول خو وایم چې هغه په کار نه دا نن ملې جا په کار دا
1: جی جی
2: ان کمزور ده غلطی ونه خو خپل ته شي ورځي خپل دې زدا سوتای چې نه نال ته خو دې غوسه کړو
1: پچار دا پچار دا کدا سینسان

0: حالات خبره وشله غلطی وشه چې په ټایم باندې معذرت وکې سا. ہاں مخت سڑی تے ہپ چار دش اغاب یا آنا مسئلہ نہ میں نہ جوڑے بھی
1: بالکل بس کو ماشاء اللہ دی دس خبر ہے کیا لگا یو ملا.
0: اچھا ٹھیک ہے یو جہان من نے خوش لور تو سے چاہتے دعا سلام تھینک یو سو ویری مچ او دایوا سندر دا اسپیشل تو تے ڈلائی ویشا
1: صحیح دا خوشحال سے بعد ہوسے
0: زکہ کنا چو بالکل تو طبیعت سندر دا سا صحیح
1: دا ورو
0: کلام دے کنڈیاں نو نکم خان جہان مانا نا جی تھینک یو.

0: ساتي خوځاو ریدون کو بیک ټو بیک ته کال سلسله جاری وای بریک مو خوست او یوړی کو هنده تو سره کې نیوز اپډیټ چې دی هغه ورې دلغه نه خبر شوې کتور ما خام شي دومرن پروګرام په مخته بجودي پروګرام کې مزه تاسو سره ملګرتیا د غیصا چې دا ٹھیک تر شی بجې فوري 09/27/291 دلاري جی بیک ټو بیک ته کال سلسله جاری ده او 85/83 باندې ماسې شامل وانه او پروگرام کے چکے موجود ہے کم ٹاپک حوالے سے خبر اتری شروع دی کنا آغا دی کنا شا گفتگو شا الفاظ دی چیتنا سلسلہ جی بریک طرف تلوڑو دکان لندے بریک طرف تلوڑو واپاس کال طرف تلوڑو گورو نیکسٹ کلر چیم سے کال لارے سوکتے سب شمل بھی اسلام علیکم جی چوکر سے خبر کے کم سنا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے خورکے میں سرنگے دوشا تو زبر کو ٹھیک ٹھاک کیا خورکے میں دار تو وہی کہنا چی کار میں ڈیر ہسٹڈی چلا کا زر ملا اسا بس دا چانس تا دا لکھتا ہے مجھے ہمیشہ دا خبر کو چی دا قسمت خبر دو کل کال دمر زر ملاو شی او کل کال سڑائی دمر ستڑے کی کنا چی انسان پریشان شی پریشان چی اس وقت چی سو وقت اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک بس دا غی لک خبر دے شا دے من دے ہمیشہ کل ہزڑن دی بعد اول بیچار کل ہ صبر کول بیچار دی باز ٹیم داسی پروگرام وی کنا چ یو انسان اگ کی لکھے ٹاپک من دی خبر کول غوڑی زڑ کی سی خبر خر خوشی کڑی وی او کال نشی ملا او اگر ڈیر افسوس کی پوتی سی داسی خکی زی کل کل جی جی جی اچھا دار تو خورکے میں سرنگے دارے شاتے رشوا اچھا ماشاء اللہ ویلی داسی پو نظر دے ہوئی آلا اچھا اچھا موجی داسی پو نظر دے ہوئی چی شا تیرا شوالا کا سڑا چی پو نظر دے ہوئی نا نا خیر دے پا نظر ما بھی ہے گورا ہر آغا لمحہ ہر آغا ساتا او ہر آغا ریس چی دا کنا آغا چی سرنگی تیرا شیخ من شکر دا کوئی چا یقین انسان سوچ وہ کہ ڈیر شو واخت ہے شاہ شکر ادا کول پہ چار دن اے دن آواز کے اس بات ہے لگی داہ یا ڈیر شو واخت پدی وقت مندے شکر ادا کول پہ چار دے اچھا خور کے پروگرام کے سرو سر شامل ہے ٹاپک حوالے سر ٹاپک دیوری دلا نہ دی دیوری دلا ویلے
1: وکل سلام تے کم دے مت سلام نہ وکو
0: اچھا سلوم ہی نہ تو وکڑال اصل کی واہ برے تو وک کنا گے دمر ڈیر مطلب اکیمی سسٹر چی دی اگو تے سلوم نہ وکڑال کنا دمر ڈیر چے مو زوی تے حیران شے چے دای یو تو کڑی دی کا پو کاغذ لی کلی بیا بنا ایر شوال پ ماس کے بس بھائی مو
1: انتظار کا مو چے اس تے مو نو مو گلی دی کال کا کو ہمو نو نہ ہو
0: آئے ہوئے گلا دے وتا ورا سے دا شاہ وچ پروگرام بو ور وی خان او گلا دے وتا ورا سے دا یوزلی بیا وتا وک گلا جہان مننا خبر ہی من خبر ہی ریشم ہاں ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹاپک نو ماترا نہ دو
1: مدیر نہ رے
0: اچھا وقت زر زر وقت نور اور دن کی کال کہی جی
1: الفاظ استعمال ہوئی سوچ کا مسئلہ دے استعمال ہوئی الفاظ میں اسی کو لینا غلط ہے میں نے جس کی ہمسی ہوڑی
0: جی جی جی پتہ طریقے میں گفتگو کی کنا
1: او بھائی دا خبر ہو دو
0: وی چ اول سلام بھی بیا کلام بھی او تا دا سلام اول گلے روڑی دینا زنه خلق سلام دوانا پہلے گلے روڑی ہاں
1: مو نہیں دا
0: نہ نہ تو ہو نہیں دا تو ہو گلے نہیں کنے
1: بس اوس ځای لا چې خبره پټاپک مریض کټو کنه تاریخ بھائی پر نه تیسی دا خو پټاپک خبره وکړې مو چې څون د هما مو پره
0: نه نه ګورې چوټي مه هش پر مې دا خبره وکړه چې دا پهلې زاد ریډیو ته به کال کوال کنه دې ته خبرې نه تللې نن ماشاءالله نن پټاپک خبره وکړه دې مندي مې یقین وسته چې دا لکه ډیر ښه خبره چې ځکړه کې سوکه جی جی انسان کے بولڈنس روسی، انسان کے تکڑا توب روسی، انسان کے بہادری روسی، انسان خبر ہے کولا شیشا او یو انسان کا ڈیر تکڑا وی چی دا چی دا پو پلیٹ فارم مندی چی تا مطلب پی وا زوی کی خبر ہے نشی کولا کنا اگی تکڑا توب چی دا زیری جنابیا
1: او بھائی دا ہزار ہڑو
0: صحیح یو جہان منا خور کہتے ہیں کہ سوری منور کل نہ خر راوندی ٹھیک شوا اوکے ٹولی سسٹر دے سلام تھینک یو شکریہ جی دا سندر خو پورا یو زل خو ون اور دل جی زکا چی کال دوم رڈی ری ماشاءاللہ ہاں گرو نیکسٹ کالر السلام علیکم جناتی سے تخت ما سے خوش اور پروگرام کے تخر کلے سڑی ماشی سوکر سے خبر کی کیم سے قربان
2: عثمان سر بشر خبر کا زبر پر تڑاش والا راز بھائی
0: وای وای وای وای وای وای وای بس تڑاش والے کنا یقینی منو دا کوئی تو سی مینا دا کنا چیتا پر سڑای پر تڑای چی کنا دا تو سی مینا دا شا گورا بیاد نہ دا پرے شا بیاد ہا کال میں لاو کڑل خبر دے واش لے
2: قسم دا یہ پر کال میں لاو کہو کنا زبر سڑای چی چی کنا گوتا پر ودا سی پر ڈول سٹارٹ کر
0: اوئے ہوئے کز چیتا نیش دے وکنا پتو منی می سیخ چیتا کنا سڑا بوتل چلے شا
2: کاثر نہ جو مود ویدر بنو چلے
0: خبر ہے دینا ایوا پشتنا دینا کہوں رشتہ ہوا یا رشتہ ہوا یا کہنا تو سنگ یہ ہوگی کہنا چی کال مندی استڑا اسلام داسی اور دن کی نور یہی چپو کال مندی مجھے استڑی شو کہنا آسی تو سی تسل لگی اخبار زڑا نہ ہوا یا موت دا زڑا صفا خبر ہے وکا کی تو ست سل لگی چی مجھ بو نستڑی کی جو چی دا دمرا دیر خبر دا دمرا دیر سلسلے چی دا غاخوا سو کل ای مسی جونا کل ای کلونا کل خبر کل سندر کل ای چشا آسی تسوی آئی مجھ بو نستڑی کی جو
2: بالکل نہ صحیح خبر ہے نہ تو دامن ہمیں غصہ ہونا ہے کہ نہ سارا اس طرح سے کہ یہ دار ڈر خبر ہے کہ دار زر غوری
0: ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے بس دا خو یقین وسو تا کنا نو اگا تو سی کی مستڑی کوي کنا اگا دی تو سی مشر مینا دا او مجا دی دے ډیر شکر گزار یو یقیني جی شکریہ ادا کو
2: بالکل بالکل نر ور راغا
0: بس شای الحمدللہ پروگرام دی باندې سرنګ لاگی دارو تا
2: پروگرام دے ماشاء اللہ ڈیر خان کو ہو کل اکلا یہ ٹاپے ہول پروگرام کا یہ مشکل اکلا ٹاپے پر ہولی
0: عام دا سے چل کھڑا ہے وہ کہنا چھ ٹاپے پروگرام میں باتیں مزدی گا لگا سلارم من کھڑا ہے وہ کنا بیا آغا چھ دو درس سلارم اتیر سی کنا مو تا یود دی بیا کو ٹھیک تھا اے
2: نا آغا پروگرام چھ دو ڈیر پر درس پڑا شور ہو بس کسا کال نہ ولا گیا
0: ہاں اس میں دا خبر وکڑا چھ کلا انسان دا سے زڑا کی خبر لگا وسنگ تو ٹاپے پروگرام کی زونس تڑا کڑا دا کنا نہ ملا شاہ زڑا کے بدیو ہارمون پتے شلائی وی کنا ہو بس دا سے ڈیر اوری دن کی ہو پگے سو واس منشتہ بدی کہ مو اس واس نشتہ منی بس اور راز بھائی
2: چھ یوری مو تو سرا اول لایو
0: ہائے ہائے دو کوا دو کوا
2: کلا یا کہ روز تا سی کہ ڈائریکٹ دیتا لو لاوے
0: دو کوا دو کوا انشاءاللہ کا زندگی بھی کنا چیتا بو تو سی لکے پر چکار ہوئی کہ اللہ پاک تا خاص ہے
2: اللہ خار سے چکار وائی سے پنڈا جوڑا کی تل گیو لا
0: ہائے ہائے پنڈا
2: اے لوی خوان کو پنڈا تے جا اپ تا ہڑ گھٹا لے گون تے شو دا چر گیا اندر مینا تے شو
0: ہاں جی جی جی پنڈا پھر جانا بالکل ہڑا لے مری پنڈے مخترنگ نے دی ہڑا لے پنڈے خو ماشاءاللہ دے پشتانو چنا کنا اغا یو روایتی ڈش تے شا
2: بالکل اپ سر سرساری جا تے اونچا لوی خوان کو
0: اے ہے بس دا کی سی دی دا کی سی کا واسا ٹاپک حوالے سر ٹاپک دے رے دلائے
2: یار کاسان دا نه نظر ودا لای دا کہ وہ بار بار لگیا وا بار بار ریڈیو میں وقت کا بند کر گیا وا تا
0: اے ہے وہی چی سیدا دا یو شیر دے ڈلائی کوم بیا دے مخ شای نور کلو نہ خو خلا وہی چی مدام یہ غم رتا راکڑے ہو گلات رے نہ کوم مدام یہ غم رتا راکڑے ہو گلات رے نہ کڑم زما وڑو کے شان جانان غمون چھ پی جنی
2: وا وا وا وا وا وا دا نه تاسه متا شری نو دا ټاپه بالکل بدا پس زه لاک لوا نه شول
0: ای ای ای ای واز جمعه پر زرو ساشا 10 نه 12 بجه رسه
2: غدا جو دا دینه پر دا
0: نا جمعه پر زمو پروگرام وی کنه شعرای پروگرام اسپیشل اغه اسپیشل اور دن کو دی پر شعرای پروگرام 10 نه 12 بجه جمعه پشپا اچھا
2: ورته
0: نا نا شپې جمعه پشپې مندې شپې 10 نه 12 رسه جمعے پشپا جمعے چکی مریض بھی اگے پشپا لاسونا دولس بجے پورے پروگرام بھی شہر پروگرام بھی غزل زار
2: بالکل
0: ہلو راز
2: بھائی
0: ہاں جی جی ولا جا
2: بس غتا سنامی تو تاش کشو سلمی نا کا نو چھ سپ نا و ضروری تو تا سم کے منڈر دنا خاص
0: اوکے جی او بالکل دایو دایوا خبر اور وا بیا غاسے وکا جی سرنگ زدا خبر ہے وکا غاسے بیا مت وکا بیا کال بان کا سیدا
2: څنګه
0: دا خبره مې اور وچې ځات ساو یا باغاس سیخ وکې چې ځات څنګه خبره ایتا وکې شا بیا کال کاټ کا شا وای چې غمونه مشي کم زر کوا خان دا چې غمونه مشي کم زر کوا خان دا سوال کوم درته عثمانه زر کوا خان دا او خان دا کنه اوکے جی عثمان سر وای خیل جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ پاشلر دا وسه گرو نیکسٹ کلر جی ہاں بیک ٹو بیک سے والا بس کال سلسلہ جاری 0927-292-292 نیکسٹ کلر السلام علیکم جزاک اللہ جی چوک تیر سر کیم جنا
2: حکمت
0: اللہ خان تڑا ماسی قربان پارون میں کابل اردو میں یوت کڑا ہے ویسا پخیر ہوئے کیا نا نور بخیر سی
2: یو گیارہ بجے دراصل گیارہ بجے راؤنڈ سے گیارہ
0: بجے موٹر سائیکل میں اچھا بس دائی میو مل گرا دا کیا نا دالتا کرک کی پوتی کی جی بنی سا دا کیا نا ډیر خوش ملګری مې دا او هغه چې دا کنه هغه جګې دو او تو جګې دو بالکل یو شانتی دا شا سیماب نوم یې دا کنه او مې بالکل مې په کرک کې پوتی کیږي مړ خوش ملګری دا بني سایدا
2: بس روان کرتا ان شاء الله ملاقات کوي دا و سټوډیو دا د څنګه سره پروګرام کوي 11 بجې باندې
0: نه مې بومي مې سا
2: ان شاء الله و ان شاء الله کان کوي پروګرام
0: په لینک باندې کوي کور نه کور کے میزون دا سٹوڈیو جھڑا کڑے دا مینیجر صاحب ڈاکٹر ڈیر شیور یہ حکمت اللہ خان یو جہان من خبر ہے ماشاء اللہ خبر مالیس خوان کبھی اور عید ان کی جسٹ کلو نے کیم میں جی چاہتا ہے دعا سلام قربان وعلیکم السلام خواش ہوئے کیا نام بڑا بس دا سے خواش خواش ہو سات میری زندگی تو اس پاتے نہیں لگی سا خواش خواش ہو سا شاہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو اس سے تبھی آئے سر شادی اچھا آگے تو میرا زر گرا ہی ہوئی مڑا اچھا دا خجر اترسی دا قربان ٹھیک جہان مننه دې کوم چاته دعا سلام مڑا پٹ پٹ خبر ہے نا دا کہنا جس ڈیر مصروفیات میں یقین و ستا مخبل کاروبار خدا ہے ماشاء اللہ آگے کے مصروف ہوں جس ڈیر مصروفیات نہ نہ گیلے بنا کہ قربان چیسا گیلا دیوی مس طرح سے دلے دوشا نہ نہ نہ نہ اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی ہاں سندر ہے گھوڑے
2: رقیب بھائی نہ پتا ہوگا
0: اچھا ٹھیک رقیب نہ پچھتا نہ ہوگا خوش رہتا ہو سے شاہ
2: مہربانی
0: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ خوش رہتا ہو سے تھینک یو جی

0: Let's see next caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ji wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sukhti sa akim zina. Manahil, welcome to the show. Zahu saya. Tazarangi saye. Ah,
1: bilkul.
0: Drekula bada.
1: Drekula bad.
0: Ah, study masi.
1: Janetisi.
0: Say he. Loya khaza shekha. یو جهان مننه جی جی پروگرام ته کال وکړلو خپل قیمتي ټایم دې مستر وایستلو ټانک یو سو وری مچ څه
1: څنګه درمانه چې تاسو مستر دا قیمتي ټایم اور بوسو
0: جی جی
1: ښه ساتي خو زبردست ساتي سره نو مې اسکټ مې مطلب ټرای کول هو کال ځل سره ماشاالله چې ولې اوس انتهایی یو نه گفتگو یا بات خبرې اترې
0: جی جی
1: نورز بیسیکل هم یې چې سره خبرې کوو کنه لکه موږ ته جوړ دي چې خبرې چې دوه هغه هم شه توجه سره وو کنه چې له فرست کال خدا خبره ده او خبرې کې په درمیان کې کومه ښه خبرې چې دوه کار کول نه دي ګزارو او خبرې چې دوه هغه په دین یو سره لکه نه ډېر څه نه ډېر ټوټ आवाज سره کنه نو چې ته مې خبره ترې وو هغه هم داسې شارټ خبره مې ستو بجا دي چې هغه هم ستړ نه کو کنه دا چې لونګ خبره نه کوي تاسو ته هغه هم چې ستړ کول کال ته کې مې یا روان دي دوه روان دي دوه هغه یې چې مو ته چې سړی ما چې دی چې نه دي چې کنه راسته پکې آئے کنه نو الپ هم فرمې چې کله ته خبره کوي نو سیدي خبره کوي کنه
0: ټو دی پوینټ
1: هم هیڅ نه نظر ورې دي کنه زه نه هڅه کوي چې خبرو
0: جی جی
1: نو ورځ چې کله هم چې څه فرهم لوي چې د الفاظ د سبات د گفتگو مشتق چا دي چې موږ یو کچا هم سره دوباره دی ملاونه ارزو کوي
0: جی جی
1: ټیک سلام
0: ډېر شي خبره ډېر ماشاءالله بهترینه معیار نه ډکه خبره او په ټاپک باندې یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ همیشه غوندې په ټاپک باندې ښه خبره مناهل یو جهان مننه خوشاله رته اوسه چا دعا سلام
1: ټول لیسنه ته سلام دا او هڅکر دا مهریسته می سلام دا او دینه له ګلشن ته رسی هم دا سونیا هم دا
0: جی
1: جی سب متا سلام کیو ټول ته سلام دا کس دینه کیو
0: وعلیکم السلام ثانک یو سو ویری مچ ا لاټ اف تھینکس ته کال کوله ثانک یو جی ویلکم مناهل خورکې مصرا له کرکنا ټاپک باندې ډېرې معیاري خلې خبرې یو جهان مننه جی نیکسٹ کالر تے مقابل کوشم سے کال لارے سوکتی سب شامل ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی جی کال میں ملا ہو جی سوکر سے خبر کی کم سنا
2: ملک وزیر
0: ملک وزیرہ جی اچھا صحیح پروگرام کے ہر قلعے سڑی ماہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں تشائی پہلے سال میں وہ پروگرام تھا کال کرے تھا
2: جی جی
0: یو جہان مننا خوشولا اسے اور عزت من سے قدر من سے جی پروگرام سر اور بھی جی پروگرام دے خواستہ ہے ہیلو
2: جی جی
0: یعنی جی پروگرام دے خواستہ ہے
2: اور ہے
0: اچھا تلی اور دی پروگرام خبر ہے کہ دی پروگرام دے خواستہ ہے دایو صحیح دی پروگرام کی چھ سے خواہش تھی ٹاپک تھی خواہش تھا سندر دی خواہش دی خبر دی خواہش دی چھ سے دی خواہش دی
2: دیکھیں
0: اچھا شہری دی خواہش ہے صحیح صحیح یو جہان مننا اور ٹاپک حوالے سے سر طویل خوڑی جی مجھے جب گفتگو سے دائیں کہ نا آغا مطلب ہے گفتگو حوالے سے ٹاپک تھا مجھ کی کل ہاں چاہ سر خبریں کہو چاہے آغا بہترین خبریں کہو شی خبریں کہو او دے الفاظ و معیار چاہے داغے بہترین چناؤ کہو
2: جی راضی مجھے چاہے پھر اچھا سر خبر کو پھر اب سوچ کو کہو دیا وہ خبر کو
0: او دیر تیز آواز کے بینے کو دی میں لہجے کے خوزے لہجے کیا
2: جی
0: وہ جہان مننا خورکے دن علاوہ پروگرام کے سرو سر شام ملا بھی اچھا تھا دعا سلام اشد الحمد للہ اشد ان شاء اللہ پروگرام بھی کمبائن شو ہی نا منگل پریز مود تاریخ یعنی دستور محفل
2: ابھی تو بھیا شیر ڈلے کا
0: جی ڈلے کا ہاں جی اوکے سی تھینک یو سو ویری مچ دیکھال کا والا یو جہان تھینک یو صفر 9272291 بیک ٹو بیک کال سلسلہ جاری رہو تو ہم کال کا والا حصہ گورو جی نیکسٹ کالر جی سے کال لاری سوکھتے سب سے ملے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. شکر سے خبر کے کم سے آمرا تحت نصرت نا پروگرام کے ویلکم ہر کل لائی بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ الحمد للہ جھک چوڑی تو صحیح ہو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ دادی بھی نے کہنا دہلا بخش گڑی دی اور تسی دعا گانی دی مخ نو سی تسی مائک تے مخ نو سی تسی پروگرام وہ کا ون ٹھیک ہے سا
2: جی بھائی
0: کاچی تائی ٹھیک نہ ہوا بیا پروگرام کے نوا
2: جی
0: سبق نہ روک والے ماشاء اللہ سبق ضروری ہے خیر پروگرام میں چلے جی سبق چھ داغا ما کا سکو ایسا نہ خیر ہے کہنا پہلے ہو چار نہ پانچ بجے پر ہو کہنا او سے چار نہ چھ بجے پر سال ٹھیک چلا اچھا تو شراب کیسے اس پہ پروگرام شروع ہوا انشاءاللہ بالکل صحیح ہے یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ دے کال کور ہے تھینک یو سو ویری مچ جی خوش ہو رہا جناب بالکل اچھا جی

0: ټول اوریدونکو مننه کوم چې ټول اوریدونکو ډیره ډیره مننه. جی بالکل جی ټول اوریدونکو ډیره ډیره مننه. آی های دا سرنګي چال دی دا هو سرنګي چال دی ویلی ویلی ویلی ویلی خاموشه ویلی چولې خاموشي نشته به کیسه بہت بہت غصہ کرتے ہیں اور جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غصہ ہو ہمارے دل کو بہت دکھ ہوتا ہے پہنچتا ہے لگی وہ چلتے ہیں کال کی طرف. آپ بھی کال کر سکتے ہیں ڈائل کر سکتے ہیں 0972-291-292. لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اللہ
0: پاک کرم دے سکڑی دی جی خوش ضرور مسوک تے کیم سینا
1: جی
0: ایان محبت ہیلونا جی سنے ماسے زبر کو ٹھیک ٹھاک ہے ایان دے تو سے کلی نو ماسے دے کنا دڑی رکھو زیادہ ماشاء اللہ. ہاں
1: بالکل جی دے رکھو
0: محبت ہیل کنا او محبت ہیل محبت ہیل سے منا کے بس اینی کونو دے ٹائم نہ تھا کنا ڈی رکھو جان مائے دا محبت خیل سا ہوتا سے کلی کے یقینی چھے ہمیشہ ہمیشہ کوشش کوے یعنی جی ہمیشہ ہمیشہ کوشش کوے چھے تو سے کلی دمرا کشلی نما دے کنا چھے تو سے کلی کے خلق چھے خان دمرا غمزی دور چھے پومینہ محبت سے رکھ پل ٹائم چھے دا پاس کوی تے روی شا
1: بالکل
0: جی ایان پروگرام سره ور وی
1: بالکل جی ور وی
0: پدی مزدگار کیسه شي کوي
1: بس هغه بکاره لو دی
0: اوس پاس تیکار کې بکانه لوندې ماک سے نه کنا بکانه لوندې هو حالک بغور مکه کې شي نه پدی مزدگار کې ته بکانه لوندې نو سی
1: بس
0: لکه چې دا بکانه تن پرېز دې ان ګولا مو ته داسې پاته ولا کې دا چې دا بکانه تن پرېز دې یا کاغه خبره دو چی مې بکانه کو چھوڑتا ہوں بکانه مجھے نہیں چھوڑتا دگا خبر دو بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں تو سرنگی آیانشا یہ گرز خپل علاقہ میں دا کہنا ہے سکھ میں منی کوال نہ میں سکھ منی کوال ایسی ہو نہ میں سکھ منی کوال جی نہ ہو داتے ہیں سیدھا علاقہ میں دا خپل علاقہ میں دا خام خاؤ اسے کرک یو دے کھڑے خاورے کرک خاورے بچی ہو خام خاؤ اس کرک کے وہ گرجی رو گرجو دا علاقے وہ گرجو کسو ہو کہنا ایسا کو کلش دلی دلا ہے غرا کلا دلی دلا ہے غرا کلا دلی دلا ہے کندہ ہل دلی دلی اچھا صحیح صحیح دن علاوہ کی میں کمی علاقے دلی دلے والے کی محبت خیل دلی دلی والے کی محبت خیل والے کی محبت خیل محبت خیل
1: بالکل
0: پروگرام سے لوڑو
1: پروگرام
0: صحیح ایان یو جہان من گپ چپ مزہ کبھی ہو ٹیم سر کام دن دن کو کال درسی شاہ
1: جی یو شیر پہ
0: وایا جی وایا شیر وایا
1: ایک اس کمی نے سوک سے کہے زڑ گیا
0: ہاں
1: اس کمی نے سوک سے کہے زڑ گیا دل دہلک پڑھ لوں سے کہے زڑ گیا
0: ہاں
1: دل تا سوک دچا زڑ نہ ساتھی پلار شاہ
0: ہاں
1: دل تا حلق لو بے پزرگی کئی در گیا
0: واہ جی واہ
1: او تجی رسپک و ندسپک نظر گیلا کری
0: ہاں
1: تجی رسپک و ندسپک نظر گیلا کری نظر خوب ازرانا کئی در گیا
0: واہ جی واہ وہی چی زڑا دمین پارمان شی سبر اکڑا زڑا دمین پارمان شی سبر اکڑا اللہ زڑا فکر دا جانان شی سبر اکڑا سبل ہا جنازے وین متیرے گی اوکے کے توی بے پگریوان شی سبر اکا دا یو راس چرتا کے بلتا آیا نکڑے دا یو راس چرتا کی بلتا آیا نکڑے حسنا چی جوڑ خفگان جی صبر اکڑا بالکل آیان یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ خوشور رہتا ہوں جی آیان اور سر آئے محبت خیلو نا تھینک یو سو ویری مچ لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم کال میں ملا ہوتا ہے ہیلو کاوز میں درسی خبر ہے وہ کہ ہیلو آوز شاید چین درسی شاہ تھینک یو ہیلو شامل کرا چھ خفا ہوا ہے

وای خاموش تنها وای کنا چې زړه هو زما کلا دا چا ٹھیک صحیح یو جهان مننه می کټری ها سویډ به ځانی دومره غصا دی چې زادې نه نه نہ نہ دس سے خبر نہیں تھا بچی میں کیوں ہاں سویٹ بھائی جانی اللہ آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہستا مسکراتا رکھے کامیاب رکھے اور ہر مشکل سے دور رکھے اور

0: It's 6 o'clock.
1: It's 6 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوغی مسلی ختم شوی
3: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با مگتا چر تا ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا اسانے سرا ملوی

معزز سامعین، السلام علیکم. السلام علیکم پاکستان، ہر جی شاہد خان پروگرام سے ہر گلائیں خوش آمدید. تڑی واشی پخیر رالا سر تو قدر من محترم اوریدین کی امید داد آئی چبرے سے مروغا تیرا کری ہوئی پکوان دو مزے سے مو تیرے کری ہوئی انتظار انتظار ختم دے تو سے میزبان ہر جی شاہد خانوں سر رسے دلائی نا ددی وقت چکیم دا پروگرام دائے روزانہ ہے تسے پدے ٹھے مور بستا ہے او اس خیر سے اسو دے تسے ددی پروگرام نا دیر زیود خواند ہو بستا ہے پدیشی میشو خوزیفا کمپنی چکیم پرانک دی پدی بندے خبر اتری کے بھی دے تسے سارا گاب شاب لگوی خواجے زاندر ہے در سارا شامل آوی ہے خبر ہاں کسا میش دے خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم نا شروع کبھی نوچی دا کریم دا دی کمال نڈاک کریم کچیری دماغ دنی دوگینا ڈبینا ترسیری وی دماغ گونزی یا دماغ تور ولد نای دماغ سپیناول غوڑے پچال یا نا پیجے مخ صفا کول غوڑے پچال یا نا پیجے دماغ ترسیری لرے کول غوڑے خو پچال یا نا پیجے خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یہ چال ہاں دای بالکل خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی چی دی توسی دی مخنا دونی دوغینا ڈبینا ترسیری دا مکمل ختم شی اور جناب دی توسی پا مخ بندی کلا خائیست و پاس روش شی نورا کریم استعمال کولی اس سے ضرورت نشتا ویلی چی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چی یوزلی استعمال کی نورا کریم نتوی توسی آجات پوتے نشی

0: بدن د درد حل ها ها شته ده. بدن یا اډی کی د خوشیږي ډیر ورنا چې کی ما دو داسې کنا چې نور دې ورته وی چې بس نور ته باس وی اے کنا بس نور ورنا تنگ شو وای نور په هر قسم علاج ستړی شو وای مختلف قسم د درد ګولۍ د خوړلې دي ملا افشې د تړلې دي د درد دی واجه درد دی نه وی کنا ځنې خلک بیا ملا وته وتا دي یا افشې یالو سړی کی وتا دي چې د دې سره درد دی نه ورکشي او کام شي نو جناب بالکل خو زفاق اپنے شفا تل بندی دا اڈی کی ملش کوئے تاڑا لینا دے گلے خوڑا لینا اخلوص شوئے او اڈی کی مدردی نا نکی کنا سکین پالش دا خو زفاق اپنے لاس منٹا ٹھیم در کون جی پا لاس منٹا شے ننا ننا تو سے سرمنو دے قتل کابل جوڑا شی دے خوشلیوال کابل جوڑا شی چے سک در سرا نجدی یاد سک روشی اوال والے چی نظار در بندے پریوزے پشتنا او در ندا کے چی یا دا خو خوشلائی شو آئی ہے یا خوشلی شو یہ ہے دا دسے چال کر آئی ہے او تو لگا والی سے شایوی خو زفا کمپنی شفا سکین پا لے شو آج شیمپو خو تو سے تپاتا دو چی کلا سڑائی والم بیجی کنا بے زد زون پاتا ورتا والا گی گنا جی لکا سرنگی اوس تازاش والا صفاش والا یاد منا خوشبوسی کنه سی خو یوا خبر دلته در تکم چې خوزیفا کمپنی شفا سیگی ما شیمپو دی په دې چې درې کیس ما شیمپو دی اوریج شیمپو پیوزه والا کلونجی شیمپو چې په داسې دای تاسو کی ما خواشه وی کنه اغه زوند پر روخ لیدې خوزیفا کمپنی والا او استعمال یې شروع کړي ان شاء الله جی ان شاء الله ان شاء الله چې دې تاسو نو خوشبودار یعنی مطلب بدن نو خوشبو هندرې نه د سار د وشتو نه دې پوره فائدہ هور کوي صافیو مو ډیره زبردست کوي ځنه زنانا وی کنا چې سار وینسی بیا ځنه شیمپو داسې وی چې هغه د سار د وشتو نه بدلای نشي ډیر زون ور سره ستړای کی نو د دې د پوره د خوزیفا کمپنی شفا شیمپو چې کی مدو دا بهترینه زکه دو چی دا خویو دے وشتونی یا بدن نظر کی دریمی ہا او بل صفوی ہا دیرا دیر کیا وی ستڑیا وی او موہا نا کنا چی انجل لائیو کال طرف تا ہا دریمی خوک اچھی دے تسی مطابق دے پروگرام سے لائیو کال کوئی کنا نو نمبر دے جی 0330 0344 717 یعنی 0300 0334 اوبو یو اوبو کلر طرف تسید وقتی مجھ سے رسوک تھی کیوں جنہیں کال کڑا یا سلام علیکم وعلیکم
1: سلام آمنا ٹیلر فرام دومبے
0: آمنا ٹیلر
1: فرام دومبے
0: آمنا کپڑے پلوز گانڈے کپ ڈائنوما نا
1: بجلی وال مشین ڈائنوما
0: ڈائنوما چاہا کڑکڑا ہے وہی کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا کڑکڑا
1: نن سب خدا سے دو چیز خواہش ہوئی ہے
0: بالکل
1: موبائل
0: تا دشی کنا موبائل خیر کیا اچھا بالکل ٹھیک ٹھاک خود سر تروڑی خدی حالت جی
1: محبت کے ہرا والے قانون نشتا
0: ہاں
1: محبت کے ہرا والے قانون نشتا بس یوزل مجھے جانا نو اختر پہ ملی اس میں یاری
0: او ہو ہو سباون ویلوم ویلی ہاں چھے آمنا نوی ویچے بیا موتا زندہ سے ننگڑائی ننگڑائی لی درشی ہو ویلی ہاں چھے بیا روشی بیا میں داس غصاوی تا ہوشی چھے نو پیش آگے چھے دا ویلی نوی
1: جاتا کیا
0: نہ خدای ویلے درتا کی وی سب بات دے ور سرا کڑی نہ
1: خو نہ خو وی درتا کی وی دا وتا ہری واسے ورتا کی
0: وتا او زارا دورانی خو ویلا وچ وو کا متخ پ گوتے روغلا وچ یوسی کو یا اولے وا یہ ہا چہ راٹھا سی
1: یہ
0: ہونا ہاں پنزو ما کا پنزو زون ما پہ وے آغا خدا سوچے یو دم دیر کی بیا دے آغا دیر دے تا پنزو پہ وے زون ہاں نہ بس کچھ یو دم دیر کی بھی ہو دے گا مڑے تھا تھوڑا سی نہ یو لارا نے داس ہوتا ہو دالوس داس ہوتا پسٹ کو پسٹ کو دا کھلا ہوتا بیسا کو کا نا اے بیرو کا چڑھا دے کھلوسا دے بھائی داس کو دے نا وہی جمانے تب یہ چیز دماوی میں روک دم کھلوتا ہے خدا ہی داخیر ہوتا بالکل نا پچار دے نن سب پسار دے وشتا وینا کنا بے دے خالک پنوم نہ بولی بے دے جمانا آگا اور نہ دے اپلو نای آگا گنجائی چا پساری وشتا نشتا کوڑی بائی سدا سارا دخیرو کی ہم نہ خالک کو استعمال بھی کرے خدای خوش ہوا وہ کا سالومینا دیوی وہ سالومینا ورکا ہوا کیا کہنا وعلیکم السلام ڈیر خیال سوتا آمنا ادھکال کا والے یو جہان مننا جی ڈیرا ڈیرا مننا

آنکھیں جی یو بل کلر طرف تہ دری شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور دے چا سرا اور وسا الا ارزا شاہ وند چا سرا اور وسا چا سرا چا سرا چا سرا بالکل بالکل بالکل آر جے شاہد خان سرا آر جے شاہد خان تو سے تو مخاطب دے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان نا کلر خری سوک تیر سرا کین جنے کال کڑائی دے جی السلام علیکم سر آئیں گے یہ شاہ یہ جڑا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک لکا چا شفا گول دو کنا شفا گول ہاں یہ واوریز ورکا شوی وکا دوی وریزے ورکا ہے دوی وریزے کیرے تلیے وے کا چار دے وے کا خاپا وے سوا جوا اچھا ملاو حالانکہ زوم دستڑا ایک خو ملاو نہ شدا سی ہے تو چستڑی ہے شے کا نام بیا مطلب چستڑی ہے شے کا نام بیا مڑے شادر لاگی ویلی زن خال خو چستڑی شی کا نا کنے دیر استڑی دی واجی دستور ہوئی ہاں ہاں تو چستڑی ہے شے ویسا کہ غصہ کے ہیں سملے سملے مطلب دادا چھے طریقہ ہے در سی ہاں ٹھیک شوا جی نورا دا سے نوی تا زاستہ در وڑی بھی گیا نا اگر اسر شو ہاں او بھی آیا کنا چا تما ہوا چا تما ہوا ہاں ماشاء اللہ شاہی بالکل وہ تو ورس دا اس سالومینا دے ہاں امنا تا دی خالی کنا سباون تا دے دی نیلم تا دے دی زارا دورانی تا دے دی چا تا دے دی سیدو سالومینا دے ورس دا ٹھیک شاہ ہاں جی جی ٹھیک شاہ جی ڈیرا ڈیرا مننا دی کل کل یو جہان من خیال ساتھ ڈیرا مننا

0: او وی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان بل کلر خولی چې مش سره سوکته کوم جنې کال کړه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ول شیډو مرته بل ما کا په براسه دي خالق کوي وی.
0: بالکل بالکل لکه چې دغه شعر دې په تام کړای دی هم اینا دا خبره دو دمیجا یو خپل وکنه اغیو خو چې چا سره مطلب یار سوکو حبیبی وتوی چې الله دې ګل لرا خو عمر دې ګل ماشا اے اغیو خو بس دغه یو ټکای نیولای او مخته ورسته ونه پېدل خو چې سوکو دې دور سره خشنه سا الله دې ګل لرا خو عمر دې ګل ماشا خو ته ولا هدا غا یو شعر دې بار کې فشدای خواندوار دی الله دې وکي مرشای بس سعید روشی دخو متویلی وی چه در سو خو دا هدای سی چار لیاری دیری شوی وی چه کلا روشی بیاو انشالله پر دیور والی شو انشالله
1: انشالله
0: دیخ نکولا گتا مستالون دا توتا مشپیشل دا جی جی ماشاءاللہ ماشاء اللہ کو رٹ خوان دو کی علام دا نصیب خکی گا نا نہ اللہ دا خیر وہ کی علام دا نصیب پش وہ کی ہاں دا وہ سر کی بالکل میرے بدلے بالکل دگا سو چلو جی ڈیرا ڈیرا مونے نا دیکھ کال کے والے. وعلیکم السلام.

0: خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم بندے خبر ہی کبھی خدا وقت یو کا اللہ ردا کر سرا خبر ہی کبھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سو خبر کی دکیم جنا. وعلیکم السلام, سو خبر کی جی. جی آواز نویر سی ڈیرا ڈیرا مننا جی, دوبارہ رو تکال ہو کے تو سسرا مش خبر یاتا رہے کبھی. مخص پینا وال غوڑے دماغ دونے دوگینا ڈبینا ترسری ختم کول غوڑے, یا کچیر تو سے غوڑی چیارا دے تو سے مخو خارو پی جنا دے تو سے مخ شلائی شی زبردست بہترین جوڑ شی. نو خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ استعمال کے زیڈ کلر ڈبائی دائی زیڈ کلر زیڈ رنگ یعنی گولڈن کلر شو در تملاوی شی. خو یو عدد خوزیفا کمپنی شفا ویٹا منسی فیس واش ہو ہاں ضرور بسر استعمال ہوئی جی. وعلیکم السلام جی, سو خبر کے صبر دینا خیر دے موچے کا جگاڑے تر غلا بے زل استنی غڑا کنا
1: بس یہ مرے دے تو نمبر زل لگا تال دے کام کلا چلائی دے جتے مولا کال چگ نہ تھے
0: دا خو بیا شنه وشول چې د تو ولا کال نه ټن کیږي نور خلک ولا ټن کیږي خدا سي او وینه صبر دینا نہ گلا کوا گلا دے جائز تو پخپل زیدو او چکلا ہاں مت دے چا کال رسی زی ڈائریکٹ رو خلا ہو کچیرے سندرا لگے دلی وی یا دے مو خبر لگی اوی نو پدے ٹیم شے دے ڈیرے اور دن کے کال مس کی جی شو سندر نہ پات کے ہا کلا کلا تلے دی
1: سیتا مت کال چگ نہ کے
0: ہائے ہائے ہائے ہائے چرتا اے او سان سگائی کے پروتیا سگائی کے لیے سگائی کے پروتی ہے خدا رتے
1: عمر تقریباً 40 تھا
0: 40 کا 48 ہے بس شاد نورا داس کا کہنا چاہے پدی ٹائم سے بھی ساڑی تلش کی داس بھی کہنا چاہے غصہ ہاں ویر سی چی یارہ دائے مو کال ویلے ناٹن کی سوا جا دو سخا برا دو خدا پدی خبرہ ہونا غصہ نہ کہے اور
1: پروگرام سرائے پروگرام در مزدور پروگرام
0: ماشاء اللہ اچھا صحیح دو پوچھے کلا داسی بھی کہنا چاہیے کالا ٹین کیوں جی نانو بیا وہ کہنا چاہیے یار دا یا خبروں لگ گیا تھا یا سندرا لگ گیا تھا صحیح دو چلو بس صحیح تو کوئی تم کا وہی ادھر تھا پرش دے سبر دینا دے کال کے والے ڈیرا ڈیرا مانا نام لائیو کال نمبر دے جی 0330-0344-717 سبر دینا نم دے خوش دائیں صبر دین دے صبر وال دین کنا جی خو صبر دینا تکلا کلا بے صبر شے نہ پیجو چے ویلے پچار خدا سوا تے تو خڈیر صبر کا والا صبر تحمل لا دے کار کو سلا او صبر دین وی ائی جے صبر بندی نہ اوڑی دی کنا اسمڑا اللہ دا خیر ہو کی صبر دینا اللہ خود شر ڈیر کا شاہ اے زودا او دیر تک خوزیفا کمپنی شفا تیل دے سار دے وشتون دے قرآن دے سار دے وشتون دے خطل مسئلہ دے دو نو داو ختم شد دے سار نو دے وشتون نو خیجی پس سار اتام شد دے سار وشتون دے وشدہ لوی گان مضبوط شلی چمکدار ہو شی ضروری استعمال کے دوان این اون لے خوزیفا کمپنی شفا سار وشتون تیل آؤ دے بدن دردے دے پورا ہاں چار کے بھی بدن پر گوڑا ویسا بدان مو دردی جی پشی الو ساڈی کی مو خوشی جی نو دا دردی نو مہا او رکشی سوکتا جی کیم جینا روغلائی خبر ورس رکھے گا. اسلام علیکم. ٹھیک ٹھاک سوک خبر کی کیم جینا اس خاک وزیر تلگینا ٹیخائی ویر لگتا ہے زکام ویر لگ دیا خو زکام خود در لگ دیا زکام دے دی کنا رائے نے زدی وی نہ کنا مڑے دے اوکھڑا سرا دے لیم بے وڑا پینڈا خدا سے اچھے ترخا دے اوکھڑا لیے دو کنا بس صحیح دے ترخا اوکھڑے بھی خیر دے ساڑی کلا کلا پیزے بے سرا ہو بھائی بس وام اس خاکا یو میج یو ملګری و بیا مړی یې کړی و کنه بیا یو بل کس و هغې لکه ویل یې چې یاره زه ښه در سره سو یوه دو بله دو ما کس اړی نه یې غوښتلی خو چې سب اس میج دی چې سر سره لوټ شه هغه خو چې د تاوې راغلی خاص مړی خو د ترکاري خو پخه کړې وه غوښه موشه یې پخه کړې وه خو رټه بې کوره ترخه وه کنه راځي سره پېښ شوې نو سړي مناجې په شنه ژمي زه خو به نه چک شول چې دوه خوشن مې وکړل کنه د تا چپ شو مو چې یاره خېلې در بندروالی خېلې کوي دی او دا بل ته مې چې کتل دا خېلې داس پر موته وې کنه چې مو ویل چې وته راځي پاته دی ولاګي قسم دی د واجه نور خلک مړای نه چکو ځکه چې ترخه ډېر اے کنا دا سوی کنا شاہ اس کا کس در وڑی دی پروگرام تا منا
1: خدا
0: گانا تپلے کا شاہ دو گانا ادھر تپلے کا شاہ دو ماچا ٹھیک تا جی وعلیکم السلام تلگینہ دے کال کڑا اس کا ڈیرا ڈیرا مننا ترخا دے خڑل دے خیر دے گزرا کا خاجی یارانا خوبا کہو خدا وقت یو کال و خلی ہاں چکیم جی ندا السلام علیکم ہلو
2: ہلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شیر دراز شیر دراز شیر دراز اقبال اقبال اقبال ٹپر یہ ٹول وہ شکا والا ہلو ٹینڈے دے نخلوس ایکڑے سڑا سرا دے پیو دے ولی وہی استلا داخو یو کاس وہ شیر دراز بیا یو کاس ټیپر کرلی وی بیا دا یو بل کاس و بیا غول چیر دا ټیپر خو ډیر ش ش وی دی خدا س وکا چ پی ورګاټ شا بوجی دو ونا ډا کای کای ګنې کنا اوس دای دی تا ور ګټ شو وای دی چار پټا ټیپر رو بوزی او ګنې تا چا وی ګنې ډا کای یو رو بوزی او ګنې ونا ډا کای کنا اے وې دا سوچا دے ټیپر ول مالک پیرو غیا چې مالک تر تا پیرو غي سړای یې پوسا دیتا ونی وته چې دا سکه ټپر ولې وبوسې دا ورتا کو چې یارا زین او بوسو ډیرا تیزا خوارو غلی وا پا دا تو په ټپر پیرو ملوس نیول به اور خاتل کنا ای وته وې چې شاه دا خو سعید خو وې چې کیما دوری استلې دی به دا ګړې ته چا چا ولې دی دا ورتا وې چې ودا دا خو زپ سوچ شه چې دا ګړې ته چا چا ولا
2: ماشاء
0: اللہ پیوزا کا سر پیوز دی کا سپینو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اقبال پتا پیوز دے خدائی چہرے مو سیخ کا ویشا ویشا پنی میں اسپیشری جی خوشر دراز پیوز والا ڈیپا بورے تو نورا خوب پوئی ہے کنا
2: بالکل
0: بس سرا دے اغیر ساہ بس سرا دے اغیر درما چھ پوئی ہوئے کنا بالکل ادھر تورا چوا پپیر رحمت سا دے کال کو ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی

0: آقای جی شفا کاسمتیکس پاکستان، آرژه شاهد خان ویتا مخاطب. قدرمنو محترم اردوونکو، سکین پالش ضرور استعمال کیږي. د خپل پښه لوسه سپیناولې د پورا د مخ سنډ سپیناولې د پورا خداو ته ستا ډایریکټ سپینولې درکوي پلاس منټشه د نن. خوزیفا کمپنی شفا سکین پالش بهترین لاجواب پروډکټ. او دین علاوہ خوزیفا کمپنی شفا شیمپو درې قسمه شیمپو دی، پښه د وریجه او یعنی رایس شیمپو، دین علاوہ آنین یا دی پیوز شیمپو ویتا ویتا کالوان جی بلیک سیڈ سکن دی دی والا شیمپو دی پشه دا درے کسما شیمپو دی ضروری استعمال کے بہترین خوشبو شے دی سار دی وشتون دی بدن صفیی دی پورا دی ریزیوت مفید دی نو ضروری استعمال واقعی کن. ہاں جی بالکل، دے تسے لائیو کالو ہوں ہولی پا 0330 0344 717 بولنے یعنی کہ 0333 0334 017 سپین شوی خو ویستا ہے وظیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم چی چالا گوالی دی کنا نو هغه ته زده سپینې نو یایم ویلې چې متپاته دوه چې خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم او فیس واش څوک ولګوي هغه لازمان سپینې جي، هغه ضرور ضرور سپینې جي. نو هغه خلک چې چا خوزیفا کمپنی شفا بیوټی کریم، خوزیفا کمپنی شفا وټامن سی فیس واش یا رایس فیس واش سره استعمال کړئ نو هغه لازمان سپینې جي. ہاں جی بل کلر دا وقت بیشو خلی بیش سارا سوکتے کیم جنہیں کال کرے سوے لکھوڑی. السلام علیکم جی ریڈیو بان کام. وعلیکم السلام، سو خبر کئی دکم جنہیں. جی جی آوز در سی بالکل ٹھیک ٹھاک، سو خبر کئی جی کم جنہیں دیمو آوز لکا چھنے در سی بالکل خیر خیر آتا جی. جی مو په خیال لکه چې ریډیو یا انکړی دو یا د مو اووز نورسی نه پته لګی دی په مشکله کال ملاوی جی. الله مو چې کیما دو دا سه کا چې الله مو جناتیون کا کله ها چې کال ملاوی جی ریډیو سیټ بندوي او ور سرا لټ د مو خبره ها ور وسته کنه اوس لکه دا کال ډیر په مشکله ملاوی جی نو چې یوزلی ملاو شی او بیا زکات کا وزړه مه نه وړي چې دې تاسو کال دمو نه کاټ شي. ها جی مروا تو بدگان بابا چرا چیک کو کنا جی چاغا چوائی جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم و نیا السلام علیکم شاہی خان بھائی.
0: ما خویلا کا چرتا نن پو چوٹی تلائے چیرے
1: نام پو چوٹی ندرو مکو کال ور ملا کی جی بن سن نام نہ خلے ام را کال ملا کی جی خدا اس دا میں لاو تا تڑلے وا پروگرام میں لگا رو تلائے خالی بس سخت
0: او زکه خو ما درته ویلا کنه زکه خو ما درته ویلا ما لکه چیرې په چوټی تلای چیرې چا ما تل کړه ها کنه ما په چا دا نه دی به وز چشي باندې وکړي چې تما ته وایي تکوا زخلا معشوم یو دغه دی نوټه صحیح هغه وړو وړو ماشومان چلو به ور سره گئی سرنگ ہاں ماں ویلا چین اوچو دا سے ہوتا ہائی اسپیڈ باندھ کا چپا ورتا والا گیا مراد دے پورا شی کنا بیا لش کی شی کنا خوب آرام سڑی تور سی کنا مروتو والا وائی دا مروتو سوہن حلوا ڈیرا مشہور دا سترگ میں پچے ہوا تے سترگ میں پچے اسپینس لے خو میں نلی دا شو تم لگا نا نتما تا بار بار شیخ بدین یاد آئے لکا چے ارادہ در تا کڑی شام شیخ بدین شیخ بدین یاد آئے کا نا زکلا کلوائیں چیارا دا شیخ بدین تا دے چی پاسا وخی رئی بے بلان دے گورے نا اللہ دا خیر وکی گپ تر سرا لگا خاصا نورا چاہتا سلام ہے یا سب خبر ہے درتا پلے کو بس دس دام چیزی پا دا خپل طبیعت تر تا پلے کوا زوائیں چو خان بدر کی صحیح دا آکی دیر دیر مننا جی بہادر خان مرواتا او مرواتا سامشا کنا سامشا مرواتا تی مانا اوگاڑے بیار نلاڑ سے بیا کلا کلا دا سیوی چی بیا زپ خپلو خبرو کیسیو چی ڈوب سو بیا دیتا والا خبرم پاتا سی گنا او زمانا نن بیدر تا پورا کوا والی تب اسے یاد ساتے چې دا سنوا چې ما وزیر نه فرمایش کړه دوا کلا یاد ہے دوا کلا بن یاد ہے چې ما نه کلا کړای دا وزیر سړی چې دا خبره ده چې هغه لا ډایرک پورا کوي هغه به ډایرک نه بیا ورځ دوی ورځ خو بعد خو خامہ پورا کوي کنه ته ما ته دوا کلا یاد ہے کنه دوا کلا نه خو زه اوس چې کومه دا ډایرک درته لګوم یو خوش غوندې آواز درته لګوم امید لرم چې مروه ته ډیر بده فرصت شي صحیح ده کنه

0: ستړای ماشه حمزه ستړای ماشه سرانګې یا شایې جوړې پلا شایې مړې دې وخړا حمزه اوروې مو خبره اورې بل چا خبره ته غوږ مانه سای مو ولا خبره اوروا دا خبره وکړه چې مړې دې وخړا کنه تشی سره دے اخڑلا تشائی دے اخڑلا آجا یوں میں خوش آئے اخڑا صحیح آجا خبر پر خاندو روغلا چودے ویلا چی دیکھا ہم بابا روغلا نہ بابا خود داستا چی روشی مانا چی کرتا دلتا وقت شاگ دلے داستا ہوئی آئے
1: نہ
0: اگر اکساڑی والا خبر ہے کہ چاہتا ہے بے ویلا

0: او کی جیو اخری کلر خولی په پروگرام شی بیا نور کلینا نو خولی زکه چې ټیم سره راسیدلې ولدای چی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو تو چیرې تا سلام نرته وچو ته یو سلام وچو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تی بیا وچو. روشنا تا ہمیشہ دمو پروگرام سے پتا آخری سے جاؤں گا کہ کال وا کے داوی لے سو جگہ دائی سے ملاوی گی نا الرجی لری مطلب مخ سوزی کنا پا مخ دانے رسی سما سلائی دا
1: مخ لکا یعن ورد گتیان لکا ورد کین کنا مخ سرکی
0: گی حدا سکار دے نا نا چھے مخ سرکی گی چھے مخ سرکی گی یا سوزی پا دے بندے دا یو کریم ہم نہ لگے آغا دیر روخ کریم والے نہیں آغا دے بیا ہم نہ لگے میرا بانی دیو کی چھے ڈاکٹر سکین اسپیشلسٹ سرا دے دوی خبر آو کی چھے دا سے گلائی ورطا ریکمینڈ کی چھے دا دیتا دے دے دا سکین تا فائدہ ویر کیا سے نا اے دے کریمون سرا بے دا سکین نورا مر سرا خراب شی خواہ نا نا دا دا دا نا نا دا کریم دے جو ہم کریم نا پی استعمال وی روشنا ڈیرا ڈیرا مننا ٹائم رو سرا رسے دلے دی جی بیا بدر سرا خبر کہو جی. اوکے جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تھا سوڈو جی چا سکن پرابلمز بھی مخ خرابی گی مخ سوزی گی مخ سرکی گی او مخ باندھے دانے زر زر رازی یا مطلب ہر وقت رازی یا زمزما کی گی نواقد کریم بالکل نہیں استعمال ہے. اس طرح آر جی شاہد خان تور کی اجازت دلوئی اللہ پمان.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ٹولو مینا والتا پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلے سو بالکل امید ہے شب وہی دین لو صحت و جمو کے وہی زندگی و شاہ زبردست تیری جی او دین لو نن منگل یعنی سلرم ورس بھی مہا شاہ زبردست تیرے کڑی دیر بدا سی وی کنا چٹی زیا سٹڈی بھی او دے چے منے با سوک بخو بولی خو بولی شوی وی او دین لو چا با یا بخو بولی نہیں مطلب ریڈیو بھی لگے ولی وی نی ریڈیو امن کرک بھی لگے ولی

0: حجی بالکل نو کسوک به خوبه ولی شوی دی کنه نو بس اخو باسه که خوبه ولی شوی او دل نه چې سوک ویش دی کنه نو اخی با ریډیو ټیون کړي و غته ډیر زیات هر کله وی پروگرام د ستوري محفل دی او تاسو بالکل پاته د چهار منگل پور اوسو سو پیش کیږي د شپې 10 نه 12 بجې پورې او په دې پروگرام کې وی خوږه خوږه خبرې د کار خبرې او دین له وخت خوږه خوږه سندرې او دین لمه په دې پروگرام کې تو کالز او میسجز دا وی هم پروگرام ښه سوي بلګه تو کال چې کوم دی دا شامل وی میسجز یې هم شامل وی نو چرته چرته کې هاں دا ریډیو اومن 88.4 کر کا وز ور دشي ټول دا پروگرام کې ډیر زیات هر کله کا مطلب کر کې سوک ور وی دین لمه بنو کې سوک ور وی یا دین لمه لکی مروت شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مطلب دا ریڈیو من 88.4 چکو میں فریکوینسی دو چاہاں دیتے من اس لگول یہ دو پروگرام میں لگول آئے اگر ٹھولو تا دیزیا تھا ہرگلے بھی آئی یا دین لوا چاہاں پا سٹریمنگ بنے پروگرام لگول آئی دائیں یعنی www.omanradio.com بنے چاہاں پروگرام لگول آئے آگے تاہاں دیزیا تھا ہرگلے بھی تو یہی جی بالکل پروگرام د سوری میں فیل دے تو سپاد د چې بده پروگرام کې زو بالکل گوشه نه و ټیک شو کلا کلا مطلب دا سي یا زو گوشه رو شو یا دین لونن پروگرام کې چې کوم مو سرا گل گل ان بلبل راز کې کر سره موجود دی کنا هغه کلا کلا درته روشي مطلب دا سي گوشه خو ان شاء الله کوشش دا دی چې پروگرام مطلب کمباین درته کبي گاډا باندې روسی پروگرام تا خو بس کلا کلا سي چې مصرفيات ترسي صحیح دا پروگرام د سوری محفل دی ٹکشو او موت ویلی شی صبح ور تاری کو موسرا موجود دے راس کے ہر سرا پروگرام کے موجود دے ٹکشو اگے طرف تا رزما اگے تا پروگرام کے ہر کلے او السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام یو جہان مننا اتربوری
0: جی ڈیرا مننا
1: سو سوری پار دیٹ چی تو تم ویلی وچ تی پروگرام کے ہوتے متربوری ویشا
0: اچھا جی بالکل صحیح
1: باقی ہٹ کے ہاں تربوری

0: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور منیجر سے بھی جہان مننا ہے تھینک یو سو ویری مچ خوش ہو رہا سے اور دیسرا سر کہنا ہے تو یہ سے جی پیچھے پرنگ کا تور وی پزڑ سپین میں لگے پرنگ کا تور وی پزڑ سپین میں لگے زڑگی ادھا رنگ شیرین میں لگے
1: واہ دسو کیوں دبی
0: پرنگ کا تور وی پزڑ سپین میں لگے زڑگی ادھا رنگ شیرین میں لگے اور ذاتی زارے گم دائی دما زاری گی چپ نظر کی حیا شرم وی د تو رستر گنا زنین میں لگی لگتا ہوں
1: صحیح
0: اور دا بنگڑو شور سرائے ٹاپا کی ہوئے دا بنگڑو شور سرائے ٹاپا کی ہوئے دا بنگڑو شور سرائے ٹاپا کی ہوئے بنگڑی میں سرا لگی اور شین میں لگی
1: واہ صحیح
0: اور چپکی مینا محبت بھی ہمیش چپکی مینا محبت بھی ہمیش کور کدا ہٹ ہوئی خبرین میں لگی
1: زبردست
0: چیو تربلا قربانی گی مدام چیو تربلا قربانی گی مدام ملگری واڑا صدیقین میں لگی
1: زبردست
0: او ناز و ادا مستی نخری چی کوی ناز و ادا مستی نخری چی کوی داسی او خکل ماجبین میں لگی
1: واہ واہ
0: خون نما
1: شاہ صحیح جی اچھا جی جی راز بھائی تو یہ سرنگے نو
0: شے گل تے دا گل سرا تشبیہ ورکڑا ما گل
1: تے دا گل سرا تشبیہ ورکڑا ما
0: گل تے دا گل سرا تشبیہ ورکڑا ما لالائی دی گل وی گل وارین میں لگی
1: زبردست
0: او دا پختانے مینے یو دغه نخا دا پختانے مینے یو دغه نخا اخکل جانان حال پجبین میں لگی
1: زبردست
0: او پدے ادا باندے فدا شو مزا یا پدے ادا باندے فدا شو مزا دراز ہمدرد انداز غمگین میں لگی السلام علیکم انڈا السلام علیکم جی ٹھو جسم رہا اور دن کی دی پتی ٹھو مانے ماواز اور ریڈیو مانا ٹاسی شاری اچھار کر گل گل اینڈ بل بل لسنر جی دی کاغا سائلنٹ لسنر دی او کا وائلنٹ لسنر دی او دغه جی پروگرام دستور و محفل کے یوزلی بیا چھ دا اغا مجھے تسی بو حضمت کی حاضر شوالو
1: بلکل
0: ازکه جی سنگل سنگل پروگرام نه جی دی کنه هغه منیجر سی هه توست پر روډی میج خروډو او کمبائنڈ شو چي دا اسپیشل توست پر دی دی وجی وی کنه چې کمبائنڈ شو یو لکه سرنګي خپل یو خوان
1: یو خپل خوان دی
0: او دی مینوالو فرمایش خو سو یو زلی بیا زندګی وفا وکړه نیم غړي ژوند وفا وکړه او زو منیجر سی چې دا یعنی مینز د موتر بوري چي دا کنه صرف دا د ستور محفل پر دی شا غینا هټ کې منیجر سی جی تاسو سره مخامخ کړلو امید لرن چی توسی ٹول ٹھیک ٹھاک وے شب وے او پروگرام دو سرا تر آخرا پایا پورے اور وے
1: جی
0: انو انشاءاللہ چی مزے بوئی نو خلی سرنگ منیجر سیب توس توی چی دی پروگرام کے بو خوشی خوشی خبری وی دی کار خبری بوی
1: صحیح
0: او غینا علاوہ جی دی پروگرام کے بو ترانم ہوی دی پروگرام کے بو توسی کار سیدی آہا شمینی جی دی پروگرام کے توسی میسیج سیدی آہا شمینی
1: جی
0: نو انشاءاللہ پروگرام دو سرا تر آخرا اور وے او مل رہے چھے خواندو نمازے بوتے او خورا
1: بلکل داسے بلکل داسے جی راز بیر تو یہ ہفتہ دی سرنگی تیرہ گڑا
0: ہفتہ خمیم
1: نندو سے سٹڑے چڑے موت لگے جی
0: سٹڑے سٹڑے داسے لاغا کہنا چھے دی گیارہ بجے نائے مسافار یا بلکہ دی دس بجے نا
1: اچھا
0: کور نائے مسافار یا نا وقتی رکیب کال وکر ہے مزیگار شو میں جی کولا ہے نو دغه مویتی سی رکیب آیا گورای مسافار یا مسافار دا خونه دا چی تو کنا
1: جی جی
0: چی تو سعودیہ تے لوٹ شی یا مطلب امریکہ تے لوٹ شی یا کراچی تے لوٹ شی لاہور تے لوٹ شی کنا
1: صحیح
0: نو مسافر خوا غدا بس چی کور پورا ہو تا مسافر شی لکتا
1: صحیح
0: او بی دا کلی کی جی مسافر شی آئے ہے لکہ زوس کلی کی مسافر تے کلی نہ باری ہے
1: شاہ
0: اے تو تو بدون نہ محسوس جی خوا کور کی مسافر ہے کنا بیا موی تے وا خبر دا وکڑا نا
1: شاہ
0: چی سنا ایم بیا آغا خپل وایف سره لیش کی خبره ترخه وډول کنه کور
1: جی
0: سره شاخ شو بیا دای نه خفاش
1: صحیح
0: بیا بار روته چې کله بار روته کنه
1: جی
0: نو د کور سره ته وا تو ونای وا بوټه و اخیلا د کښین استا
1: صحیح
0: سبینه یې مل کو خپل کلیش کی جګړه کړې وا او توت لوند نو سو غرماش لا
1: جی
0: خدای کور ته ارتلان نه نو غوای په روټه ور پسې ولرځله روټه مټه خو خوړل نه خو خیر سره روزی شو روټه یو خوړه کور ته نرتلان
2: صحیح
0: بیا شپاش ولا وایف چې خپل ایر پسې لوړل کنه هغه وی چې بس ټیک ته زبوی نه معذرت وکه اوس خو تور شپاش لا بس کور ته روشي خیر دسه خبره نه ده ځکه لای وای ویره لا کنه هغه ته خیر دې مونږ غلطه شي زه غلط یم کنه
2: جی
0: خو دې ته چې نه فرېز د چې په تمو سفاره کې مرش اوس پاته دی ولا کې
2: مطلب نن تو خدا سي قصص
0: نه نه زه خو ہوسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس مسافرتی میں انشاءاللہ چھٹی ملا ملا ہوشی جی چھٹی کو ملا ہوشی سر سر
2: صحیح
0: اچھا مسافر ہے مرے کام رہا
2: اچھا جی شامل کو لہو کلا کلا مطلب گپ شپ جگہ
0: دا پروگرام چون کہ دا سے دا چھری پروگرام کے بہت خندواری خبر ہے حقی سے او دی پروگرام کے بالکل موت ہے چکم فیڈ بیک رو والا کنا یا اور ادن کی مطلب اگوی چراز بھی مسئلے ہے مجھ تے ڈر خوان رو کئی مسئلے بو پکے کو شا مسئلے بو خی پروگرام کے سبا کاموز مسئلہ ہے جی ہاں جی ہاں نن بتستا مینیجر سے ہم ماشاء اللہ مسئلہ ہے کئی شا
2: جی بالکل صحیح خبر
0: تو کنا
2: دا سے دو
0: داس تو
2: بالکل
0: او ترنم بو خین پروگرام
2: انشاءاللہ نن پروگرام کے
0: بالکل خبر سے وزیر بول ترنم بو اے داس تو
2: اچھا اچھا مطلب وزیر رب سے
0: اے وزیر رب سے
2: شاباش صحیح بالکل صحیح خبر ہے انشاءاللہ کبھی داس ہی کبھی
0: انسان کے کئی سے ایوا پٹا ویر تو مدے پتہ والا جی پٹا ویر
2: اچھا جی داسی کے بیچ یو پٹا ویر چی کے نا صحیح داسی کے یو پٹا ویر چی مطلب سندرا اور بھی نا نو اگین بعد یعنی مطلب چکر سندرا اور بھی پٹا ویرو چی جی اگین بعد ویوا خبر ہاں کہ
0: نہ خیر دے پاسے نہ دس چلو کے کنا خیر پٹھی طرف تے سو دا پٹھی پر دے خبر ریو دے کنا اسے چون کہ مسئلہ مجھ عمر نے دوم رہنے دی کنا
2: جی
0: تو خوب سارا نہیں ویلی دلی
2: بالکل
0: موہ نے دلی دلی خبر مور دلی دی کنا
2: صحیح
0: چھ دا پٹھی پر تو خبر روک لرا چھ مطلب دے بری کہ تو سو معلومات خام خدے مشیرون چھ دے بدا خبر ای کولے خام خاب دے بری دلی وی او دا لکہ مشیرون پدٹی پروگرام اور وی اگو بدا خام خابو دغه پټی چې دا استعمال کړی وی لکه ټیپونه بو موږ وی چې خاص کر کې هغه کې بو داسې موږ چې سونی ولای ټیپونه بو
2: جی
0: یا بو سونی ولای چې کی ریډیو تل لګا نه
2: صحیح
0: نو دی بر کې ته څه معلومات ساتي چې ته خپل مطلب ته تنه کا خبرې کوي چې ته مشر سره نو څه غدي ته خبرې کوي چې کې موږ یې ته سه علاقې یو روایت دي
2: جی
0: جی دی بر کې څنګه
2: بالکل بالکل دا خبر بالکل صحیح دوه سه دا پټی پر خبر ریو دښ ولا اخر مطلب مې مش خودم رو مر نه دی
0: کنه جی جی جی
2: او لکه مې خپل نیکه چې کوم نن دی لیدلای کنه
0: اچھا
2: نو زکه چې مطلب مش وڑی کی
0: وڑی کی صحیح
2: نہ مدلی دلائی
0: اللہ دکشل جنہ تو نہیں ورنہ
2: امین بالکل لکا ابو نہ مجھ گندا خبر
0: اچھا ابو نہ ٹھیک
2: ہاں نو ویلی چی دی پٹی پورے خبر ہے کنا
0: پٹی پورے
2: مخشو دا مطلب دا ویز دا ویز دا ٹپی نہ ہوئی
0: کنا ٹپی نہ ہو جی
2: ہاں نو پٹا ویر چھو لکلا کلا دا سکریچ چھو لدا سے مطلب
0: کہے کہ بری لو کنا
2: ہاں کنا ری لو ری لو پشی کنا نو
0: سکریچ اسے لیتل ہے دا چے پ
2: ویلے نا
0: اچھا صحیح دے پٹا بو دلی دلی
2: بالکل
0: ریل بو دلی دلی
2: بالکل
0: اچھا ٹھیک ہے اوکے جی ماں کی خبر ہے کہ
2: نو مطلب خبر ہے کہ ولا چھ ٹیپ وہ ٹھیک ہوا لگا مطلب روٹائی او کھڑلا شول مشروم ٹیم روٹائی مجھے او کھڑلا
0: اچھا
2: نو ویلی چھ بس بیا او میج وچ پٹے تو 35000 وچ او سو اٹھے پروری ال غرائے کو پیجنے کنا
0: ہاں ال غرائے ویلی نا
2: ال غری شو مطلب یا سرکشن وسلی روٹائی مو کھڑا ہاں ہاں الغریته وچ ټول سره جمع شولی لکه مخه وګوره د ټي وي او د موبایل نه دا
0: نه اوګا نه څه شاینه دا واتس اپ دا څه شاینه اوګا
2: نه اوس نه اوګا نه
0: دا ویډیو کال ته څه شاینه
2: ها نو دا چې کله ټیپ وګا نه نو هغه ته وو مطلب ډیر یو ته دا خوشولې دل کنه مطلب چې
0: مطلب ټول خلک فیملی پر جمع شول
2: کنه ها فیملی پر جمع شول او اکثر خو ډیر داس وچی دا شباز خان نه شباز خان
0: الله دې وبخشي اچھا شباز خان
2: هغه مطلب د کی مې خبره وی هغه اکثر ډیر چې کوم دی
0: اچھا اچھا اچھا
2: اچھا هغه ورکل کلا سي فجا خبر په شوکلا اوس ماشاءالله د لکه شبت خان خو دې دنیا کې نشته کنه هغه په ځای باندې لکه مطلب یو داسې کس کې تو چرته کې اواز دې ورته بالکل سیم اواز دې دای هغه په شان دې نو می اوس منه هر شو
1: ٹھیک شو
0: ا وزیر چدا
1: وزیر
0: ا میں کتا نا
1: اچھا
0: دلائی میں خدا کتا میں ڈیر خوجے خوجے خبر
1: کر سیم وائس سے غیب شاندی کنا
0: جی جی جی
1: شبت خان بشاندی
0: جی جی
1: نو ویلی چی روٹائی مو مشکل او کھڑلا نو بس پہ انتظار ہوئی تے مت جار اول خوجے کلا روٹائی بنو سر نو سوی کنا
0: جی جی
1: نو ا روٹائی مو چی بس داسے پ خوشالی خوشالی مطلب او کھڑلا چرا اوس مطلب لغاری شو سر جمع کی جی و ٹیپ چکم ضروری ٹیپ تو پٹا ور چوی مطلب سندر او شپ لے کیوی کنا
0: جی جی
1: نو ویلی بس روٹائی مو کھڑلا بالکل نو روٹائی مو کھڑلا نو اگے نہ بعد وچ لغاری شو جمع شو لی سرا نو ویلی چ بس ٹیپ روڑ پٹے ہوئے سر ڈیرے پٹے ہوئے سر ویلی چ بس چے ٹیپ روڑ وچ جاگا ڈنڈا نہ دو آوے اوچا تک لگا نا ستن ستن چ کی مدو
0: بالکل
1: نو ویلی چی نکی عمر تا ویل چی اوز وی خاموشی سر مطلب اور وی کنا
0: یا با سندر ہے یا با داسی پروگرام پر شروع کنا چی خبری با بکی دلی خوازی خوازی جی لکا اوز سیم پروگرام چی شروع دا
1: داسی دی بلکل
0: اچھا اچھا اچھا
1: نو ویلی چی چاو مطلب داسی خبر اکرلا چی نا نو دا سرنگی مطلب دا سرنگی پس جاگی چی مطلب دا دا سرنگی خبر پس گیا دا سرنگی سندر پس گیا کنا وی چی نکی عمر چی نا مطلب بالکل خاموش ہے کہ نا دا پٹا مطلب اور دا سندرا جو اور وے اگے نہ بعد چکم نے بیا خبر ہے کہ بھی کہ نا نو ویلی چ میشو مطلب دا خیرونی چ نا دا سرا کے مطلب دا ٹیپ تا پٹا وے روچا وا بیا گے نہ بعد مطلب پٹا وے روچا وا ٹھیک شو نو بیا سندرا چکم نے اور وا
0: دا سڑائی پکی چ
1: دا کیم زین دا سڑائی پکی جا کی سرا کے وتر نو وتر لگا بالکل مطلب دا ٹائم پہ ترسو دے گی نا واسه لگا از خبر کو چکم مطلب ابو خبر کو لگا نا
0: دیوا نکا بو چ غل چپ چ سو کو نہ جاگے
1: بل کو سو کو نہ جاگے جے نا دا مطلب پٹھا دا اور وی خمشی سر اور وی گنا بعد بیا خبر کی نو بس پٹھا وژ او 10 بجے کلا کلا مطلب وژدا او ہما بچ مطلب لگا سندر او وژدا او بیا او بیا مطلب ماس کلا کلا خبر ہے بچ اکثر دا شبد خان ول مطلب دا سے خبر بھی شروع کرے گا نا نو بیا پتہ ماس کے مطلب یو سندرا پکے روگا سا
0: اچھا لنڈے
1: موبائل مطلب ہر سڑی سے موبائل کی پٹے موجود ہی
0: پٹے موجود ہی جب دبیا نہ خوان دو نہ سکون ذہنی سکون مطلب چتشتا جاگا وقت من بو چی دمرا لگا سر تو خبر ہے وکڑلا ٹول علاقوں کی طرح سے یو روایات تھی
1: جی بالکل
0: مینا محبت پہ زیوت
1: مینا محبت پہ دینا ذہنی سکون بہو ہر سڑے بہ خوشول بہو
0: اچھا دے سرا سرا دغا ٹپونے سی دی کنا لکہ صرف اور دنے دے پنے نا دب نور ہاں دیر پرپس دے پر استعمال دل لکہ کیم بجی مسافر حضرات چونکہ اگر ٹیم خون موبائلو نے یو ٹیپ او یو خاتو نے
1: بالکل
0: خط پہ ولی کائش ہو وہ بولے جائش لو کنا مطلب چیتا پڑھائی لکھا کاس پہ وہ یو پو کلی کے لکھا مطلب ابو دشو کا نا
1: صحیح
0: ابو دخبل واخ لکھا تو ابو پڑھائی لکھا
1: خپل
0: واخ سے ماشاء اللہ داغا سے پڑھائی لکھا تعلیم کرا میں بے خط ہو لکھا نور و خلق سر تعلیم نہ ہو تمرا
1: بالکل
0: یا باغا خط سلسلہ وا یا پر دی ٹیپ ریکارڈ من دیبو بیا کے سٹ چی دا آغا بے ودا ٹیپ کڑلا ریکارڈ بے کڑلا بیا بے مسافر تا ولا جلا بیا با کے سٹ سرنگی ریکارڈ کے دلائے کہنا چی مطلب آگے تا بے ٹول ہر جامع کڑا شاہ بیا نمبر پر نمبر یو ویر شاہ دالا مسافر خوان وقت ڈیرے خبر ہے چلو سڑا خبر ہوگی خود خبر ہوگی ہاں زپون کا کنا لکه اوسو پونکا یا ازا بالکل ٹھیک ٹھاک یو لکه یا چی سچار کم اسکول تے سے دالے کم سشے کم دا کم ازا لکه ٹھیک ٹھاک یو آپا کلی کی بیا بی ٹول کل ہے سر بیاں زکا چاگا پٹھا بی ڈکا والا پٹھا خود دے رستر ہے باپ ڈکی دل آئینا آپا کلی کی پونکی زوائی شوا پا غیبن دے دا نو ما یرشی دو اگا پونکی دا سی دا پونکی دا سی دا
2: ٹول خبر ہے بکری کار دے
0: بینڈائی مکرل یوی ماشاءاللہ ڈی ریشی ڈکی شو
2: جی بالکل اللہ سے صحیح خبر
0: ماشاء اللہ اگا تو رچر گچ نو پٹا بھی سر اڈا کا ایکڑا
2: بالکل
0: بیا بے وستا والا کیا نا دمرا لگا گا مینے محبت وہ خبر ہے دادا چھ گرے اخوندونا اسے منی جیر سے چھ سورے پیسہ زیوتہ شوا کنا زین کے خال کو سکون رک شوا ہے
2: سہولیات زیوت شول زینی سکون ختم شو
0: زینی سکون چے دا ختم شو زک چار سڑے پیسے پچ لالچ کے پیسے پچ سہر نہ جک شی باز دا چے پیسہ سرنگ او گٹا اغا سکون زندگی کے ختم شو دا
2: بالکل
0: مخ کے چے مجے کی میں ور و کنا چے لک صدا وقت وہ حال کو بو کپڑے لک صدا کپڑے وہ وی زڑے کپڑے وہ اچھلے دلے کپڑے وہ چپل بھی وہ نہ بھی وہ خو ڈیر خوشحال ہو
2: بالکل
0: جگہ دمرا وسائل نہ ہو کہنا
2: جی
0: وہ خوشحال ہو وسائل دمرے ڈیر دی خو ہر سڑائی پر ٹینشن کے دا ہر سڑائی چیز ذہنی مریض جڑ سوا دا تو منے کہنا
2: جی بالکل دیکھ شک نشتے
0: تعلیم ڈیر دا شعور ڈیر دا خو بیا اگا خوش ہے نشتا دا
2: جی
0: سب یا ہے اس پٹا وے رو چوا
2: بالکل اچھا جی شاہ بالکل بس پٹے طرف تسا نو واقعی اگر ٹائم چی مگر خود عمر خیر عمر نہ دے
0: جی
2: ہو مخ کی جکم وقت لگا مطلب جکم مشرون نہ مطلب دا خبر اور بھی مخ کے واہ مخ کے وقت
0: شک نشتا
2: ٹھیک شو نن سب گورا ہاتھ
0: بلکہ منی شیر سے زکل کل سوچو کو چی دا وقت پہ ہڑیر شو وقت ہے چی اردلون کے وقت پہ سرنگی
2: دینا پہ سرنگی بلکہ
0: چی کم زمانے چی کم رفتار رہن دے گا نا چی دا مخت خلات پہ سرنگی
2: بلکہ دیکھ شک
0: اللہ خبر دا دے دینا انسان نه دی خبر جی من جسته پټاوی روچا او پروگرام
2: په ماسه ته سوي جی کوم یو پټاوی روچو
0: یرا نه نه په خپل چای سره روچا
2: شا
0: ان یو چای
2: صحیح ټیک شو نو دا سې کی وی چې سندر طرف ته زی او بالکل سندر اور وی
0: بالکل خوشو اور دم کدا پټارو سره اور وای بیا واپس زرد رسو شا
2: صحیح بالکل اور بھی دغه سندرا
0: چیتا ما سه ریډیو من کر اکثر اوسه جی پروگرام دستور محفل سره اوسه جی انجوائے در سک

0: سجيز البحر قلي تولو مينا والو تا پروگرام دستوري محفل موتو ويلشي صبح جبر تارک موسر موجود دیں
1: موت ویلے کھیزی جناب راز کے ہمدرد یو سلی بیا ٹھولو اور دن کو تا پروگرام دستور و محفل کے ڈیٹ ہے ویلکم ہر کلے سٹڈی ماشی جی جی ہر کلے روش ہے جی اچھا منیجر سیبا
0: جی پٹا مور ویدلا
1: پٹا مور ویدلا کہنا پٹھے نہیں وہاں پاس روگ لو صحیح نا سو دیکھار خبری بکو غینا پاسی دا بیا پروگرام پا مختائی بزو ٹھیک
0: جی جی
1: بلائی خبر میں دا کولائی کہنا چھے یو موضوع مدے اول مدے خبری کو
0: جی
1: دا سی دا چھے مخکې چې کوم وخت وکنه
0: صحیح
1: چونکه هغه وخت کې دومره دا اوس چې کوم سلسلې چلی چې دا دومره ډېرې نه وې یا به زمینداری وا یا به نوکری وای نوکری خدیرې کامې وې کنه
0: جی
1: چونکه اوس وخت بدل لا خو هغه ټیم کې مې مشرونو به یو مطلب کړای دا مطلب هغه مطالعه کړی دا او ډېرو خلکو افلو کړی خدا خو آی تھنک چې د مو په ذهن باندې کنه زه د خپل ذهن نه وایم چې هغه مطلب غلط ده ادا سے متال دا متال سے وہ چھ تو سے محنت کوئے او دخبل مٹ پو زور مندے
0: صحیح
1: اگا پیسے گٹائے خزد آبیا ہے کہنا چھ دے مٹ پو زور مندے پیسے نشی گٹا لے کلے
0: جی
1: کدی مٹ پو زور مندے پیسے گٹا لے کتا لے شال کنا جی نیچا گٹا لے شوا نو بیا یو مزدور کار سڑائی چھ دا اگا سم رائے محنت کوئے اگا مٹ زور دے گا نا مزدور مٹ پہ زور کیسی کا اگا بیلڈ کنسٹرکشن مزدوروں دی روڈ کنسٹرکشن کے مطلب مزدوروں چلی جی یا دینا کوئلے جی سمر دگا سر دا یا مطلب مولگے کسی کی اگا مزدورا کیجیے سمر درنا سر دے مٹ پہ زور کیجیے
0: بالکل
1: ہو گٹلے اگا چورے گٹلے کہ یو مزدور سڑی چمرا مطلب آ گٹل یہ بھی کام آئی گا نا
0: جی
1: گٹل یہ سیات سی گٹل یہ اگا کستا سی جی کم چکا دور دا
0: صحیح
1: ٹیکا دور خوم رستڑی نے کہ مٹ زور ہونا استعمال آئی گیا نا
0: بالکل
1: نو چوک ڈیرے گٹھے لے گئی اگر مٹ زور والا مزدور کار ڈیرے گٹھے لے گئی کہ اگر ٹھیکہ دور جوتے گٹھے لے کے
0: بالکل
1: لگا دی مٹ پو زور مندے گٹھے لے نہ کسی بلکہ آغین ضروری سکیم دگا دماغ دی چی انسان خپل دماغ استعمال کی او پیسہ ہمیشہ پیسہ پو پیسے گٹھے لے کے سی
0: دیکھے ہو سک نشتا
1: دس خالق پوئی چی اگر سر بو ڈیرے پیسی بھی گئی نا بینک کے بھی ایسی بھی لی دلی بھی دیوی کی داشی میں بھی دس خالق پو دی لی دلی بھی
0: بالکل
1: پیسے بھی بینک کی ایسی بھی خپل ہے مزدورا کے بھی یا مطلب چی تو نوکری کے بھی نوکری خاص سوکا خون دو چاندر چار کول لکھ سوکا چار خون دو گیا نا
0: صحیح
1: و اگا خپل ہے پیسہ چی دا چی کی میں یس چی دا گیا نا اگا انویسٹ کبھی نا اگا مز دا چی تا کاروبار کی انویسٹ کبھی نا کا یو اگا سڑائے دا چی اگا دماغ لش کی استعمال کی اگا سرا مطلب تو ہے چی 20,000 روپے دی کنا او چی تا دا دماغ استعمال کرل چی تا کاروبار کو شروع کرلو
0: جی
1: نو دا دی 20,000 نے 20,00,000 جوڑا والا ہے
0: بالکل صحیح
1: اور دے مٹ زور پکے نہ لگے دی یو مزدور سڑی زندگی کے تے وقت سے نو اغا خپل خواہشات خپل اغا وقت اٹول قربان کڑی وی
0: بالکل
1: زکہ چاچے مزدوران نو کہ اغا انکم نہ روسی انی اغی اغا زندگی سے دائیں ہے نا اغا تیرے پر زلالت کی وی مزدورا و کی انکم شتا مزدوران نو کی انکم نشتا او کبیا داسې بگیچه ته بیمورای روغلې غم خدی پکې روغلې بیا خو کیسا ډیره خراب ده
0: مخه خو بالکل ټیک وراز بھائی لکه مطلب دومره غنو مطلب د پیسې ویلی و
1: مشه اوس خبره
0: کوي
1: چې نن سب ټایم کې اوس کا یو مزدور کار سړای دا اغه بچا سب هم مزدور دی کنه زوی چې د خپل بچی سره ډیر جوتای کړی دا چې د مزدور کار سړی بچای هم سب مزدور دی کنه نو د ډېرې سره زیوتای کړی دا اوس د پخپل زندگی کې لکه څه چینج نه روستو دای مزدورو بچای خا مزدور ده نه بچی من سبا کوي بچی ذهن جوړ کا بچی ذهن د ته سایت ته رو ولا چې بچی کرو
0: بار طرف ته مزدوري کوي مزدور د زونه جوړ کړی دی
1: لکه مټ زور ته خو مټ کو زور غټلې کوي خو لکه غټلې نشتا زون هغه ذلیلوند مقصد کې کېم دی کنه یعنی مټ زور استعمالیږي کنه طاقت استعمالیږي زون ذلیلیږي خو غټلې بکې نشتا آلتے کی مٹ زور نہ لگی او کہ چیتا دی پیسے پا کاروبار کے انویسٹ کر لیں او انکم میں نہ ڈیر دا ہے
0: بالکل صحیح
1: نو دا چونکہ دی وقت سرا سرا ہر شای چی کم دا ہے کہ نا اغا تبدیلی روسی
0: زون کی چینجر وصل پیچار دی
1: زون کی چینجر وصل پیچار دی او اغا خلق چی اغو تا پلور نی کا گٹھلے کرے دا اغا نن کامیاب خلق دی اغو مٹ زور نہ دی لگے دلا اغا نوستی او ش انکم روسی مٹ زور خنه لگی یعنی مینز می دای چاغه تپلور نیکو اغا ٹیم منے کاروبار کے انویسٹمنٹ کڑے دا کاروبارو نه و هغه ټایم کې وړکی یو یا ډېر خو هغه اوس ډېر غټ غټ دی چونکې زمانہ چې څرنګه چینج کیږي هغه کاروبارونه وي سره وسیع کیږي کیدای شي هغه پلور نیکه وخت کې وړکی کاروبار و خو هغه کاروبار کوه نن سبا ته هغه المسی وکسا بیا هغه بچی وکسا نو هغه ډېر مطلب چې ته وکسې کنه هغه مټ زورې نه لګي خو انکم شته او چې څوک مزدور وو هغه ولا هغه سې هغه سلسله هغه سر روانه ده نو دې کې چینج په چار ده خپلو بچوی مندې هغه تو مندې خو سختي تېره شوه ته خو تېروې لګیا یې کنه چې څوک ښه ده د مجبوري دی کنه مجبورۍ نه کوي څوک خو مستۍ نه کوي خو همیشه دا کوشش وکړي چې هغه خپلو بچوی چې هغه کیم فیوچر ده کنه دا چینج کوي خبره مې وکړه که چېرته د مزدور بچای هم مزدور دی کنه نو بیا چینج نشته چینج نه روستاله او دا به مخته دا سلسله ده چې څرنګه یکې مزدور سړي زندگی چې ده هغه مطلب هر سړی ته الله پاکه سنای پیدو کی خو هغه خپل خواهشات چې دی قربان کړي وي هغه خپل غم خادي قربانه کړي وي کا بارون وي کا څه شي وي دا چې هغه مزدوران نه وکي نو دا انکم چې دا غن نه روسی سنه ټول ژوندۍ دا سي تیر شي وجود خپل مطلب ستړي ستړي وي دردونه کی خو در خپل بچو منده هغه مطلب دی هغه ذهنونه جوړ کړي هغه باندې سبق وي مین ایجوکیشن مطلب صرف او صرف دا دی کنه چې د انسان یو ایجوکیټډ او ان ایجوکیټډ کس کې فرق صرف دومره وی کنه دواړه انسانون وی عقل لا پک دوړو ته ور کړی دی شعور بو دواړه وی خو فرق په پکې ضرور وی چې چا ایجوکیشن کړی دا او څوک نه ایجوکیشن دی کنه ایجوکیټډ نه دی او کې به فرق صرف دومره وی کنه چې هغه شعور کې بلش کې فرق وی دا ایجوکیشن چې دای کنه دا سړی ته شعور ور کوي لش کې د دماغ چې دی هغه نور هم اوپن شي خبره مند لاج ټیک طریقې سره پیږي څومره فرق پکې ستا خو بچو مند هغه سبق وی چې ځخنونه کولاو شي او د بزنس طرف ته د هغه مایند وړه وای ټیک شلا نوکری ها مینز کزه دی ته وای کنه منیجر سه چې نو هر نوکری ها سیم غلامی دی کنه
2: بالکل
1: یعنی ته د چا انډر وی کنه خپل او کاروبار ته شه دا اغه تو اوپنلی خپل مرزه سره مطلب لګیا نو کاروبار طرف ته ډیر ذهن رو ولې او برکت خبر پکې سي
2: جی بالکل اسې دی دا خبر دیو کله دو مزدور لکه خبر دیو
1: جی جی جی
2: اسرات بھائی خبر بالکل ٹھیک تو
1: ٹھیک
2: اسے چکلا یو مزدور یو ملک مزدور ہو کہ فار ایگزامپل ورستی رگی گنا او چکلا دتا مشروم ٹیم د پلے مزدورای دتا چکم سورت ملاو شی گنا
1: جی
2: وای کی بڑے زیوت خوان ہے بھی
1: خوان خوشتا ہے پکے
2: دیکھ زیوت خوان ہے بھائی
1: بے شک خوان ستا ہے
2: خو پلے خلی ونی مطلب تو اگا پیسے گٹھلی وی او ما خام ته درته ملاو شی گنا نو اگی کی ویو بیل شان خوان وی
1: جی جی
2: ٹھیک شو دا اگی کسانو ته پتہ لگی چا مطلب الک اللہ دے مطلب ہر سڑی تا شروزگار ویر کی
1: شروزگار ویر کی او سڑی نے دیو سوتی حالانکہ سو کا چارنا دا کنا
2: بالکل نو دا مطلب اگی کسانو ته پتہ لگی اس وقت کیدی شی مطلب ډیر داسے کسان وی چاغا ور وی پروگرام وری نو اگے آوا ہا پل مطلب زون سر سوچ چکم دے کہ وی
1: کنا جی جی جی
2: نو بالکل کرا بھی سرنگ خبرو کلا
1: پچا دا لائف چینج رو والے
2: لکہ فار ایگزامپل تو مزدوری کوي سید ته مزدوری کوي نو کوشش کوا خپل
1: بچو بچای دے مزدور نه وی سبب
2: چا مطلب
1: مزدور چا غدین ہٹ کی وی چا غالس کی مطلب راحت کی وی سکون کی وی زکه چې تو خدا درد ولی دالا بالکل غلط ہے کنا تو هغه درد دی ولی دال
2: بالکل نو تعلیم ور باندې حاصل کی سن سن سہولات خو ته ملاو شي
1: یقین وسه ته دغه شک نشته
2: بالکل لکه سرنګ د ته چکم دے مطلب سکون ور ته ملاو شي داسې د غی چکم پلران وی کنا
1: هغه
2: ته د بچی په وجه باندې سکون ورته ملاو شي یاره چې مو بچای چکم دے سور نه جوړ شوی دی ډاکټر دے یا بل چکم دے سده کنا نو مطلب د په وجه باندې متہ وسه سکون چکم دے دای
1: لکه اوس زدا وی ائیں کنا چې منیجر سے یو ڈرائیور دی کنا چې هغه ټول عمر ډېره وری وکړلې یا ډرایوینګ کوي لګیا دی ډرایوینګ خاص سوکا چار خو نه ده دیوا چار سوکا نه ده ډرایوینګ خاص سوکا نه ده
2: صحیح
1: ته به دا ګورې روډ باندې چې دا ټول شپه غریبون دا ګاډي چلوي داسې سوکا چار نه ده
2: بالکل
1: اوس کدی و ډرایور سړی زوای هن ډېره ور وی هغه سې کنه اس سے فائدہ نہ ہوگا اس سے چینج نہ ہوگا
2: زون کے چینج نہ ہوگا
1: پچار دا چھ دی دب چھائی نیک وی چھ اگا گاڑی وی
2: بالکل
1: بیا خو چینج رو گلا
2: صحیح
1: تک سیدھا کنا رشتہ وی چھ لشکی دا خپل ذہنونا وسی کئے لش کی تبلیغ ولے او خپل ارتلون کی نسل کے گنا مطلب اغه سہولتوں نے جدا فائدہ خبر ہے مز دا شارٹ چ پلو نک گٹھلے دیتا کڑی وی
2: جی
1: او ارتلون کی نسل ودی بس سکون کی وی
2: صحیح
1: ٹھیک لگا نا لگا سے
2: بالکل
1: پروگرام مختہ بزو دا سے چل کہو چھ پروگرام کی سو کہانی چھ دی اغا سے ملاو جی او پروگرام مختہ بزو سرنگ دے پاس دا
2: جی جی
1: اوکے جی ادی دی پروگرام ہے سر او سبق اموس کہانی بوی تے یو کال ہلا ورزن
2: اچھا جی شاہ کال طرف درزی اچھا میسجز ہم پروگرام کے شامل ہوئی تو اس کال شکم دی مو پر خیال لگے چھ میسج طریقہ کال نمبر مونہ دے ویلائیں
1: کال رتے کولے شی 0927291992
2: بالکل
1: ٹیکس لائیں گے نا
2: پی ڈی سی نمبر ہے
1: جی میسج طریقہ ہے تو اچھا
2: میسج طریقہ ہاں داسے دو چھ موبائل شکم دے کہ نا باہر سڑی تے موبائل ہے ٹھیک شپ ہے کہ یو آپشن وی دا میسج لیکلی آپشن وی
1: جی جی
2: ٹھیک شپ اگے تو لوڈ شیل تے شو ولی کے غٹ خروب شی آر اے کے ولی کے غٹ خروش کیپیٹل ورڈ شو لکھے بیا ویر کے سپیس خپل نوم خپل علاقے نوم اور دین لما پاوتو زین کے سب میسج بھی سب پیغام بھی سب اکشلی شانتی خبر بھی اگا بو لکھے بیا ویر غینا بادا میسج سینڈ کے پاو 8583 بانے یعنی کہ 85-83 باندھے
1: صحیح اوز دس سے مسئلہ طرف دسو
2: جی
1: غیر ویتھانا سا غیر ویتھانا سا
2: مطلب اکثر تو ہاں دلی بھی کور کے مطلب نیوکڑے نہیں نیوکڑے آگا چکلا مطلب کور کے معشومان جوڑی مطلب نہ گلی جی کہ مسالہ ہی دیتا گاؤں
1: جی جی
2: ٹھیک بے وہ مسالہ بھی تاروخ لی مطلب داسے نیوکڑے جی کو ملی کہ ماشاء اللہ ڈیر خوش انداز کی خبر مسالہ ڈیر خوش انداز کی کبھی کہ نو مشل کا خپل مطلب اور دل دی کہ نا ٹھیک شو نو ڈیز یوت خوان بے کو دس ورتا نشاش ولی مطلب چا کما مطلب خبر ہو شروع کڑی وغیرہ بالکل خوب ورتا رو گئے
1: خبر ہے صحیح دو ہو نن سب نہ اغا نیو کڑشتا او نہ اغل مسیج دا سکے چی نن سب جی کیم مشمون دی کنا نن سب اچ تے چیتے وقت سے آ مسئلہ ہے مسئلہ نہ وروی آ موبائل گوڑی موبائل کی سیدھا گیم صحیح دا دا دا گو مسئلہ دا دی سکے دا موبائل دوم دے تے مشمون تول دنیا کر دا ریئل دی ریالٹی دا چی سرنگ دا وقت چی دا چینج شو دا
2: نن گورا نن یو مشوم چگم دے کنا
1: آہا
2: اگے وا نن ماشلا با پرو مری گڑ کر دوم ر زبردست پرو مری گڑ کڑی وا تیرا خوش ابرو میری کٹ گیا ماشاءاللہ او باخر کے زندہ باد ہو پکی ویلی
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مثلا دیر زمانہ چتا گاڑے ایڈوانس
2: صحیح بالکل
1: شاہ مسئلہ طرف تو سو غیش ویتا ہونا تچ نہیں کہنا پروگرام کے مگوشی پروگرام کال ما ودی دن کو تو چے غیش ویتا ہونا صحیح کنا
2: صحیح
1: مسئلہ خاتمے سے مو تے غیش نہ اس فریج دے کنا وہ تو اخر پلے وچ مجھے اگے روسا پر اتنی ولی دی کنا
2: شاہ
1: نو زیادہ سے چے غیش ویتا ہونا
2: صحیح
1: صحیح صحیح بالکل داوی نصیحت اموز مسئلہ
2: جی
1: وہ دادی دی پروگرام ہے سچ نا اغا گرزو جی صحیح داسی چالما چے ایوا کڑا غاوا کڑا غا پی جانے
2: آو
1: کرغا چے ستو
2: بالکل
1: ایوا کڑا غاوا بیا دو چے وا کنا دا نصیحت اموز دی
2: جی
1: اگے دی ولا نصیحت بیا ورست تربو سے کنا جے کر مسئلہ ختم سی ایوا کڑا غاوا گلا پکا سو پی دو تکا تو ری پی دو
2: کڑ
1: مرغے ڈیری سوچتا دی گیا نا بتا سے اتلا اتلا نو یو پتا خی ولی دا بتخ چی ستوی ہے تو چی تسوی ہے
2: دیکھو تو یہ
1: سو
2: لکا بتخ ہوتا یہ کنا
1: پتا خا
2: بالکل
1: شا پتا خی ولی دلا اخاو بو کے لمبے دلا
2: شا
1: بیا دو بیر اغلا بی تاوی چی تخو اللہ پک دیرہ شوشتا پی دو کڑی ہے کنا شا خواشا بو اخفل زندگی کی
2: صحیح
1: آگے سے نہ زخو نیا خواہش پمونا خواہ بل بال ڈیر سوچتا پیدا کرائے درشا
2: مطلب مختلف مختلف رنگین
1: بل بال ڈیر سوچتا پیدا کرا زخم خوشی دا بل بال لی دلائی دا کنا زون نمیز رت اور شوائی دا اس دا پتا خواہی تا یہی گنا ویچ ارسوئی چی بل بل تا پیدا بل بل پسی لوشی پشتن آگا نا وہ کچھ تو سرنگی چال لگا نا اس دا غای کرگا او دا پتا خوشی دی دا روغلال بل بل تا
2: اچھا
1: بل بل پاگا چمن کے نو سو بیرے خوڑلے ٹھیک
2: صحیح
1: بل بل تے ویل چھے ماشاء اللہ تخو بڑیر خواہش ہوئے زکا چھے اللہ پاک دومرہ ششتا پائے دو کڑا ہے تخو بڑیر خواہش ہوئے اگر ویتے چھے نا زکو بیخی نیا خواہش ہو تنسرنگ نیا خواہش ہو ویچے پو مونے تو تی دیر ششتا پائے دو کڑا ہے دا دیر خرسین دا ہے
2: صحیح
1: مو خوشی تو تیلی دلے دا کنا زون نمی دا تور شوائے دا ہاں ویچے دا سرنگ چھے اللہ ویچے سوئی چھے تو تی تا ویرش
2: اچھا
1: یہ کلا ہے تو تی تر کلا ہے دا اس آگا تو تی سڑی پا پنجرے کے بند کڑا ہے وہ کڑاغاوی تی یی چی تو تی تا خو ډیر خواش وی کنا الله پاک دومره شوشتا پیدا کړای نو خوشانه در کړای دا کنا نو هغه وی ته چی نا کڑاغه خوشن خیر کړه دا خو زاب سوس کوم چې کاش چې دا خوشن یمو ته نور کړه د ایتوب شون تور کڑاغه پیدا کړي وا خو چې آزاد وا ګورې زه خو دی خوشن په غام نی ولای کدا سه حسین نو زب چا پنجره کې دومره شوشتانه وا داګانې می نه وای زب پنجره کې چا بندا ولا
2: بالکل
1: دیږي خوشن دغه اداګانو خو زه په پنجره کې دای ویني بند کړم و زر می خشتا دا ونه شکوا او خله می خشتا د خپل خله خپل مرزه خوروک نشکای په مونږ هوته شای ازو دای چی د تزړو غوړی ودی ته ور دی چې شاته زړو غوړی غا اوخره ها کړه غې دی چې دا خو
2: خبره صحیح
1: کړه غې تو تی وته چې شکر کوا وې چې ته خو الله پاک وې چې زو یان چې دا تو نه پې ته کړه وازه کا چې تو چوک نسی نا کته شوشتا خو ته به پنجره کې بند کړه وا
2: صحیح
1: وینه خپل ازو د زندگی کوي خبره مقصد می داد کنه مسله مقصد دادا و سرسو
2: صحیح
1: مقصد ده چې ته به ډېر خلک لیدلی وي چې هغه په خپلې زندګۍ کې کله کله ګیلې کوي
2: بالکل
1: ګاډي ولته کسي بیا دته دا ویر شي بیا دته ځون کې هغه ګیلا ویر شي که نه حالانکه داسې د ګیلې ډېر سخت ګنا ده ګیلا کله په زړه کې ښه نه دیر وستل چې یا الله پونکي ته د ګاډی ور کړه ده که مو ته دیر کړه وای بیا مطلب داسې خبرې خلکو په ذهن
2: کې
1: خو دې ډېر سخت ګنا ده چې د مالداری کسته وک سي بیا په زړه کې دار وشي چې دا ډېرې پیسې زه مالداره وه کنه یعنی دا په دې شکر نه ادا کوي کېدی شي چا سره چې ډېرې پیسې وي چا سره چې ډېر مال او دولت وي کېدی شي هغې خوب سره وي نه
2: بالکل داسې
1: ځکه چې اوس یو کس ته مثال په دې در کوم چې هغه ډېر ګاډي دي که نه چلېږي هغه ته به ټوله شپه خوب نه ورسي یوه ګاډي غام به وي سره وي چې دا به چېته نه اوسره رسېدلی وي بل به چېته نه وي رسېدلی که چېته ډېر بزنس وي غاټ کاروبارونه وي هغه به ذهن په هغې کې هغه خوب مطلب هغه ته نه ورسي او یو عام سړی ټیک شلا ډېرې پیسې نه وي ورسره که په ډګر سملی په ډګر خوب ورشي که مطلب په کاټ کې سملی بغیر بلش نه خوب ورشي نو مینز مقصد دا دای چې توستا الله پاک په کوم ځای کې څه شی ډېر کړي په هغې باندې ډېر ډېر شکر ادا کوئ هر ټیم یې شکر ادا کوئ بل ته ما کسه بل ما فالو کوئ توسي چې الله پاک په کوم مطلب هغه ځای باندې پیدا کړي یا څرنګه توسې څه شی ډېر کړي دي په هغې شکر ادا کوئ ٹھیک شله
2: بالکل
1: نه شکري ما کوئ دا ما یې چې پون کای مونږ ډېر شدا هغه مونږ ډېر شدا کېدی شي چاته یې چې ډېر شدای کنه هغې سره ډېرې پیسې وي تو بلې دلی
2: مطلب هم بتر وي مطلب لگا
1: مطلب دا به دقتې وي منیجر صاحب دا به دقتې وي چې یوه کس سره انتهایي ډېرې پیسې وي مال او دولت وي کنه خوش آینه شي خوړای هغې شوګر بیماري وي کنه ٹھیک شله که بچې ته دې تو شوګر

0: خدي پروگرام کی کال طرف تسی کال کولی شی پر 09-27-291-2921 یعنی کی پی ٹی سیل نمبر بنے کال کولی شی کسی کال طرف ترسی پکار بنے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دکم زانے لی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. خیر خیریت دا چوکی دور مواد ہے کنا
2: وعلیکم السلام چوکی دور ماما سڑا ماشی شیئی
0: راز نکم ماش لڈیر سرنگی ماش لڈیر خوشی
2: خوشی
0: دیر خوشی خوشی مسالے جی
2: چوکی دور ماما گور دا ریڈیو پروگرام نے بسو کبھی پروگرام خدا مقصد دا ہر پروگرام دے بل پروگرام نا گشی وی گشی پیٹ رہنی وی آگا سے گشی بے انشاءاللہ تو تب خزر کو پیش کرو نا نا پیسہ لو سر من لگی شاہ دا پیسہ لو پر بے تو تے وا خبر ہے کون سے کال بان کے ز بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا وہی اوروا پر پیسہ لو پر اوروا کال ماں بند آخر کال بند ہی تھا دو کسان ہوں کہ نا بیا آغا ایو کاس پو 2000 روپے لنجا وا ایو کاس 2000 روپے بل ملگری تا قرضا ور کڑے وا بیا آغا ملگری 2000 روپے ور کولے نا آخری داس چلو کر چھ سڑی پونی ول مارا کا پونی والا شاہ چکلے سڑی پونی وال کنا بیا آغا سڑو وی تے وی چھ داس چل کے اس پیلا کو پیسہ لا نہ کی جی اٹھل تا بولوٹ شو شو شو تا ماڑائے برو گوڑا یال تک بے خبر ہا وکو خون دا ما خبر ہا وروا چکلے ماڑائے رو گشتا کنا لکا تو تا پتہ چھ مرا کس سرنگ ماڑائے خوری اٹھل کے ماشلا پیلا ماڑائے اخری کنا بس یہ چھ خبر ہے بکو کھا آ جی داس 8000 ماڑائے او خوڑا چھ بل رو گال 9000 نو چی 9000 مڑے رو ہوس دنا دا چاچے پا 2000 روپے خپلا کے لنجا وا گنا دو خپلا کے مشورہ وکڑا چی نا لنجا مو بو 2000 دو مڑے یا نظر رو گا اگا مراکیز پیسے لاوی تا وکڑا چی نیمے پیسے اوڑ کیا تاویر کا نیمے تاویر کا دو چی خپلا کے مشورہ وکڑا چی نا لنجا مو بو 2000 دو او آتا کی 4500 روپے مڑائے مندے روک لالے دا خو ڈیرا مشکلہ پریوا تھا آبال ویتے ویچی نائی دینا گوڑا دا 2000 رمی دائی تو بھی آغیزو کی سڑی پریج دوال ویتے چینا پتو سے فیصلہ کو مڑائے پیسے مخپلے ویر کوائے مڈا پتو سے اس فیصلہ ناو کو آبال تے ویچی دا 2000 رائے تو نا نا گوڑا اس تب ہمو مرا کی کوئی ودے ری دلاؤ
1: وعلیکم السلام.
2: آمین آمین سما آمین پہلا ڈیوٹی چی رہا کہنا کا صحیح بجاؤ کوا شاہ اوکے جی وعلیکم السلام خوشو لو سے دیکھال کو لو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ سے
0: جی ڈیرا مننا بالکل چوکی در یو جہان مننا کال کے والے کسی کال بنے بل سو کو دکھیں ذرا
2: جی السلام علیکم داخو میں زور دلی ماما روغ استڑائے ماشی
0: ڈیرا مننا خو زور دلی ماما مننا خو دے اوز پتہ نشتے خروب دے
2: بیلے اوز دے گڑبڑ شوا دا گارڈ واڑ دیا آواز دے لشکی زوی بھی تو بدال کا نہ دا
0: اوس ہو گورا دس لگی رہی بل چا کال کڑے دا ہے او صحیح شو او
2: صحیح شو او صحیح شو لشکی بھی تو خواست دے او صحیح شو ہاں
3: تندر دے آسمان خدا چرنگا خبر
2: آتا چرنگی شا ہوئی گا نا
0: الحمد للہ
3: بالکل اخبار جی
0: جی جی
2: وہ سٹک تھا گجنا دے چ پریشر اس سٹک روسی
3: لا سنا میں چکڑی ہوں میں ایک سر میں لا سنا چکڑی ہوں موبائل سر
2: اچھا اچھا اچھا اچھا
3: دے نا بے چار چکو مدد اچ دور زنگ ہوئی دے خام خا آواز بدلائی
2: صحیح صحیح نور زندگی دے شاد ارے شاد رشوان
3: الحمدللہ الحمدللہ جان حال ہوا یا طریق عزیز چپ سرنگے دا
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اسی زبر دلی ممائی واپس تنا کہوں
3: جی وایا کنا
0: دا نوم چادر بندے شے ہوں ماشاءاللہ اسی نوم ڈیر زبردست نوم دائیں
2: تا خلوص چیدہ
3: دا خون اخفل زان تا خوش کڑے دا چان در مندی
2: نا دا دی تا خلوص تای کنا
3: دا تا خلوص تا
2: ہا کنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تا خلوص تا خلوص تا حقی دلش
0: دا خبر ہو صحیح اسی چرتا کی جی جی صحیح خبر اسی لکا چرتا کی زبر دل مطلب زبر دل یا سو جوا چ مطلب دا تخلص زون تا خواش کو خیر دن پروگرام کے ہو یا
3: پروگرام
0: ٹکائے
2: ماما
3: ماشاء
2: اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ یا داسی چال وکا ہے زبر دلی ماما
3: جی جی
2: ویتویا چیتا پروگرام خیر دا ایک آواز پروگرام آخر کے پروگرام ختم سے خبر
3: ہے کشتی پڑے پسے اکڑے اوبا لگے دلا دیا خٹ پہ لستر کو مثال آخ دلے کا نا
2: ایرشی کنا پروگرام کے ہو ڈیر سلسلے دنا ایرشی کنا اگا چھ پروگرام ختم سی بیا ویڈیو چھ خو پروگرام خو بیا وائنڈ اپ شو وی
0: گنا
2: سے
0: دی بل
2: دا
3: جی را سے تا تا تا تر بوری تے نہ کھڑا وی ما
2: نا دا سے چلو چھ جمو تے ور دی چا
3: سر ما نہ کنا او کنا دو سا دیر کال چھ تو کی لے سا دیر نہ پتا او
2: چا زری دلی ما مو تے چائے ور دی پروگرام کی ویل کنا چھ دا گانا ہورو تو لگا فرمائش وکڑو
3: جی جی
2: موی تے چھ کوشش تے تا کام وی چھ باس تو سے وے چھ کوشش تے تا کام بیا سار کھڑ
0: دا خبر صحیح نہ مطلب کوشش تے مطلب کدا شی در دا پلے دا
3: چھ دا چھ تکای او کی چھ کدا شی در دا پلے کلا دا شی وے چھ کوشش کا او کنا
0: جی جی
2: نہ موتا ہو جی دا خبر ہے وکڑا جی تو سے چکلا ہوئے جی کوشش کا سیکھا میں تو والا گوالا شاہ
3: مرتا دے دا سر بولا کی جی کنا تے چھو ہے کنا
2: ہاں ہاں
0: چکلا مقام نے میلا ہونا چاہیے نا اور بلا دا چی زن دا سے مطلب سانگ بھی کنا چاہ گور دا ریڈیو پلے کبل
2: بالکل
0: ریڈیو پلے کبل آگا گور چاول جی جی آد چاول اور ردل نوی کنا نو آ ڈائریکٹ سڑائی نشی پلے کے بولے وجہ دادو کنا چھ لگا آگے کی داسی کرا کلا الفاظ استعمال شیو چا زکہ چ گورا دا خو فیملی چینل لیدا گورا
2: جی جی
0: کورونا کی مطلب خویندې مینده ټول وروي او مطلب میل یې وروي کنه نو بیا هغه داسې کنه چې مطلب لکه
2: زوري دلی ماما
3: جی جی
2: مزاق ہو چلو دیکھو یہ مزاق مزاق یو سائڈ تھا کہنا لگا زکا تو بری کی خبر ہو کہ ماشاء اللہ تو ریڈیو سر جدا ڈیر نج دے لگا وستاد ہو اور دی ریڈیو ڈیر زور لسنر یہ کہنا
3: بالکل
2: بالکل لکا مس چدل تے نستو لکا حقیقت سره چې موږ خو ډیر غټه ریسپانسیبিলিটি دا کنه موږ خو یو یو الفاظ تا یو یو ټکی دی سوچ کوو چې دا خو فیملی چینل دی چې مطلب دا سه ټکا دی ریډیو نه غا اوټ نشي کغه پسندره کې وی کغه چې د گفتگو کې وی کنه دا موږ ریسپانسیبিলিটি جوړی شي
3: بالکل بالکل
2: زناوری دن کی دیدہ سی گانے پرمیش وکي ګور هغه مله خاموش پېژو کنه چې دا گانا حوصله کا دی ژغول نه دا کنه نو اگر تم دا سے ویلے خانو شو گورا مجھے تی خاپا بوشی ہر طرف تا مجھے سوچ کا ہو کنا آگانا خانا وہ جگہ ہو خو آکاس خانا کو خاپا زکر جی دائی خاپا نشی
0: بلکل
3: دائی لگا مثال خو خاپا نشی کنا
2: جی جی
3: یہ خاپا دا چکو مطا کنا تا شاک آگانا تا مثال
0: شاہ
2: صحیح بیا خو پشتن ہے نمی نکا منیجر صاحب چیز زوردل آئی ویلی ونایر شوال شاہ ونایر موکر
0: اچھا زوردل میں مدارہ تو ہوئے کہنا چھے برگام کی دی خبر ہوئے دلے برگام دی اور ہوئے دا یوا گنٹا
3: یار جی پروگرام میں وار میں تو پچھے سپا خبر آئی کنا ما وصلہ دا تکے ترکا ہو چتا سے رس رس در چپتا میں دا خبر کولا چہرہ مثال دا تربوریا تا سے نورا چہر تا نظر من دا و چمڑا دا دو کے
0: شاہ صحیح نا دس ہی کے نا
3: بالکل
0: زبردست بہترین خبر نو تقریباً چالیس یا پینتالیس پچاس منٹ دا عمل مطلب دے پروگرام کے اول خبر ہی بھی ٹیکس میں آگے نا بات چیک بیا کال طرف تر دریمی کے نا نو لکھا خیر دا پروگرام کی
3: کہو چنن نہ ما خبر ما تا و نہ مستا سے پسر سر گو بن لیو او کہ مستا گورو مو نہ مینے تا گورو کنا نیما گھنٹہ دا دو کے ٹو چ مثال خبرو تا ور کو دا چ کو دا و نیما گھنٹہ کالو نہ کھلو
0: ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل لا سے ڈیر من نہ زور دل میں
2: میسج جنو ولت دے سن نو ویل کنا نا چ و نیما گھنٹہ کالو نہ کھلو
3: ہلو
2: ہاں جی
3: دا سے پکڑے چھ یو خو کا یو مقصد سے نو لا چھ بدا نظر باندے ولا کے سلا ڈول سرنا با اخبار کے سرنا چھ دی ور سرا آ بر تپلے کا وہ
2: زوری دلی ماما
3: جی جی
2: یو خبر ہے بالکل خبر ہے بصفا کہو کہ نا
3: جی اتا تو دا صفا خبر ہے خوب خود و تر سرا کیا
2: نا زدا وی ہے چھ گرا تہ خو کال کوے میسج خو نہ کوے اغا میسج چھ کی موریدون کی کوی لک تو خو چھ ونی مگنٹا کالو خلو اغو سرے بس کو لک مطلب اغو بو میسج سرنگ غو تو بٹے مر کو کنا
3: یرا تا کالو چھ کی مر کو دای دنی مگنٹا تا سے خبر کو
2: اچھا جی نی مگنٹا اغو تا
3: نی مگنٹا چھ دا کنا دا نی مثال میسج جان تا ور کو نی مثال کالو تا ور کو
0: صحیح دی
2: اوکے دا اوکے دا ٹھیک تا
0: زبردل میں ڈول در تپ لکھو نو
3: ماشاء
0: اللہ بیا ہو گورا مبارک شاہ بیا ہو ڈیر ڈیر مبارک شاہ
3: ډیر مننه الله خوشحال لره الله دې خپل خوشحالي تر نصیب کی مرته دعا غاره کو مرجه تکو
2: امين سم امين
3: تاسو ته مثال ټول سٹاف ته سلام بیا افتاب لالا ته مرزا خان لالا ته جمعه خان لالا ته رایت الله ته او چکو دا صدر وزیر ته او سبزلی خان تھا شوکت امین خان تھا مدیر خان ماما تھا جبر گول تھا نوید گول تھا اور حکومت امن خان کلی چھ عمر نخ دی عمر نخ ملک اور پیر جمشید تھا اسپیشل سلام اور دعا گانے
0: سید وعلیکم السلام ڈیر مننا
3: ڈیر مننا خوشحال وسا باد وسا خلائے مقام
0: یو جہان منا تھینک یو
2: کال یو جہان منا
0: داو زور دل ماما
2: داو زور دل ماما ماشاءاللہ
0: پتہ نہیں ماشاءاللہ گلی ڈیر روڑی ہو خیر اب یہی کنا چھ گلی
2: گلی گلی نا گیجی نا پتہ مند خبر ہے دیکھا ہوگا نا گلی سے درشن کین چھ کال والا ہے اب ریدون کی دیکھا نا آئی چھ بل سے شما کوئے اگا صرف پروگرام تے کال کے اگا بھی جی بس صرف کال ہو خوالے ٹکس لائیں پروگرام کی صرف کال ہونے ہی منیجر سے پہنے
0: جی دا سکتے
2: کہ میسیج والنا ہے پیشتا نا وہ کہا یہ چھ مجھے میسیج ہونے شمیلہ ہوئے کال طرف تلا کھا ماسا چونکہ اگا میسیج اس کئی
0: اور دیر پکی بھی چھ سندر اپلے
2: گئے اوکے جی تم ہوتا دعویا منیجر سے چھ کم چھ خموش خموش ہے کہ جی مجھ سرائے پروگرام ہو رہی اور پو لکونو خالق چھ خموش ہے ہو رہی
0: بالکل
2: هغه څه شي کوي هغو ته به څه شي کوي هغه پروګرام نه اوروي هغو ته به څه شي پروګرام کې نه روړو اوس ته مته وایه کال والا وی چې نه تو سه کالو خولې
0: جی جی
2: میسج والا جی میسج خو چې کوم سائلنٹ لسنر دی هغه ته خو پروګرام کې څه هغه خاصه تاینو ستې
0: کنه صحیح صحیح
2: پروګرام خو به تکي کنه
0: جی جی بالکل صحیح خبر ده بالکل زبردل محمد پروینشل ډول پلی کوي او اسه دا

0: مطلب رات بھائی دا کتلی بدی وی کنا
1: جی جی
0: چرتا کی داسی مطلب گیدرنگ وی کنا
1: جی جی
0: اسپیشلی اسی مطلب ودم مودی وی کنا
1: اوس بیا مطلب
0: اسی لکا خبر پر خبر ریلی اس لکا دا خبر پر نو بیا مطلب سکلا داسے سے مطلب اکثر دا کور کے مطلب زنانا چکم دی کنا خپل ڈول مول مطلب آغا دی جغوی کنا بیا کور کے داسے یعنی کلا کلا مشروی کنا اچانک ہوتا اوچت سی لنگائی والی وی کنا نو سام خوان ورتا رکی وی آغا لنگائی چا لنگائی کے مطلب اتان ورتا کوی کنا نو مشرون ودی چا منوز پرگرام ور بی کنا نو آغا زون سر بخون دی کنا نو لکا دیر خوان کی چکر آغا مشر ورتا اوچت سی کنا او لنگائی والی وی او دای دا اتان ورتا کوی
1: بالکل
0: جی السلام علیکم سو خبر مریم ہمارا کرکنا جی مریم تو پروگرام کی ہر کلی ویلی ویلی لا دی خیر ہوگی غصا ویلی دیر سی چار بجے نہ پکال بن لگیا ہے ملوی جی نا ادا چار نہ ترو سو پورے سو گھنٹے تیرے شولے اچھا جی دا تقریباً سو گھنٹے تقریباً آٹھ گھنٹے نو آٹھ گھنٹے دا مسلسل شروع کال نے ملوی جی
1: خبر ہی چیز مکار چاغا جگہ دو جی جگہ سے خوب
0: اچھا تو سے کال ڈراپ کی بیدر تخبر رکھی ہوئی سب ویل غوڑ برگام گی ٹھیک شو صحیح دا بس دادا بالکل کال دے ملو شو دیرہ منانا کال کولی
1: جی دا کال برے کے لشکی صفحہ سب خبر ہوکا بالکل دا کلاو خبر ہوکا
0: بالکل دا سی دے
1: گورا دا کلاو خبر ہوکا دا لکہ دا نن سب دا گلے جشت دیرہ شوی دا کلاو خبر ہوکا دا کال برے کے ہوکا اوچی بیا اندہ سوک دا سی مطلب آغا خبر ہوکا نکی ہوکا دا صفحہ خبر ہوکا
0: بالکل دا سی گورا
1: جی
0: بالکل اکثر گورا دیر گلا کبھی کنا
1: جی جی دا صفحہ خبر ہوکا اکثر گلا کبھی
0: چیرہ مکان لگی جی پروگرام کی کال روشی بچیرہ مکان لگی جی مطلب دیرہ زیادہ سخت غصہ رولا یار گورا چاہتا کال طریقہ وردی میں کال ملو والا شیو چاہتا مطلب طریقہ نہ ورتے کال نشی ملو والا دیکھ گورا دی غصے سے خبر ہے یار مو کال نہ لگی جی دا گورا مطلب سم رکھ لگی اور ہر سڑائی مطلب کوشش کی یار مو کال والا گی جی مو کال والا گی بلدا چھ گورا مطلب دلت کی ہدا پتہ نہ گی چا نمبر مستر روان دے چا نمبر
1: دے مستر دے پٹ سیل کی چتا نمبر سیو دی چھ مستا پتہ لگی چھ دای پن کی کال رو گل کنا صفا خبر کو منی جس
0: بالکل
1: نو تھنگ صفا خبر کو بالکل لک چ تکل صفا خبر نو کے پاگے مندی بیا سو پئی جی نا
0: بالکل لاسے دے گورا دے چا
1: دے کی چا نمبر سیو نہ دی چنو ما وس رسی چ داو سی پن کی کال دا لکا زے چک ک زینہ کا چگ نا دا سے ایشو بالکل نستا چ کل دی کال منی مکا روشی کنا کال چگی
0: جی بالکل دا سے گورا دے چا نمبر سیو نہ دے چھ مطلب دا دی نمبر نہ کال راوند دا اٹینڈ کو دا نا اٹینڈ کوی نا گورا پدی کی دا خبر نستا دے ٹھیک شو بل دا جی دا گورا یو اشارہ لگی دل بلنکنگ کوی پتہ لگی ری چھ دا اس کال راوند ٹھیک شو نو کال اٹین کی نو دا گورا پتہ نہ لگی دا گیلی گورا بالکل مگا وے چھرا مو کال نہ لگی جی یو کا سوی دے کال ملول طریقہ وردی ما کال ملول اسی او چا تو ونور درمی بلل چھ ریڈیو امن ماشلا فیملی چھ گمدو اورس فورس یوتی جی دمرا زیات تعداد کے مطلب خلق اور وی آغا کال کو ول کوشش کوی کال نہ لگی جی نو مطلب مگے تو بدن تو بچار چھرا مطلب یون یون پروگرام کی کال ول لگی چھ او چھرا مو کال نہ لگی جی دا ویلن لگی دا ہتو سے مو کال پ کزن بر نہ اوچتا وے نہ اٹین کوی یارا دتو نمبر مست پتہ ہونا لگی جی کنا دا نمبر در روان دے ہوتو یا مطلب تو سر مصدی مطلب چے زو تو کال نہ ٹین کو مطلب بل ول نہ ٹین کو تو ول نہ ٹین کو ٹھیک شو مدا کے لیے بالکل ما کوئی کال ہر یو کاس کال کولی شی پروگرام کی ہر یو تا بالکل الاؤڈ دے بی ڈی سی نمبر منی کال کولی شی
1: منی جس سے دا نن سبو دا سو سو رزے کی زدا رشتہ دا خبر ہے کو چ دا لگا دا گلی جس تے ڈیرش لے گا نا او چې میچ تاسو ته کومه خبره کو په غیمن زون پوي کې لکه هغه ګلې څه فائدہ هونشته ده کنه چې د سرنګ اوس منیجر سیف کلیر خبره ده غیمن زون پوي کې ده کې میچ څه لکه واس نشته ده په دې کې میچ صحیح سره رول نشته ده
0: بالکل داسې دي نو ګوره دا زین ته مطلب او چوي چې ګوره مطلب دا نه چې زرا یاره مطلب فار ایگزامپل یو یو کا سي زو زو ردلې مو مقاله ټین کوم او زه دې اچو کې دور مو اچو کوم دې کال نه ټین کوم
1: جی
0: ټیک شو نه دې هر چا کال مطلب ټین کوي او کله کله داسې وکړه چې مطلب زنه به کدا وی چې رمو کال ملاو کو گنٹی دے رکھ لے او کال ماٹھڑ نہ کو تو سل تے کہ سندرا بن سندرا مبل کڑی ہو یا خبر بن شروع یا میسج یارا خبر ٹھیک تھا گورا میسج سندے پروگرام کے ساتھ ہو آ اب ہم پروگرام کی شامل دین لو سونگ چکم دے
1: دمر سلسلے وچ مطلب اگے میں
0: گورا یو کس چکم دے کنا یو کس کالو کی آگا مطلب صرف یہ چہرہ مطلب دا ہو مطلب تو گورا کال نہ ٹن کو یا عام خبر ہوگی کہ نا تا گورا چکل دل تک تکشی نہیں پروگرام تک لکشی نہیں بیا وگے نہ بات تو پتہ لگی جی چے مطلب تسرنگ دا سورا مطلب سب کی دی فار ایگزامپل سانگ پلے کول خبر کول کال اٹینڈ کول میسجز شامل اول دا مطلب سر طریقے سے ہینڈل کی جی او دا گرا گلے گورا بالکل مکوئی کال چکم دے کوشش کوئی چاکل ولا گے دو ولا گے دے چاکل نو ولا گے دو سایدا بالکل ہم شے سر پروگرام مور وئی ٹھیک شو نو دچا مطلب دچا تر مش دانش تے چہرا مش دے ول کال اٹینڈ کے ود دے ول اٹینڈ کوي
1: لکہ دا دومر ڈیرے گلے شے کنا لکہ خبر ہے بیا لکہ مزہ ہونی نے کہ ویزن چ یوزل خبر ہے وسی غیمن سڑے مو مزدگار دے من خبر کڑی دے مطلب دا گلے دغه کیسه لکه مو منیجر سے خپل دا خبره وکړه لا ته یقین وسه ته ز کله کله اوټ سایډ نه مطلب چې ته مو ور سی پروگرام ته کال کوال کنه پروگرام ته می کال کوال تب دا منی کنه منی چې مو 350 واټ رہی کړي دا کال نه دا ملو شو
0: صحیح
1: او 4 بجې به مو ولا چک شو ملو شو واګنه
0: بالکل
1: دي کی چا واس نشته دا
0: ته خبره کوي راز بھائی ز یوزل کلی کیوں کنه
1: جی
0: ما زګر ټایم ها
1: ها
0: نو دی میس ڈی پروگرام مو
1: جی جی
0: ٹھیک شو بیا اگر ټایم نه چنه کا فیس بک بنو مو ته مخ درو غي نو چې کله مو لا گو ایم ایس ڈی پروگرام شروع مو چې تاسو کال کوله کوشش کوا ما زګر ټایم مو موز میں اوکے نا بدا سے وطل مطلب پٹی پتر بنا سے وطل کے نا مزیگار ٹائم
1: جی جی
0: نو جکلا میں کال میں لوں کال بھی ہی میں لوے دو نا
1: جی
0: دومرا ٹرائی میں کڑے دو گا نا چې درته ویل نه شو سم ټرای مې کړو کال نه لګیدو بالکل نه لګیدو نو ګوره چې کم یو ها پروګرام یې مطلب چې سوخه پروګرام کې کم یو پریزنټر پروګرام کې ایک کال نه لګیږي دغه مطلب نه دا چې راته کال دی نه اٹینډ کوي او د بل بل کال اٹینډ کوي نه ګوره نمبر بی زی وی هر سړی کوشش کوي چې کال کال ولګیږي زه مطلب خبره وکم پروګرام کې خبره وکم چې ته کې شانه شاه چکم د خبره وکم او دې ته وجنا
1: یا بل منیجر سے ته خبره مې سوري کټ کړل نه بلکې ته سے منیجر یې شپه یې
0: جی
1: ګوره دې هر پروګرام یو خپل پیټرن دی کنه اوس موتی ته پروګرام کوو کې دې سیمو پروګرام موتی ته پروګرام هغه پیټرن دا سی وچ دې هوجری کې دې سیمو یو کال نه پیو خلو بده کې دا کې خبره وشله مطلب چې تاسو کال نه اٹینډ کوی هر پروګرام خپل پیټرن وی کنه
0: صحیح
1: کې دې سیمو دا سی پروګرام وکړو چې کې یو کال نه کو شامل موږ مطلب هغه پروګرام پیټرن دا سی روړای وی دا حق دې لای شي کنه ډیزاین دا کنه چې څنګه پروګرام ډیزاین شو
0: جی جی بالکل ازی صحیح خبر
1: دی منه ما خپ کې ځای چې سمره هدا خوشاله اوسه آباد اوسه کنه او دغه څه مطلب اسه غزړه ما خپ کوي لکه چې سوک خپاسي زخه مثال مز دا خبر کوي چې سوک خپاسي چاته تکلیف ورکو خپل زون ته تکلیف ورکو نو ما خپ کې ځای زونه تکلیفونه ما
0: کوي بالکل بس
1: او لخه په هپی اوسه
0: ها بالکل خپ کې ما او مطلب چاون کې دې خبره سخت لګېدلې خو بالکل
1: نه نه دې کې سخت شي دا صفه په خبرې
0: دي بالکل سمره هم مطلب میج مشرون دي کشرون دي ٹیک شو ہیں خوائن دیدی مین دیدی پروگرام اور بھی صحیح دا نو دے دو جے نا مطلب میش دا شمیر لکا خپل ورنہ جے گیم دیکھے نا خدود میش دو سا خپل ورنہ ہی نو مطلب گلے صحیح دے خپل نکی جی خو بیا ہاں مطلب لکا حقیقت چکم دے دا حقیقت تا جے گم خبر مدر داو کر دا حقیقت تا ٹیک شو کسی کالوانی چھ سکو دے کم دنا دے السلام علیکم
2: سلام
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک جی سو خبر کی کم دنا
2: خبر کم سگی لوار
0: سو خبر کی
2: وکیل خان
0: وکیل خان خبر کی وکیل خان تو پروگرام کی ڈیز یاد ہر کر لے یہی موت ادا سے لگی رہی چی اول دل کال دکھ رہے ہیں
2: نا مو کو کمائے پروگرام اور دی بارہ ساڑھے بارہ کلا کلا ہوئی چاہے ورس ہوگا نا
0: آو
2: اور دی زبردست پروگرام دا خدا خارج دا زنا گینی جی کی دا میں فی زنا کنا ہوئی چی کام منہ لگی سال چی تلگی دا ہوگا نا دنیا لگی ہے نا
0: بالکل دا گورا وکیل خان ہا جگوں نے ماشاء اللہ دا دی پروگرام کے کال وکو کالی ولا گیا او دا گورا مش تو پتہ ہونا چے ماشاء اللہ تو سے کال کوئی او مش تو پتہ ہونا لگے دا دی کال اٹینڈ شو
2: بالکل لگے او بالکل پستر اس وکنا اور کی چلا گیا اس تو کنا بلکہ پروگرام کی سو کی اگا جی تے سٹڈی کی جا تو ہونا بس روگا کو کوسائی سینو سا کنا
0: بالکل
2: دیده غشته دی که دیده دنو خبرو تا ششه تا خلق مخومه سو دوری خشته دی کهوی
0: بالکل بالکل داسې ماشاءالله زبردست بابا در ته وی کنه چې کله نه پروګرامینه وروي
2: څنګه
0: ویان چې پروګرامینه کله نه وروي
2: زه تقریبا 2018
0: نه اچھا 2018 نه ماشاءالله ماشاءالله
2: خبره مې ځاته کوله چې مو یو مرګر کنه د وړي چون لکی پاره تا کوم
0: جی جی
2: پایلا کو اسلام آباد کی دیا موتا ہوئی کہ دائی موزے ماخ کا تر ادا جیاتی رکی بھی کرنگے دا کنا کر پا آگا پنجو پار ہوں
0: صحیح
2: ویچی مو غوشا پو جوز کے اولا دا مرخو والا تو دیا رفتا
0: صحیح
2: ویچی جوز پوسن دار پری واتا لون دے ویچی پا آگا کی با مرخ جنگی واتا نا ویچی موی تایی لون دے اوگر دا سامندر پر دیر دا خوان جوز دا رائی کنا
0: جی
2: ویچی کسانو مشرمنی والا لون دے اوگر دوا سمندر کی ویچی بیخی جا اسکرا ویچی آگا آگا آجیتا اوڑا وا ویچی دین لانکی مو سنگل یاری دیرے پاس وغنی دنیا کی جی پوسا سمور نتشار گلی دی سمندر کی جو دارا والا
0: اچھا
2: اچھا ویچی اتر سیا جا جو زی کومن نرگا جا مشای کومن نرگا موی تیج آگا تا سی ہونچی مو نکتی مائی سپین چی سالو مرے واغا پوسا وام اسمور کی جو سالا وا
0: صحیح صحیح صحیح او دای ګره د پټان چې ګوندې مانی چیک کوالا
2: مو دماغ یې کړو مې ته چې مونږ ته کوم بالکل دوه کړه هغه 105 سال هم باندې مې کړو اوس باندې و پاتو ځنا
0: صحیح صحیح
2: مو چې تعلیم داسې نه ده چې خامخا سره دی ګرایو چې تعلیم مو داسې خاله کړل دا چې اگر ډیر غریب خلک هم جو جونو به ته ویږي هغه دې سره مو په مخ کې دا چې هغه خلک نن ډیر مخ کې فلور بچي وو چې چا وی چې ډیر غریب وی روپې واس نه راځي دمو بچي تعلیم څنګه یو بیا دې چې سکول نه کې ښه سکول نه کې رین دې سکول نه چې ته پور کې سکول ته کولا په بار بوت کې نو دې دې ایزل بو دې صاحب کې تا پیسې هغه ځکه خپل هغه غریب ته ویل کړی کنه
0: صحیح
2: چې بیا کدي ولا وو چې ما ته په دا ډیر دې هڅه راکړي نه چې بچي وو
0: جی
2: لکه بیا موږ نکای دا تاسو نکای ته ول بل پټان نه پښتنه او کې یار دغه پټان لري څنګه راغله
0: صحیح ده بابا ډیر ازیت مننه کال کولی چې پروگرام کې دی کال وکړه ډیر ډیر مننه امین امین یو جهان مننه
2: محفوظ وسه
0: ډېره مننه تھینک یو کال کولی یو جهان مننه اچھا جی دا بالکل بابا کال کړې ماشاءالله اکچولی خبر وکړو صفا خبر وکړه رات بیدا سی کوي چې یو ډول طرف ته ځي ټیک شو ډول ور وی هغه نه بعد بیا ار سی بیا وتر نوم طرف ته هر سی خجی بالکل ور وی دا ډول او ډول نه زوردلی ماما وی کنه چې مو ته ډول چګم دی پلی کوي کنه نو زوردلی ماما اتان به هم خبر ته کوي وګوره خیال کوا تور د تیارو او بدې کې چپړې نه وځي ټیک نو بالکل اور ودا ډول او دې ډول نه بعد بیا زر سي چرته کې ونه سي ریډیو امن کرک سره وځي

0: और दिन लवे छे रिफत चक ब्याह मैसेज करे दे विजयराज भाई तब दासे चालू वकी छे शिकार था लोड से ब्याओ ब्याबो युवो मर गई नसे डेरे बो जका ननसे छे खत्म नशी ویج تاریخ لگاتا سوئی ہے بالکل دا خبر ہے سعیدو بس خیر دیوا ڈیر نا سعیدو ڈیر من جی یو جہان من نا او دین لو ٹائم
1: ہو چکا ہے ارے پتہ ہے تے چرو شی بیا زمانہ مینیجر صاحب در سو شاہ
0: جی بالکل در سو بن
1: چلا لگا ہوا ہے سعیدا بالکل دو علاقہ ہے سیدا ڈیر مزدا گرین لیلا اتو تے مبلر جیو پیکس ہے لو
0: ہاں بالکل
1: اگا دو علاقے کی دابت تے شیاں بیا
0: شاہ شاہ صحیح
1: سعیدا ڈیر گرین لیلا
0: صحیح بالکل نو ارے پتہ ہے ڈیر جیو من نا بیا میسج کر دے وچ راز بھائی گل سنوبر مسلے بو کلا کبھی سو مطلب اچھا
1: مسلے بھی لکھے ہوئے
0: شاہ وچی خا خو مخمخ با کبھی خیر دا بل پروگرام کی وکا مطلب دے کوئی نہیں سو دے میسج بنے بیا ہم ڈیرا مننا چ میسج وہ کسی بیا میسج کر دے تاریخ لا راز بھائی تو منجلس کبھی خو نانا بالکل ویلے نا ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا دین لوے چی سپر بھائی فار یو بھائی رشتہ ہے محبت کا بھروسے کا دعا کا بھائی نام ہے قربان کا نام کا وفا کا اللہ تجھے ہر خوشی دے میرے بھائی تو ہزاروں سال یہی دعا ہے خدا کی آپ دونوں کی چھوٹی سی چرامنا ہٹک میسج کا ڈیرا مولانا تھینک یو امنا ہٹک میسج کے والے لویا حضر سے میسج کے والے جو پروگرام کی دے میسج کو ڈیرا ڈیرا مولانا جی دین لوا ارے فتح ہٹک ڈیر یاد میسج کری دی او یہ چھ طریق لا راز بھائی ماشاء اللہ خاندام پہ قسمت سا منگتا مو سائلا روا چوالا سہیلا مروا چولہ شاہ ڈیر مننا تھینک یو دین لوا خجی نیکسٹ میسج کر دے ارے فتح ٹک بیا میسج کر دے وچ مو دا فرمائی دے چی گانے نن باندھی نن مجلس وکھے ڈیر ڈیرا مزہ کبھی حقیقت سرا درتا صحیح دا ڈیرا مننا بالکل بس خبر ہے انشاءاللہ زیادتی کبھی ٹھیک شو ارے فتح ٹک میسج کرے شگی لوا غرب ردن کے تارق اللہ اینڈ راز بھائی حقیقت سرا درتا وائم چھ داسی خبر چھ وی ماشاء اللہ نن میں کال ضرورت شتا نہ میسج ضرورت شتا داسی مسئلے داسی خبر زندہ باد پو سر درتا وائم ٹھیک شو ڈیر زیادہ بننا میسج کو ولے یو جہان بننا ارے فل ٹک میسج بیا کرے دے اور تارق اللہ پو راز بھائی او بو وچا وی تو یہ چھ گزرا د کبھی انسان ڈیر کمزور ہے اچھا ویچ سر بس ریلیکس ویژن ایس ایم ایس شامل کے سنیہان میں داغ بالکل شامل میں دیکھ ٹول عارف اترک بیاہ میسج کرے دے ویچ راز بھائی تک کا ڈیرا غصہ راز بھائی تک کا ڈیرا غصہ ورشی بیادا اچھا جی ٹھیک شو صحیح ڈیرا مرے نا
1: غصہ اچھتا ہے نہیں مجھ کے
0: ہاں بالکل خواتے مطلب ٹوکی دی ٹھیک شو
1: جی جی
0: وچ صحیح دا ڈیرا مننا تھینک یو وچ وکیل خان تا وکیل نیاتا اسپیشل دعا سلام ڈیرا مننا او بیا میسج کر ڈیز یوت میسج اس کڑی دی او کزن دے پکے پوتو جی بہ پکے جمع وچ بھائی زو خفاش فل اچھا ٹھیک شو ڈیرا مننا سوری ویلی دی مری میسج کرے وچ سوری مطلب غلطی ہو شو ڈیرا مننا بیا رفت چک میسج کرے دے ڈول سرا وہ د کسان چکشول په خوب کې لاسی چکرل راز بھائی خوب درسی کاسا
1: نه نه نه نه نه مشته خوب نرسی
0: بلکل ډیر مننه اټس می ترهان السلام علیکم دادو اینڈ طارق خان کیا حال چال ہے شو تو بہت ہی لاجواب ہے راز بھائی اللہ آپ اور طارق خان کو ہمیشہ خوش رکھے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا او دین لوچے رضلا تاریخان دا اس میں سے شامل کبھی ته دومره ویل سونګ سرچ کوه.

0: روجانا روجان مې اچھا صحیح ده سونګ فرمایشت کړی سنیحان میسج کړی ډیره مننه یو جهان مننه کوشش کوي سلام اور راز کی اور طارق بھائی نن ہو آغا گانا پلے کا تور پی کی تا سنویر کا نیم دلے کا نیم دلے کا سائل علی سر رفت اللہ کے کی رفت اللہ کے کی میسج کر
1: جی واہ جی تھینک یو ویلکم
0: ڈیرا مننا تھینک یو چی راز بھائی مو بیسٹ آر جی دا بھائی سوری کنا مریم میسج کرے دے بالکل بس گورا کلا مطلب کال کوي نو لکس شان مطلب سڑا خیال سره کوم خبره کی ٹھیک شو زکه چې مطلب دا صرف دانا چې مطلب اوبل دمو پروگرام کې یوزل خبره کړي وي چې ګورا کله سره ریډیو ته کال کوي دا ګورا دا سمش مې چې مطلب دا ګورا زو اکثر کوم کله کله یوم داسې کالو کې چې هغه داسې خبره کوي چې ته کچر ته چې سره په پرسنل موبایل باندې شروع یم ٹھیک شو دا پرسنل موبایل خو خبره خونه دا ګورا دا خو پورا کرا کی ور وی بنو ی ور وی لکی مرو سمرا مطلب کورونا کی ور دیشی خویندی میندی سمرا خلق تھی مطلب ور یہ کرا لج کلا کال کوئی مطلب زین کی دسو دے چرم یو ریڈیو دا کال کو مطلب کوشش دا کو چر زو ریڈیو دا کال کو شاہ خبر او کو جی مطلب پروگرام کی دس خبر او کہ چغنا خلق سو سوین حاصل کی ٹھیک شو ڈیرہ مننا وچ آواز کٹ شو سر سنیہان میسج کرنے دے ڈیرہ منو سو بالکل ٹھیک شو بھائی مریم بیا میسج کر سید ڈیرہ مننا تھینک یو میسج کے والے اٹس می ترہان راز راز بھائی کبھی تو ہمارے اچھا صحیح ہے ٹھیک شو ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ اور سانگ فرمائش دیکھ یو جہان مننا سپر بھائی اینڈ راز چاچو جب بھی میرے دل خفا ہوتی ہے تو میں شو سنتی ہوں تو میں بہت خوش ہوتی ہوں اس لیے تو کہتے کہ آر جی بھائی از بیسٹ میں آپ دونوں کی چھوٹی سے جامنا ہٹک ڈیرا مننا
1: تھینک یو خرچان یو جہان مننا
0: جی تھینک یو جی
1: جی بالکل عزت پغوڑو ٹائم چې دا غسر تر رسیدلې ده
0: بالکل
1: خو جوړې دون کو یو جہان مننا چارو ته میسج وکړو او چارو ته ایکاز وکړلو او چا خاموشه خاموشه کې پروگرام سره د ټولو یو جہان مننا ټایم سره پروگرام سره تر رسیدلې ده مزید ټایم چې دا عزت نه روکوي صدا سے خبره چې غاتو سره زړه مې نشان نه وی لګېدلې هغه مې غوړو بښنه او معذرت خپل خپې خپې ژوند چې دا غاته روي او خوش ہے سر بالکل طارق خان
0: جی
1: آخر کی دا سشا میلا ہوں اور بیا بجے ساتھ
0: جی جی جی
1: تو سی بجے ساتھ ہو رہا ہے جی بھائی چی بجے چیلا ہوں جی تھینک یو بھائی چی پزڑا کی چکی نال ارے زما محفل تا مرزا پزڑا کی چکی نال ارے زما محفل تا مرزا خخکل پخکارا رزا پغلا محفل تا مرزا او سادا بدا مزڑو ندی مونگ کلیوال خلق یو سادا بادام زړون دی مونږ کلیوال خلک یو په ځان کې چې نخره لري زما محفل ته مرزا زمونږ په محفلونو کې وفا ډکه خبرې وي زمونږ په محفلونو کې وفا ډکه خبرې وي خندا په خوشاله رضا خفا محفل ته مرزا یو سوال په عجزۍ سره قوم درته قبول یې کا یو سوال په عجزۍ سره قوم درته قبول یې کا مسکا مسکا خو تل رضا جڑا محفل ته مرزا مونگ خلق پزڑ سوی شو گیرو و خلی خلق یو مونگ خلق پزڑ سوی شو گیرو و خلی خلق یو شپا تیر کرو پا وی خطر سبا محفل تا مرزا دراز هم در دمین او خلوص قدر دیو نکرو دراز هم در دمین او خلوص قدر دیو نکرو لاسون در تنیسم چه زما محفل تا مرزا چرته به خوشاله اوسه بعد اوسه دل ولا پاما
0: ډیر زیاته مننه دا بالکل راز کی یو جهان مننه تھینک یو چې پروگرام کې تاسو بالکل خلی خبر ماشاءالله کړی راز کی ډیر زیاته مننه اجازه بالکل زه هم خلم دا میسج کړی دی طریقان رضلا یو ورتا وخان دوا بیا رخصت ورک اچھا جی نہ بالکل ایسے سے خبر ہے تو راز بھائی ماشاء اللہ شخ وشول خام خا سڑائی چکم دے خفا سی گیا نا مطلب سو خبر ہوگی گیا نا خیر نہ دے خفا بالکل راز بھائی چکم بالکل دے خبر من ہے نا سپر بھائی اینڈ راز چاچو اوکے گڈ نائٹ میں آپ کی دونوں کی چھوٹی سی سلام رہا چکا آج بھائی از دا بیسٹ ڈے رضیت مننا تھینک یو سو مچ یو جہان مننا جی سعید ڈے رضیت مننا بالکل ٹائم چکم دے ختم شو دے کا پروگرام کی خبر خبر ادا سے بند در بند لگے دلی نو اگر من ڈیزیات مذرت کبھی خو چکم خبر ادا بالکل حقیقت بھی نو مطلب کوشش داغا دے چی دا سے پروگراموں کی در تا دا سے خبر تو سو کی چگنا مطلب تو سو فائدہ بھی ٹکشن دے ٹولو رزیہ تو مرنا چا پروگرام کی کالو کو چا میسجو کو چا دل ہم شے سر وردا اگے ہم ڈیرا زیاتا مننا کہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ودر سر کی جو دل ملاقات رے پر دو گانو کی یاس ہتے او بخیر کی دا دے سونگ پتر ورزی دا آر جی گل جہان گوہر چگم دے دا کلام دے نو بالکل دی طرف دزی او دا ور بھی دے دینا با دے سر بہ تسن زغڑ ہے اجازت